yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning.

Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lui copilul. Scoate o hârtie. Și eu spun ce serie. O împar cu tine. Dar rămâne la mine.

terminology.

lovely signs for a chance just to touch your hand or a moment.

0: Bun regăsit, prieteni, Metropola TV, ce plăcere am să vă salut și astăzi, într-o zi obișnuită de sâmbătă. Chiar dacă în linii mari lucrurile sunt lămurite, mai avem astăzi câteva clarificări de făcut aici, la Metropola TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM, așa că îi salut și pe cei care ne ascultă astăzi pe Sport Total FM. Avem de asemenea plăcerea să-l readucem aici în studio pe Daniel Nazare. De salut, Daniel, bine te-am regăsit!
1: Bună dimineața, bună dimineața celor care ne privești și celor care ne ascultă.
0: Așa, da, suntem la dublu și astăzi, domnilor și domnilor, spuneam că suntem în perioada clarificărilor. Clarificări care înseamnă, nu, Daniel, a doua echipă care va merge direct în Liga 1, duelul de la distanță între FC Voluntari, locul 3 și Șep și Oeșca, două puncte pentru formația lui Ovidiu Burcă și trebuie să mulțumim, Daniel, din Star, pentru că astăzi vom face ceva mai special, vom transmite integral o preluare de la FRF TV, meciul din Ghenci, acolo unde evoluează FC Voluntari, urmând ca noi să intervenim împreună cu Daniel Nazare doar la pauza partidei și mai apoi la final, când vom ști clar ce se întâmplă în toate cele trei partide care sunt programate astăzi. Duelurile cele mai interesante sunt, Daniel, la Sepsi, unde echipa gazdă întâlnește pe Chindia Târgoviște, o formație vizitatoare fără niciun fel de relevanță, Daniel, este calificată la baraj. Chindia nu are alt adversar, pentru că formațiile de deasupra, nu FC Bihor și respectiv Steaua, n-au drept de promovare.
1: Da, e o luptă interesantă, oricum șansele celor de la Voluntari în această dimineață sunt matematice.
0: Sunt în vigoare la ora asta.
1: Sunt în vigoare, dar matematice, totuși sunt destul de reduse, dar sigur se joacă până în ultima etapă. Voluntari dacă învinge, Sepsi dacă nu învinge, cam asta ar fi...
0: Nu, Sepsi trebuie să piardă la un rezultat de egalitate, exact, cu cei de la Chindia, echipa care va merge direct
1: asta
0: în
1: asta zic, există o singură variantă. Uite, vedem și clasamentul acum, ca să înțelegem mai bine. Știi care e concluzia când ne uităm la clasamentul ăsta? Discutăm și la radio cu Gabi Măricescu. Practic, o echipă de la locul 7, 8, 9, 10, dacă ar fi prins play-off-ul...
0: Aici, în Liga 2?
1: În Liga 2,
0: da,
1: ar fi jucat barajul, cel puțin barajul.
0: Da, da, da.
1: Înțelegi, mă refer la Chiajna, la Reșița, la ASEA Târgu Mureș.
0: Cele care au avut pretenții.
1: Exact. Dacă era un loc cu Chindiei Târgoviște, nici nu mai conta ce se întâmpla, da. Pentru că ar fi avut asigurat. E adevărat, s-ar putea să fie un meci la locul 6, mă refer, cu Farul Constanța, care nu e ușor, pentru că Farul are totuși un lot bun.
0: Da, are un lot bun, dar nu prea a arătat acest lucru Daniel în ultima perioadă și iată că emoții mari acolo la malul mării. Tot astăzi, doamnelor și domnilor, pentru că partidele de care vorbeam, iată, Steaua, FC Voluntari, Ghencea, transmisiune directă a FRF TV și mulțumim pentru această oportunitate. Vom prelua și noi integral această dispută aici la Metropola TV. Șep și Oeșca, Chindia, Târgoviște, o partidă în care formația gazdă are nevoie de cel puțin un rezultat de egalitate în condițiile în care FC Voluntari ar câștiga meciul din Ghencea și mai apoi Corvinul FC Bihor. Avem aici, Daniel, o sărbătoare mare la Hunedoara. Este ultima partidă care se joacă în Liga a doua și pe acest stadion, care va intra într-un proces de demolare pentru a face loc unei arene moderne peste 2 sau 3 ani. Vom vedea.
1: Cel puțin s-ar putea să nu fie 4 sau 5 la cum merg lucrurile. Dar pentru Corvinul, sigur, din punct de vedere al tradiției, e o mare victorie. Pe de altă parte, tevatura asta cu locul unde vor juca.

0: pentru că în momentul de
1: care
0: nu se știe, s-au luat în calcul variantele Deva, Petroșani, Târgu Jiu, Arad, Sibiu, 5 variante. Din ce am înțeles, cei de la Sibiu au refuzat. Cel de la Deva nu este la nivelul la care ar trebui. La Petroșani înțeleg că mai durează un pic până va
1: fi cosmetizat. Da, se lucrează la Petroșani, se lucrează din acest punct de vedere.
0: Eu cred că totuși cea mai bună variantă este să trebuie și până la Arad.

0: calculul, sunt 205 km. Nici pe la Târgu Jiu nu este foarte aproape.
1: Era o variantă și la Târgu Jiu la un moment
0: dat. Dar stadionul la Târgu Jiu arată, adică da, e la un nivel standard, pentru că este un stadion nou și nefolosit. Înțeleg, mi-ai spus tu că acolo mai joacă...
1: Joacă echipa de Liga 3, CSM Târgu Jiu, care evoluează de fiecare dată la acest nivel competițional, în nocturnă, Daniel, toate partidele de acasă ale acestei grupări de Liga 3
0: și
1: din Târgu Jiu.
0: Și pe ce loc este, adică au șanse, nu?
1: Da, nu.
0: Sunt Liga 3 de... sau Liga 4?
1: Liga 3 în zona de play-out, cei de la Târgu Jiu.
0: Poate pentru sezonul următor fac o echipă
1: poate
0: mai
1: da, încerca, pentru că și-au readus acolo foarte mulți dintre jucători.
0: Cum se numește echipa?
1: CSM Târgu Jiu. Am municipalități, evident. Dar această zi importantă, doamnelor și domnilor, pe care o traversăm astăzi aici, alături de Daniel Nazare, cel care va fi prezent alături de noi pe mai toată perioada următoare, până când se va relua noul sezon, este completată. De ce este Daniel aici? Pentru că nu a mers acolo la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, CS Dinamo, Daniel, îndrăznim prea mult, a trebuit să se descurce fără tine astăzi, în prima manșă a barajului cu cei de la CSC 1599 Schellimber, un meci important astăzi pentru rămânerea în Liga 2, o primă opțiune care va fi la capătul celor 90 de minute de azi.
0: Da, vedem. E un meci echilibrat, mie așa mi se pare, pentru că nu putem avea o favorită. Se pare că există vreo favorită la meciul ăsta?
1: Eu zic că totuși în dubla asta, teoretic, așa? Într-un fel, faptul că cei de la Schellimber joacă acasă manșa secundă...
0: Ar fi un avantaj.
1: Ar fi, să spunem. Știi de ce, Daniel? Pentru că tu ești acolo mereu la Dinamo. Nu prea vin spectatori, adică acasă n-ai emulația asta.
0: Dar știi care e contraargumentul? Dinamo i-a bătut în acum cu 4-1. Foarte clar. Adică acolo s-a văzut o diferență clară de valoare. Dar uite, dacă te uiți la clasament, nu e aceeași situație.
1: Da, și mă gândesc că la retoră Daniel, la Cisnării, acolo o să vină foarte, foarte multă lume. S-ar putea să fie un cadru mai agreabil pentru formația gazdă, dar totul să vedem astăzi după cele 90
0: de minute. La Cisnării, pentru că la Schellimber nu e gata stadionul.
1: Nu e gata de mult și nu știu când va fi gata la Cisnării, dar...
0: Practic se întâlnesc două echipe care nu joacă pe propriul stadion.
1: Exact, da. Și care probabil, și dacă rămân în Liga 2, nu vor juca în continuare tot așa, pentru că Dinamo cred că va onora tot așa Centrul Național de Fotbal de la Buftea ca și gazdă, iar dincolo Schellimberul va juca în continuare la Cisnărie. Urcăm puțin nivelul, Daniel, că noi ne referim acum la aceste formații de Liga 2, spuneam de Chindia Târgoviște, care este reprezentanta sigură a Ligii a 2 într-unul din meciurile de baraj. Șepși sau fece voluntari, nu? Cealaltă echipă. Și creștem puțin nivelul, în seara 4 partide decisive la nivel de primă eșalon. Este picată Metaloglobus București. Rămâne, Daniel, să vedem ce se întâmplă din surse oarecum autorizate. Unirea Slobozia nu poate prelua, nu poate avea licența.
0: Și eu cred la fel, pentru că Unirea Slobozia a pierdut și în decizia Federației și la apel, că i-au mers după ce au pierdut la Federație, au mers la apel, au pierdut și acolo și mi-e greu să cred că TASU va întoarce această decizie și va trebui să o facă și în timp record. Am văzut că s-a trimis o hârtie din partea presei la Federație și a întrebat ce se întâmplă dacă până la primul meci de baraj nu vine o decizie de la TASU. Și a zis că până, dacă nu vine până atunci, echipa care va juca în baraj
1: meciul
0: nu
1: se va derula, meciul de baraj.
0: Nu, se va derula, dar cu echipa care e pe locul 15.
1: Da, și Unirea Slobozia retrogradat direct în Liga 2 alături de Metaloglobus București.
0: Și atunci se salvează Hermannstadt, care Hermannstadt va merge la baraj.
1: Da, s-a plătit o taxă de 25.000 de euro de către Unirea Slobozia cu ceva acte adiționale depuse, se spune, la termen. Rămâne de văzut dacă TASU-l va da dreptate. Mai apoi avem alte trei echipe care luptă pentru evitarea unui loc de baraj. De fapt, Hermannstadt-ul sigur, Daniel, va fi acolo.
0: Da.
1: Dacă nu pică
0: Farul
1: direct.
0: Farul cu Petrolul.
1: Farul sau Petrolul aici. Cele două echipe sunt la mâna lor, adică Petrolul, dacă câștigă pe teren propriu cu Oțelul, scapă de baraj, pentru că la rezultate directe cu Farul. Farul a avut așa...
0: Nu se ia în calcul rezultatul direct.
1: Nu, Farul a avut așa...
0: Primul este rotunjire.
1: Dar
0: nu se ia în calcul la niciune pentru că...
1: Farul a avut rotunjire și nu intră în calcul.
0: Da, și după aia al doilea criteriu este locul în sezonul
1: regulat. Dar nu mai e cazul, pentru că Farul a avut rotunjire și dacă ambele echipe câștigă, atunci Petrolul evită locul
0: de baraj. Dar Farul are rotunjire.
1: Farul are rotunjire, Petrolul nu are. Da, spuneam că Petrolul, dacă câștigă cu Oțelul Galați, este scăpată de emoții. Petrolul care anunță, Daniel, oarecum la timp, așa ai văzut, niște investitori italieni, s-a dat un pic de liniște. Dacă
0: știi ce bifează Petrolul? Bifează al treilea sezon în care se salvează cu Mehmet Topal.
1: Da, nu? El e chemat la timp, Mehmet Topal.
0: Și-a făcut treaba, dacă reușește.
1: Da. Stai, Daniel, nu te grăbi. Să vedem ce spune și Oțelul,
0: Luni
1: seara voi fi pe stadion.
0: Eu am zis dacă se întâmplă,
1: voi fi pe stadion.
0: Pentru că Petrolul, trebuie să recunoaștem, e într-o situație dificilă, la fel ca Oțelul, printre cele mai dificile.
1: Și financiar,
0: da, mă refer. Da.
1: Petrolul chiar ar putea intra în insolvență, chiar săptămâna viitoare, sunt anumite, am ști din acest punct de vedere. Acum, că

0: Facem niște pase cu Daniel Nazare până când vom merge prieteni în Ghencea. Iată că ne uităm atenți la Liga a treia pentru a sesiza echipele care deja și-au obținut dreptul de a fi alături de noi din viitoarea stagiune și am plăcerea de a-l saluta evident pe Dan Alexa, am și vorbit zilele astea cu el. Dan Alexa, iată o mutare interesantă, Daniel se duce la Timișoara și duce echipa în Liga a doua. Nu știu cu cine vorbeam, eu i-am garantat, din punctul meu de vedere, că Poli Timișoara va juca un rol important stagiunea viitoare, având ca scop principal calificarea în play-off în Liga a doua.
1: Da. Păi nu, n-are cum să nu fie așa, la ce forță financiară există, susținere politică,
0: fani,
1: importantă.
0: Fani, tot ce trebuie.
1: Fani, le mai trebuie un stadion, dar înțeleg că se face primul stadion.
0: Da, da, da, vor
1: la mai
0: acolo,
1: mic, de 10.000, da?
0: Adică îți dai seama, Daniel, la Timișoara spui un stadion mic de 10.000 de locuri, care sunt sigur că în multe momente în Liga ta va fi plin.
1: Eu cred că dacă facem, cred că am mai spus lucrul ăsta, dacă am face o... așa un calcul la primele 10 orașe din România, ca număr de locuitori, da, putere economică. Timișoara este singura care nu are o echipă în primele două ligi.
0: A fost nevoie de Dan Alexa, mi-a plăcut așa Dan Alexa, știu. Uite cum este ironia sorții, Daniel. Alexa pleacă de la Tunari și promovează cu Timișoara. Tunariul, fără Alexa, nu știu dacă rămâne Alexa, dacă până la urmă reușea, Tunariul se întoarce în Liga a treia și el i-a mulțumit primarului din Tunarii după ce a promovat cu Timișoara, pentru faptul că a dat dovadă de înțelegere în perioada în care el a fost plecat la acel show de televiziune. Nu știu că dacă o dată în economia retrogradării celor de la Tunari. Mergem mai departe, aseară, într-o mare atmosferă de sărbătoare la Vâlcea. După 9 ani, Daniel și CSM Râmnicu Vâlcea, care îi vine în peisajul eșalonului secund, vom încerca peste două săptămâni să-i avem aici invitați pe reprezentanții acestei echipe și vă informez de pe acum că vom face toate diligențele ca reprezentanții viitoarelor echipe de Liga a doua, 5 la număr, să ajungă în fiecare săptămână aici în studioul.
1: Așa am făcut Andean.
0: Metropola TV, chiar am luat legătura astăzi cu Jean Turmacu, președintele celor de la CSM Râmnicu Vâlcea, și îmi spunea Ionele, păi eu vă urmăresc de fiecare sâmbătă când echipa are antrenament, eu mă uitam la emisiune și era la antrenament Constantin Schumacher. Da. Așadar a promovat Daniel și CSM Râmnicu Vâlcea. Avem
1: Vâlcea, spuneai, după 9 ani în al doilea eșalon,
0: da, da, da.
1: Dar cred că în prima ligă n-a fost de vreo 40 de ani.
0: În prima ligă mai așteptăm.
1: Înainte de Revoluție, cred că a fost.
0: O să ne interesăm, da, și în prima ligă.
1: Sigur. Eu când am fost, se numea Chimia Râmnicu Vâlcea.
0: Chimia Râmnicu Vâlcea, ce nume, cu mitică Teleșpan.
1: Am făcut un interviu, cred că acum câteva luni, cu Lumința, cu Țupan. Și zic, cum e pe la Vâlcea? Și zice, la ei se numea Chimistul, da, Râmnicu Vâlcea, nu era Chimia. Și zice, la noi, la Chimistul este foarte bine, adică foloseau, da, da, da, termenii, da, da, de acolo.
0: Titulatura aia de pe vremuri.
1: Exact.
0: Păi la Reșița, se numește echipa CSM Reșița, dar cei din tribune strigă metalul.
1: Așa este.
0: Ca pe vremuri, această titulatură care a rămas. Eu,
1: bun, deci Vâlcea Timișoara?
0: Eu asta spuneam acum lui Daniel, că am fost aseară la meci la Blejoi în Liga a treia și m-a urmărit și Robert Gherghe, era cu ochii pe Liga a treia. Am văzut acolo un portar foarte bun de 18 ani la Cetatea Suceava, dar e împrumutat de FC Botoșani. Paul Ciobanu. Așadar, cu mare emoție, Daniel, câștigă Cetatea Suceava minutul 89.
1: Dacă nu câștiga, ce
0: dacă nu câștiga cei de la Șuimi Gura Humorului, cele două echipe erau despărțite pe un singur punct, în favoarea Sucevei. Să știi, Daniel, că l-am văzut foarte preocupat și știu îngrijorat pe Petre Grigoraș. Avea dreptate. Un nume important care vine de departe să promoveze Suceava. Era foarte greșit înaintea partidei și a avut motive. Echipa sa câștigă minutul 89.
1: Gol din acțiune.
0: Gol cu lovitură de cap, a fost o lovitură liberă din partea dreaptă, un jucător, Gabriel Răducan, cândva o mare speranță lui Dinamo, a reluat cu capul, balonul se duce în barea transversală și revine undeva pe la linia de 6 metri de unde Marian Georgian Ilie, iată că spune și inspirația lui Petre Grigoraș, marchează, era minutul 89, mare bucurie acolo. Și mă gândeam, Daniel, la un moment dat, în partida tot dintre cele două echipe, Suceava va câștiga cu 1-0, Andrei Cerlinc, experimentatul capitan. E bine, acum repriza are un penalti, Daniel, trimite în bară și mă gândeam, bă, ce înseamnă să fie un jucător ăsta atât de important la echipa asta? Și de numele tău, pentru că dacă ei nu marcau, se poate lega încă un sezon de Liga a doua. Câți bani, câte eforturi se duc așa, Daniel, dintr-un șut la poartă.
1: Da. Oricum, înțeleg că Suceava are nevoie de victorie în ultima etapă, nu?
0: Da, cu șep și doi.
1: Cred că o obține. Se joacă pe stadionul din Arena? Arena...
0: Păi stadionul din Arena a fost folosit și de Șoimi Gura Humorului, care acum, pentru că și ei joacă acasă,
1: da,
0: nu s-a putut face un cuplaj. Era interesant, într-un fel, cele două echipe luptă pentru același obiectiv. Promovarea
1: înseamnă
0: Liga,
1: că se înțeleg bine dacă l-a dat tătărul.
0: Păi, nu prea să înțeleg bine, că au vrut să facă o fuziune în iarnă, un lucru care cred că era notabil. Având acolo primărie, Consiliul Județean, știu eu, forță din partea ambelor competitoare, nu s-a putut. Așa că Șoimi Gura Humorului va evolua în ultima partidă pe terenul propriu, Daniel, de la Gura Humorului. El era omologat acolo, nu s-a mai jucat de multă vreme. Iar Cetatea, sâmbătă la ora 18, probabil în fața unui stadion plin,

0: va juca având promovarea pe masă la nivelul ligii a doua. Și mai rămâne astăzi să vedem, foarte important în ultima etapă, legat de echipele pe care le vom avea aici din viitoarea stagiune, SC Popești de Orden, care joacă la Breaza, acolo unde cândva președinte de onoare era regretatul Mircea Lucescu, iar CSL Ștefăneștii de jos sunt la egalitate de puncte, 23-23, acasă cu Dunărea Călăraș.
1: Bun, și la egalitate de puncte ce se întâmplă?
0: La egalitate de puncte, dacă cele două formații câștigă ambele partide, promovează CSL Ștefăneștii de jos, unde antrenor este celebrul doctorul Laurențiu Tudor.
1: Da, da. Care a fost pe la FC Snagov, nu?
0: Da, iar președinte este cel mai tânăr președinte din fotbalul românesc, George Bozieru, 27 de ani. A trecut pe la Dinamo, unde a fost responsabil cu ordinea, a trecut pe la Rapid, a venit la Ștefănești de jos, unde se spune, Daniel, că sunt niște condiții destul de bune. Lupta la distanță rămâne importantă.
1: Deci una dintre ilfovene va fi sigur. În Liga a doua, sigur.
0: Da.
1: Că va fi Ștefănești.
0: Bine, ar putea să fie chiar două, pentru că în cea de-a doua echipă dă baraj.
1: Corect.
0: Și ar fi chiar, ar fi...
1: Bine, fi un baraj în patru acolo.
0: În patru, da. Seria întâi cu seria a doua.
1: Da.
0: Adică hai să spunem așa.
1: Bun, dar se joacă tur-retur barajul sau un singur meci?
0: Mi se pare că se joacă un singur meci.
1: Pe terenul echipei care? Sau se trage la
0: sfârșit? Cred că neutru, dacă nu... Și o să ne interesăm foarte, foarte clar. Deci una din echipele de pe locul 2 va merge și ea în Liga a doua. Și ar fi uimitor, Daniel, să găsim două echipe ilfovene. Ambele formații care se luptă acum, de ce nu ar avea șanse? Și eu migur acum orului, să spunem, cu... Hai să spunem, SC Popești de Ordeni. Și în seria cealaltă, incredibil, Sănătatea Cluj, cu Vasile Miriuță, pe banca tehnică, a jucat cu Craiova 2, care vrea, Daniel. Craiova 2 vrea să promoveze în Liga a doua. Dar Vâlcea a fost foarte puternic aici.
1: Eu am vorbit cu Silviu Bogdan, președintele echipei.
0: Care joacă la Caracal.
1: Da. Și mi-a spus că obiectivul lor, au buget stabilit tot, să promoveze. Uite că n-au reușit, dar au azi șansă, a doua șansă.
0: Dom'le, astăzi la mine acolo la Plăiește un derby foarte, foarte important la nivel de Liga a patra. Liderul Progresul Drăgănești joacă cu echipa de pe locul 2, CSO Boldești. Două puncte distanță. La echipa din Boldești, antrenor este tatălui Mihnea Rădulescu. Au fost prezenți la finala cupei și mâine pleacă la finala campionatului. Și ne povestea Mihnea, ce, bă, 20 de minute cu charterul de la Craiova la Sibiu, adică condiții de fotbal adevărat, Daniel, serios, ceva de vis, ne spunea, băi, aici se face, vezi, la Craiova, ca și condiții, vorbim de lucrurile așteptate și normale, pe care le poate propune o echipă cu adevărat profesionistă.
1: Uite că Marius, prietenul nostru, ne scrie că sunt, de fapt, două meciuri la baraj, semifinale 30 mai, baraje finale 6 mai. Deci sunt două meciuri, semifinale într-o singură manș.
0: Da, da, nu știm deocamdată, adică trebuie să ne interesăm noi unde se joacă, pe teren neutru sau pe terenul unuia dintre primele, dacă se trage la sorți, bine, nici aici n-ar fi în regulă, Daniel, nu? Dacă e un singur meci să joci doar pe terenul...
1: Nu. Și nu e niciun clasament, ca să zici că, domne, departajează...
0: Ai pierdut...
1: Cum e la barajul de Conference League, știi, joacă pe terenul locului 4, da? La barajul, semifinala de baraj,
0: da, da.
1: E pe terenul echipei mai bine clasate. 7 cu 8 sau 7 cu 9 sau 8 cu 9.
0: Dar asta-i seama, uite, echipă de genul ăsta care a făcut atât de multe eforturi pe toată durata campionatului și la baraj acolo. Se poate întâmpla orice, mai ales într-o singură partidă. O zi importantă așadar, doamnelor și domnilor, la nivelul eșalonului secund, așa cum am și spus în prefața acestei emisiuni. Cine merge alături de Corvinul în prima ligă direct? Șepșii, care are realist vorbind prima șansă? Sau Fece Voluntari? Cine ia opțiune serioasă pentru a rămâne în Liga a doua? CS Dinamo sau Clubul Sportiv Comunal 1599 Schellenberg? Răspunsurile, aproape de ora 13, în direct aici la Metropola TV, în emisiunea preluată tradițional și de Sport Total FM. Ne așteaptă, Daniel, două ore absolut agreabile. La Dinamo, unde mergeai tu oricum, cam aceeași jumătate de spectatori, chiar dacă
1: nu de baraj. Sunt. Și întotdeauna Ionuț Lupescu, Ionel Augustin,
0: păi ne-ai spus că te căuta deja Johnny Culina. Bă, unde e Daniel? Nu-l vedem pe aici.
1: Da, mi-a dat un mesaj și mi-a zis nu vin că sunt cu Ionel la emisiune.
0: Da. Urmărim de la distanță, așa, pe celălalt televizor, aici pe Metropola TV vom avea în direct și mulțumim din nou FRFTV, partida dintre Steaua și FC Voluntari. Pe celălalt televizor vedem că sunt în transmisiuni directe celelalte două partide, Șepși cu cei de la Chindia, respectiv Corvinul FC Bihor, partida a doua, nu, Daniel, este prefața unei sărbători adevărate la Hunedoara, unde Corvinul revine în peisajul primei ligi după foarte mulți ani. Acum să vedem unde va juca Corvinul.
1: Știi cum e o masă de suportări acolo la Hunedoara, care foarte puțin se vor deplasa.
0: Așa e.
1: Oamenii
0: acasă
1: care sunt,
0: ceva.
1: Am văzut niște imagini, sunt de acolo, de la Hunedoara,
0: da.
1: Au probleme, lor nu vor merge. Sigur, galeria cred că se va duce la...
0: Daniel, că și logistica așa e nevoie, știu eu că probabil clubul sau primăria o să ajute pe oamenii cu transportul, unde vor merge la 50 de kilometri, 100 de kilometri.

0: kilometri.
1: Ceea ce e de apreciat la Corvinu e că în ultimii ani au pus bazele unei echipe, au format o echipă bună, au alocat bani, le mai trebuie stadion și să vedem cum se prezintă în prima ligă. Eu am spus că Metaloglobus este cea mai slabă echipă din ultimii 10 ani care a fost în Superliga. Nu știu ce să zic.
0: Băi, au zis presiune, Daniel, la Metaloglobus. Adică pentru ei oricum performanța asta, că putem numi performanță. Oricum s-au dus
1: performanța sportivă.
0: S-au dus total neașteptat acolo. Au profitat și ei de contextul ăsta și uite, din privința asta, mă uitam la Chindia. Chindia reușește, nu spun ce, să bată o echipă în acest play-off, pe Corvinul, cu acel Dumțios de la Petrolul, care n-a marcat în cariera lui la Chindia niciun gol. Marchează acum și mă gândeam așa, zic, bă, stai să vezi la baraj, fotbalul e nedrept de foarte multe ori, poate câștigă Chindia, marchează din nou Dumțios și rămâne pe veci, știu eu, în istoria celor de la Chindia, nu, Daniel? Să treacă peste rând așa Chindia și să obțină la Liman o promovare în prima ligă, contestată de mai toată lumea, cu pregătire pe plan local. La baraj, Daniel, se poate întâmpla, Chindia să promoveze, nu?
1: Știi ce m-am gândit eu? Ilie Poenaru a fost dat afară de la echipă pentru că echipa nu juca bine. Dar obiectivul lui era promovare.
0: Da.
1: El de ce a fost dat afară dacă echipa acum are șansă de promovare?
0: Păi nu,
1: pentru că nu știau că FC Bihor nu va lua licență.
0: Da, încă era în dubiu.
1: Încă era în dubiu și nu se știa și a zis, bă, o să o ia, gata, am ratat. Dar uite că Ilie Poenaru, în mod normal, el trebuie să fie pe bancă acum.
0: Păi înseamnă că l-aduce în prima ligă, Daniel, dacă e cazul. Dacă
1: nu
0: promovează,
1: cred că ar fi bine, dar nu cred.
0: Îl readuce pe Ilie Poenaru, Ilie Poenaru, care ar putea avea, eu știu, Daniel, și șansa de a antrena pe șansa. Nu știu dacă ăsta e cuvântul potrivit. El, din câte cunosc, stă în Popești de Ordeni. Da. Dacă promovează să se Popești de Ordeni, antrenorul e acolo acasă.
1: Da, dar trebuie să mai vedem dacă... Bine, dacă Popești de Ordeni nu merge bine, acum nu poți să schimbi antrenorul dacă Popești de Ordeni promovează.
0: Păi să vezi o curiozitate, că se Popești de Ordeni, după plecarea lui Andrei Cristian, a numit alt antrenor principal, antrenorul de portari, Cristian Popescu, și un preparator fizic, Cătălin Gheorghe.
1: A, adică are nevoie de un antrenor.
0: Ar avea nevoie, adică parcă zici că au lăsat așa de... Păi dacă a mers bine treaba...
1: Păi, la fotbal când merge bine treaba nu se
0: schimbă. De ce să schimb, nu? Păi, deși noi avem foarte multe exemple și acolo unde merge bine treaba se poate schimba.
1: Fii atent că am găsit paragraful de regulament.
0: A, așa, foarte bine să ne elaborim.
1: În schimb, a doua clasată din fiecare cele patru serii de play-off va participa la turneul de promovare care se va disputa după sistemul semifinale-finală într-o singură manșă.
0: Așa.
1: Echipele vor fi împerecheate prin tragere la sorți. Adică se face tragere la sorți și se extrag meciurile. Echipele așa, prima echipă extrasă din urmă pentru fiecare meci în parte, urmând a fi echipa gazdă a semifinalei respective.
0: Da.
1: Deci, se extrage, că... deci prima care e extrasă va juca meciul acasă.
0: Deci hai să dăm un exemplu, spunem în seria 3, Șoimi Gura Humorului cu SC Popești de Ordeni. Dacă trage prima Șoimi,
1: se trage întâi prima, după aia a doua, a treia și a patra. Și 1 și 3 joacă acasă.
0: Da.
1: Sau probabil se trage prima oară două, care sunt gazde.
0: Da.
1: Și urmează
0: întâi. Nu, dar se știe că joacă seria 1 cu seria 2, seria 3 cu seria 4. Asta se știe.
1: Nu se știe. Zice că aici e tragere la sorți.
0: Da.
1: Echipele vor fi împerecheate prin tragere la sorți. Prima echipă extrasă din urmă pentru fiecare meci în parte, nu va fi echipa gazdă. În ceea ce privește finala, echipa gazdă va fi echipa câștigătoare a primei semifinale. Deci, dacă e extrasă prima o echipă, să zicem, Șoimi Gura Humorului, va juca și semifinala și finala.
0: Da, câte șanse trebuie să ai.
1: Sau dacă ești a doua extrasă în prima semifinală, dacă bați prima extrasă, joci...
0: Da, parcă ne mai miră pe noi ceva legat de sistemul ăsta absolut dificil.
1: Bine, dar frumos, era frumos era tur-retur, dar nu cred că
0: nu
1: e timp.
0: Nu mai aveai timp.
1: Da, asta e.
0: Dar eu vedeam mai bine, Daniel, serios, mai bine pe teren neutru, undeva la
1: eu
0: jumătate.
1: Eu știu ce ai și făcut? Sistem turneu. Sistem turneu. Fiecare cu fiecare, clasament.
0: Ai jucat câte o repriză, că nu era timp, știi?
1: De ce? Trei. Miercuri, sâmbătă, miercuri.
0: Sau făceam un cuplaj undeva. Nu era frumos?
1: A, să joci câte două.
0: Două partide. Semifinalele jucai undeva. Băi, uite, spuneam, nu, la Brașov, dau și un exemplu acum. Vedeam,
1: uite, ne anunță prietenul Horațiu. Atenție, am vorbit cu primarul. Nu pot juca la Petroșani. Încă nu s-au făcut licitațiile, așa că a făcut adrese la primările din Târgu Jiu, Sibiu și Arad. Știu că Sibiu a refuzat.
0: Refuzat, da, da, da, da. Hai să facă și pe la Petrolul, dacă...
1: Uite, 1 și 3 sunt gazde. Deci cum se extrag, da?
0: Da, da, da.
1: Extragi 1, joacă cu 2, 3, cu gazdă, 4. Cu
0: da,
1: 4.
0: Da, da, da.
1: Și 1 sau 2 pe teren propriu finala cu 3 sau 4.
0: Da, trebuie să ai mare, mare șansă. Așa cum se întâmplă de foarte multe ori și cu sistemul ăsta, dacă vorbeam noi. Adică joci acasă cu echipele care sunt...
1: Stai să vedem care sunt echipele, că nu știm deocamdată.
0: Mai departe, știu eu, geografic, îți trebuie și puțină șansă. Dar unde nu ai nevoie de șansă în fotbalul ăsta, ca și în viață, de altfel. Să vedem astăzi. L-am văzut pe la studio, Seghi, acolo, Daniel, ce mesaje acolo. Erau jucătorii la masă.
1: Da,
0: mesaje înaintea partidei. Da.

0: Meci important pentru ei, îți dai seama.
1: Da, o să vedem, nu m-am uitat pe formula de echipa celor de la Chindia, că sunt absolut curios. Chindia, teoretic, cred eu, ar trebui să folosească această partidă ca o repetiție generală utilă înaintea primei manșe de baraj, nu? N-am văzut-o când formula de echipă pe care o aliniază Nicu Coitoru. Și atât că și aici, Daniel, Chindia, cu siguranță, putea să aducă orice antrenor liber de contract după plecarea lui Ilie Poenaru. A mers pe mâna lui Nicu Croitoru.
0: A mers pe mâna lui Nicu Croitoru, dar va fi foarte greu la baraj. Sigur, barajul are un mare avantaj pentru echipele din Liga Secundă, după părerea mea, pentru că un meci tur-retur, ai timp să joci acasă la tine, așa, într-o singură manșă, poți să mai mergi la noroc, la 0-0, la penaltiuri, dar, uite, anul trecut am avut pe Slobozia care a bătut la penaltiuri.
1: Dacă da? Ce voluntar, da? Da.
0: Și am avut Metalul Globus din Liga Secundă care a bătut pe Poli.
1: Adică meciurile au fost 0-1.
0: 0-1, dar golul în 80 cu Iban. Adică meciurile au fost...
1: Asta e golul cu Iban.
0: Meciurile, toată lumea spune că e mare diferență între Liga a doua și Liga a treia. Dar barajele, ultimele două baraje ne-au arătat că meciul s-a decis
1: strâns, așa
0: în ultimele minute.
1: Dar îți dai seama, Daniel, hai să spunem de Chindia. Păi dacă joacă retorul acasă, vor fi 8.000 de spectatori acolo la Chindia. Adică e un oraș unde fotbalul este ca și la Șep și cu siguranță și la Voluntari o să fie o animație mai mare la un meci de baraj pentru promovarea în prima ligă.
0: Chindia mai pierdut niște jucători în iarnă, totuși pe Albu.
1: Dom'le, ești acolo, pe la baraj, pe Daniel, eu am spus de fiecare dată, cum vorbeam mereu cu Robert aici, dar cred că sunt departe vremurile alea. Băi, deci o echipă, de, hai să spunem, de prima ligă, care traversează momente delicate. Mai aș vrea să văd jucători importanți. Bă, băieți, băi, am ajuns aici. Haide să o scoatem la capăt. Și mi-aduc aminte, Daniel, era un meci foarte important pentru Slobozia, cu Șepși. Slobozia avea mare nevoie de victorie pentru a-și cosmetiza poziția în prima ligă și era Adrian Mihalcea, care până la urmă va continua la Arad, a pus capăt acestor speculații legate de trecerea la Faru. Adrian Mihalcea, și l-am văzut că eu eram acolo la Clincet, că eram în crainicul acestei arene, s-a dus până în vestiar și după un minut a ieșit. Și zic, băi, ce s-a întâmplat acolo, s-a întâmplat ceva? Și l-am întrebat, băi, mister, zice, băi, am intrat în vestiar și am văzut jucătorii atât de montați între ei.
0: Încă n-am mai stat.
1: Și nu mai era cazul să mai zic eu ceva, pentru că și ceea ce s-a văzut pe teren. Adică așa ar fi normal.
0: Imediat, da.
1: Da, să fie, da, eu știu ce mai e normal în fotbalul ăsta. Normal e că vă mulțumim că sunteți alături de noi și astăzi, la o zi absolut importantă, nu, Daniel?
0: Știi ce vreau să te pregătești pentru sâmbătă viitoare? Să-mi spui ce echipe de la Liga 4, echipe important așa, pe care să le știm sau cu antrenori, au șanse să promoveze în Liga 3.
1: Pentru că vorbeam cu Robert, dacă spune ceva, Petrolul Hârtiești, campionat din Argeș.
0: Argeș?
1: Da.
0: Județul Argeș.
1: Petrolul Hârtiești. Dar să știi
0: că... Petrol acolo?
1: Păi și eu, bă, cred că în zona aia, ne lămurește Marian Ciocă, că e din zona de acolo. Hârtiești.
0: Sau Sile, să ne spună.
1: Sile la Găiești, la Găiești, Recolta Gurașuții.
0: Nu e Agricola Găiești sau ceva de genul ăsta?
1: Da, echipa e în Liga 5-a.
0: A, 5-a.
1: Acolo câștigă campionatul Recolta Gurașuții.
0: Da, am auzit de ei.
1: Așa, care va da baraj cu Lupi Profa, echipa Lupi care Profa va reprezenta Slatina. Lupi Profa. Profa cred că e o localitate, da. De unde asta cu Lupi?
0: Și Lupii din pădurea localității Profa.
1: Dar au fost și anul trecut la baraj.
0: Da, și ăștia, Gurașuții, au fost și anul trecut, mi se pare, în Liga 3.
1: Da, echipa care câștigă acolo, sunt foarte multe chestii de genul ăsta, știu eu. Informații care...
0: Bine, să înțeleagă lumea, barajele vor fi acum, meciurile...
1: Cred că în iunie vor fi, nu, 23 și 30 iunie.
0: Sfârșitul lunii viitor.
1: Pentru că mai sunt meciuri de jucat aici. La mine, la Prahova, ne pregătim și de finala Cupei, Daniel. În finala Cupei României, CSU Comarnic, unde joacă un atacant francez, Guy Gnabuiu, a
0: ce
1: fost tare la viața lui.
0: Și a găsit o gagică la Comar.
1: Da, nu, la Ploiești, s-a mutat la Ploiești.
0: A, la Ploiești, ok, gata.
1: Și întâlnește pe Progresul Drăgănești, povesteam eu.
0: Că mă gândeam că e o chestie sentimentală, da, nu financiară, nu?
1: Întâlnește în finala Cupei pe stadionul Compe din Strejnicu. Ah, da, vine Răzvan Burdeanu săptămâna viitoare, chiar acolo inaugurează un teren. O să mă duc și
0: la Strejnicu?
1: Da, da, da, un teren de ăsta sintetic, frumos, cu nocturn. Cu
0: am fost în urmă cu vreo 7-8 ani, împreună cu Nacis Drăjan, la un baraj de promovare în Liga 3 la Strejnicu s-a jucat.
1: Da, da,
0: o
1: da.
0: O echipă din Dâmbovița cu... Nu mai țin minte.
1: Păi cred că am fost și eu, că n-aveam cum să nu fiu la acel meci.
0: Da, înainte de pandemie.
1: Da, da, da. Acolo a jucat cândva.
0: Acolo unde e stadionul și lângă stadion e aeroportul.
1: Ah, voi ați venit cu un aeroplan de la Zenica Vira.
0: Nu, cu mașina, dar vreau să zic că zburau tot felul de...
1: Păi da, da, sunt mulți oameni de afaceri care au avioane acolo, dar sunt mici. Da, da, da. Înțeleg că și eu în siriac, printre alții. E chiar acolo aproape.
0: Chiar zburau avioanele alea, nu erau din astea mari, ca să nu înțelegă lumea, din astea de mici dimensiuni.
1: Da, da, da, da. E o pistă de atletism acolo, se numește aeroportul Gheorghe Bănciulescu, o somnitate a viaței românești, de aia are și acolo se face și se fac cursuri de parașutism.
0: Da, da, da.
1: Am avut Daniel o cunoscută arbitră, Paula Roxana Bănăseanu.

0: care sărea cu parașut.
1: Știu, da, a plecat din țară, aminte.
0: S-a întors. Și aleargă la tot felul de maratoane din astea în cauze nobile.
1: Am scris un reportaj. A avut niște probleme la promovările la arbitri.
0: Da,
1: cu mulți ani în urmă.
0: Aleargă la maraton.
1: A spus toate lucrurile și a plecat din stră.
0: Păi știa că se întâmplă asta. Adică, și-a făcut retragerea în ProSport.
1: Exact, da.
0: Cât de interesant. Așadar, prieteni, cam asta a fost, știu eu, prefața acestei emisiuni de astăzi. Ne vă mutăm cu ajutorul FRF TV pe stadionul din Ghencea pentru a urmări partida dintre Steaua și FC Voluntari. Noi rămânem aici cu Daniel Nazar și vom interveni doar la pauză. Suntem și cu ochii pe celelalte două televizoare. Iar noi vă vom ține așa la curent cu ceea ce se întâmplă pe ecranul nostru în celelalte partide. Haideți să vedem meciul de la Steaua cu FC Voluntari.
2: De Liga Secundă, suntem în ultima etapă, etapa cu 10 meci foarte, foarte importante, de mult prin Ghencea, acolo unde Naționala României va juca pe 6 iulie cu Țara Cailor. Iată ce brigadă de arbitri avem, Ghișvan Covaș trimis în Ghencea pentru această partidă, foarte importantă pentru FC Voluntari. Am să intru la momentul, dar după ce vom citi cele două formații, iată cum la echipa lui Florin Bâncu, o luptă directă pentru promovarea directă în Superliga. Chioveanu, Eduard Chioveanu este în poartă defensivă, Marvin Șib, Radu Crișan, Alexandru Niștea și Alexandru Scupelu, la mijloc, iată pe două al echipei Lovrotzvec și Robert Petulescu, în față de Mihai Rupan. În cealaltă parte, Steaua Alen Lofitovic cu Adrian Frânculescu în poartă, în defensivă Andrei Lascu, Mihai Adăscăliței, Nacio Bonet și Adrian Elie, capitanul echipei, la mijloc Ștefan Rotaru, Dragoș Nedelcu, Alex Gualda, Robert Popescu, iar în atac Bogdan Chipilu și Adrian Popa. Ne așteptam ca la această ultimă partidă Daniel Oprița să trimită mai mulți jucători tineri în teren, mai ales că nu există o miză reală pentru Steaua, doar locul 4, unde se bate cu FC Bihor. Un duel de la distanță, pentru că avem în același timp și alte două partide, am să vă țin la curent cu celelalte rezultate de pe celelalte două arene. Spuneam, Voluntarul este în luptă directă pentru promovare, dar depinde de rezultatul de la Sfântul Gheorghe, acolo unde Șepși întâlnește Chindia Târgoviște. Voluntarul trebuie să bată astăzi, Șepși să piardă, și atunci Voluntariul, echipa ilfoveană, va promova direct pe prima scenă a fotbalului românesc. La Hunedoara este sărbătoare. Acolo Corvinul va primi astăzi titlul de campioană, trofeul de campioană a Ligii Secunde. După un sezon excepțional, Corvinul are drept de promovare, ceea ce nu se întâmplă cu Steaua. Oficial nu se știe nimic nici de FC Bihor, care este pe locul 5. Cert este că înainte aceste etape, Corvinul nu mai poate pierde prima poziție, Chindia nu mai poate urca pe poziția 5-a, sunt 7 puncte între Chindia și FC Bihor. Repet, meci foarte important pentru FC Voluntari, care a avut un play-off foarte, foarte bun. Voluntarul a prins, nu neapărat în extremis, dar destul de târziu un loc în play-off, dar în această fază a competiției s-a descurcat foarte bine, un singur scurt circuit, acum două etape, este vorba despre înfrângerea de la Hunedoara. A fost meciul care a parafat, practic, promovarea matematică a Corvinului în prima ligă, unul dintre cele mai slabe meciuri ale Voluntarului, în rest meciuri foarte bune, consistente, 7 victorii, un rezultat de egalitate și acea înfrânge de la Hunedoara despre care vorbeam. Iată-l pe Adrian Frânculescu, portarul Stelei, un portar tânăr, un portar care își va aminti de golul marcat de Alin Techereș, acum două etape, Steaua Șepși și 0-2 cu un gol fabulos marcat de Alin Techereș chiar la poarta în care apără în această primă repriză Adrian Frânculescu. Sunt câteva absențe, sunt multe modificări și la Steaua și la Voluntari, mai ales la formația gazdă Steaua, puțină lume prezentă la această oră de matineu în Ghencea pe una dintre cele mai frumoase arene din fotbal românesc, un gazon absolut excepțional. Spuneam aici, va juca România cu Țara Galilor, va fi primul meci al Naționalei României cu Gheorghe Hagi pe bancă, acasă, pentru că debutul lui Gică Hagi pe banca primei noastre reprezentativă va avea loc în Georgia cu 3 zile mai devreme. Andrei Lascu de obicei joacă în bandă, în față, este folosit aici în dreapta, pentru că descoliției vine în marcaj. Problemă cu Steaua în centrul defensivei, este scus pe dat unul dintre jucătorii de bază din ultima vreme, Este vorba despre maghiarul Andraș Hrusti, cel care l-a scos din competiție până la finalul acestui sezon pe Cosmin Matei, capitanul lui Șef, și în meciul jucat pe care a primit aici în Biencea, chiar în ziua în care Steaua se îndepărea 40 de ani de la Sevilla. Și apropo de sărbători, o altă echipă, CSM Reșița, împlinește astăzi un veac de existență, una dintre cele mai vechi grupări din fotbal românesc, poate doar 100 de ani de existență pentru CSM Reșița, o echipă care însă nu a reușit să promoveze și făcuseră calcule bănuțenii să promoveze în anul în care vor împlini 100 de ani. Nu s-a întâmplat asta. Reșița în ultimii 2 ani a tot tras la promovare, s-au făcut investiții, s-au făcut planuri, însă iată, Reșița nu reușește să ajungă la promovare. Prim atac al Stelei, consistent și un șut prins fără probleme de Eduard Chiorveanu, care a reapărut în poarta acolo de la Fece Voluntari. Chiorveanu a fost în meciurile de baraj de anul trecut cu Voluntarul Chiorvea promovarea. Chiorveanu este la 8-a partidă în poarta Voluntarului, a doua consecutivă, a fost pe trei minuți cu șef și din etapa profundă, un joc foarte consistent făcut de echipa lui Florin Pentru. Revedem această acțiune cu veteranul Bogdan Chipiliu, nu neapărat din punct de vedere al vârstei, din punct de vedere al faptului că Bogdan Chipiliu joacă de multă vreme la Steaua. Așadar, Chiorveanu, titular pentru a doua oară consecutiv, alături la mici în acest sezon. Alexandru Maxim a fost jucătorul care a apărat cel mai mult, doi compartime. Iată un nou atac al Stelei, care ia în serios această partidă și este ratare. Un șut din afara care îl duce 10 metri, pe lângă stopul din stânga porții lui Eduard Chiorveanu. Vreme absolut superbă la București. Spuneam condiții dintre cele mai bune. Iată-l pe Robert Popescu, jucătorul cu numărul 30 de la Steaua, un jucător pe care îl știm foarte bine, este împrumutat de la FC Argeș, și însă să nu uităm că el a fost jucătorul Voluntarului, crescut de FCSB. El este născut la Craiova, a început fără la Codul Scopit Școlar din Craiova, a făcut la FCSB, a jucat la Voluntari, s-a anunțat că o mare speranță la Copa Lumească, încă este până 23 de ani. Domnul Petru Cașovară a lucrat acelui șut pe limba toate. Din nou acțiune cu Bogdan Chipiliu prin plan care centrează și abia vreau ajunge târziu la această minge rezolvată de uriașul Radu Crucean, unul dintre cei doi stoperi ai echipei din Voluntari. Slovenii luați cam prin surprindere de acest început bun de partidă pentru echipa lui Danilo Pița și Fale Nofito. Deci o minge prinsă greșit fix în piciorul unui adversar. Este acolo Adrian Ilie, capitanul cel de la Steaua, care de la marcaj a trecut în banda stângă a defensivei. Joacă, este un jucător polivalent. Centrul defensiv este acoperit de Adă Scăliței și Nacio Bonet. Continuă să atace Steaua. Voluntarul încearcă să tempereze acest elan al gazelor și o minge pentru Babi, spunuse de Ion Gheorghe, pentru apacul foarte periculos, iar celor de la Fece Voluntari, iată că doua lui, care de 16 metri, este talonat acolo de Nacio Bonet, trebuie să iasă din suprafața de pedeapsă, călcâi frumos, foarte bun începutul de partidă, de ambele părți, avem ritm, avem viteză, am să vă țin la curent cu ceea ce se întâmplă pe celelalte stadioane, la Sfântul Gheorghe 0-0 în consultare dintre Șep și Orișca și Chindia Târgoviște. Chindia speră ca Fece Bihoră să nu primească influență și atunci va juca la baraj într-un 17 la Hunigoara, unde este sărbătoare din nou, o țin din sărbătoare în sărbătoare celor la Cărbunul. Spuneam, formația lui Florin Maxim va primi trofeul de campion al ligii stăpâne 0-0 și acolo. Viere superbă, aici în banda dreaptă, a lui Ștefan Rotaru, primul jucător al celor de la Steaua. S-au pus însă foarte, foarte bine acolo apărătorii celor de la Fece Voluntari și se pleacă pe contraatac. Atenție, din nou acțiune periculoasă, să urmărim această șansă de a marca pentru Fece Voluntari. Nu se descurcă Robert Petculescu, primite total aiurea, după poziție foarte bună, putea să și finalizeze. Chindia Târgoviște, 8 înfrângeri consecutive în play-off, este o mare dezamăgire, mai ales având în vedere cum s-au calificat prin final de sezon regulat foarte, foarte bun. Chindia vine însă după un succes pe teren propriu, 1-0 cu Corvinul, pare să-și coreze motoarele pentru play-off, știau ce știau pentru Bușteni. O echipă

să spunem, bună, o echipă care însă s-a despărțit pe Ilie Păinaru, cel cu care echipa dintre Dovici a început acest sezon, Nicolae Croitoru, care a venit pe banca Chibiu, este în locului, a fi lucrul care că sunt probleme, se apelează la el, care se vede că Adrian Ilie, pasă de plan că sunt pentru Robert Popescu, Robert Popescu este în bandă, minutul 8 al acestui confruntări aici în vâncea 0-0, Steaua face voluntar centrare periculoasă, iese doar Chioveanu și oprește acest balon cu multă siguranță. Dorin Vârvu aliniază tot ce are mai bun la această oră, la acest minut cu care trebuie, repet, să-l câștige, dar nu iese de ajuns. Oh! Un șut de la mare distanță! Puțin pe lângă poarta lui Adrian Frânculescu, va fi repede din 6 metri. S-a adus pe minge tânărul portar al Stelei, nu a fost însă nevoie de intervenție lăsată de balonul, nu a ocupat spațiul porții. Matu Babici în imagine, Matu Babici care s-a întrecut în ratări etapa precedentă, un șut de la mare distanță, superbă această execuție, am fi avut parte de un nou gol fantastic, cel de acum două etape, tot de aici, din ce a fost până Alin Tekereș. M-a înscris pentru un procedeu, specialiștii spun Rabona, primul său gol la seniori, dacă ar fi fost un golgheter născut, am fi spus că da, suntem obișnuiți cu execuții, cu goluri marcate. Tekereș însă internațional de junior al României, cel care aparține să domnul găsat atunci, a găsit o rezolvare fabuloasă la o fază pe care de 16 metri a fost inițiat acea fază de el. Centrare, blocată și vom asista la primul corner al partidei în contul formației oască pe fece voluntar, care iată, după începutul ezitant, Ion Gheorghe, copipanul celor de la fece voluntari, un jucător care a părăsit un jucător voluntar la mandat apucat la Sheffield, a jucat și în Polonia la un moment dat, un jucător foarte, foarte important pentru echipa Ilfordeană. 4 reușite pentru Ion Gheorghe, spuneam, a plecat la Sheffield, la fece voluntar, asta se întâmpla în 2022, asta doi ani acolo, împrumutat la un dat la Stalmiel, în Polonia. Centrare periculoasă, reușește să răspundă defensiva Stelei, încearcă să trece pe contraatac, dar opresc contraatacul Răuță lui Fărâni Cârbu, da mai mult, iată, se întâmplă sesie, nu pe primul timp, pentru că primit balonul în urmă care a de joc. În afară de lupta pentru locul 2, care duce direct în primul eșalon fotbalistic al României, dintre Sheffield și fece voluntar, cea care pierde, care ratează vara da încheiată locul 3, calificabil în barajul fece voluntar. Jocul de astăzi stabilește pozițiile finale în clasament ale echipelor Steaua și Fece Bucur. Acestea sunt momentan la egalitate de puncte, 49 de puncte așadar, cele două formații. Dacă Fenia cu mine la egalitate, atunci Fece Bihor va fi peste Steaua în clasament de la ce a fost la egalitate și la finalul sezonului la dar formația lui Eric Pintar a învins-o în meciul direct pe cealul de Danilo Pința cu scorul de 4-2 cu informații culese de la prietenul nostru de la Liga de Eurosport cei care dau ora exactă în ceea ce cunoște fotbalul mic și foarte mic o pasă la vecină, o verticalizare foarte, foarte interesantă al protejat din Bucurul, ieșirea lui Chioveanu, sunt așa centrale, al voluntarului Pino, balonul în adâncime pentru Babici, așadar este importantă și poziția a patra, mai mult pentru orgoliu, da, Steaua care nu are drumul promovare de ani bun, și a prins în ultima etapă acest play-off, pentru Steaua e onorabil, când avem puțin ce condiție au celor la Steaua, dar nu are drumul de promovare, faptul că sunt o apariție, o dată de culoare în play-off, înseamnă mult și pentru celelalte echipe. Fără niciun fel de presiune în acest punct de vedere. Lucrul 12 în Ghencea, 0-0 cu numai Steaua Fece Voluntari, 0-0 lucrul 13 la Sfântul Gheorghe în consultare dintre Șepși și Chiria. Șepși, repet, un rezultat de egalitate este de ajuns, dar se vede dacă vor lupta. Depinde de atitudinea celor de la Chiria. Ea nu are nimic de pierdut, din contră, ne uităm la Metaloglobus în prima ligă, retrogradată matematic de câteva etape.

aruncat cu toată lumea. A remizat cu Sobozia, care avea nevoie de pumpecat de aer. A remizat cu Hermas, avea încurcat-o și cu formația Ungureni Muntean. Iar în ultima etapă, Lini va juca la Farul. Și cu siguranță, Metalogromus va juca din nou tare, ca rezultat, fără niciun fel de problemă, arătând un fair play, cum spune, de sportivitate absolut remarcabilă. În hânța acolo, văzut de Izvan Tudaș, care a fost așterat, după care cele două formații își văd de treabă și nu creează probleme. Cel mai bine cotat arbitru român al momentului. Dragoș Nedelcu, ceva mai devreme în imagine, a lăsat balonul la pericoliu central, Macedonet, a bătut pentru Adrian Ilie. Încearcă să forțeze Steaua pe flancul stâng. Manca de rezerve a formației gazdă. Regăsim și pe Alexandru Nofitovici, băiatul lui Fale. Nofitovici a primit secundă, a lucrat pe Steaua, un turnul de mare care, care a reușit să debuteze pentru prima echipă a grupului din Vecea. De asemenea, Ian Zdoană, Stefan Drăguț, care este de obicei capitanul Stelei, Gabriel Nebelea, Răzdan, Nicolas Popescu, împrumutat de la Fabio Constanța, dată lui Tito Popescu, Stefan Pacionel, iată, rezervă la nivelul titular de pentru Stau, de cealaltă parte, Alexandru Maxim, pentru a doua oară rezervă pentru postul de portar la FC Voluntar, variante bune pentru Tăin Corbu, Fiorgan, un portar bun, 21 de ani, spuneam Maxim, 19 ani, Guțea, Nervoi, Nemes, Haită, Vencu, sunt jucători extrem importanti și un șut acum barat de Frânculescu, ocazie mare. Aceasta este cea mai mare ocazie de gol a echipei din Voluntari. Golul Andrei, liber în care de 16 minute, pe această minute pe care o primește în doua un adversar, Mihai Adăscăliței, a fost cel care a răspuns greșit până la golul Andrei, care nu a putut învinge să pe Adrian Frânculescu. Daniel Toma, nu ți-am spus, Mario Ștefan, Răzvan Meag, mai sunt printre rezerve la FC Voluntari. Am uitat să-i prezint pe asistenții lui Ivan Kovac, Marius Vada, Dorin Cuvânta, Florin Lector, de Dumnezeu, Bujor, Marius Florin Udinic, din Zlatna, este al patrulea oficial. De lucrat de joc, Mihai Primariu, observator de arbitru Andrei Ioniță, din București. Observatorul de joc cu Mihai Primariu este din Târgu Jiu. În sfert de oră trecut de la startul acestei partide, joc frumos, dar fără goluri, în această scurtă perioadă care a trecut de la înfluierea lui Ionis Bancotaci, sperăm să putem vedea și în goluri, să stă probabil ca pe vremuri cu transistorul la urechi, la Sfântul Gheorghe, voluntarul de plângă de Chimbura Târgu Vistor. Deocamdată 0-0 la Sfântul Gheorghe, ia să vedem ce se întâmplă la Hunedoara. Este 0-0 și acolo în minutul 16. Lovitură liberă pentru FC Voluntari, lovitură liberă care se anunță foarte, foarte periculoasă. Sunt foarte multe meciuri interesante în acest weekend, peste tot în Europa. Se joacă destine, se joacă viitorul în multe dintre campionatele puternice, dar și în ligile inferioare, din Germania, din Spania, sunt meciuri pentru supraviețuire, meciuri pentru promovare. Doru Andrei execută această lovitură liberă, centrare bună, reluare cu capul din poziție bună, peste poartă însă. Urcat în suprafață de pedapsa Stării și Scudar și Funcrală, Unicea și Crișan, îl avem în imagine pe Lovroț Vec, jucător cu CV, venit la FC Voluntar să pună liderul la promovare, croatul Zvec a fost adus în România de CFR Cluj în 2022 de la Zoria Luhansk din Ucraina, a plecat, s-a întors în această iarnă și a venit la FC Voluntari. Voluntari, o să nu uităm că în scurta sa istorie, de un deceniu și jumătate, are mai multe trofee decât echipe cu 10-100 de ani de existență. Voluntarul are o Cupa României în 2017, o finală pierdută

2022 în fața celor de la Șef și la cea finală eu în Gheorghe nu a jucat pentru că cei de la voluntari au aflat că va pleca la Șef și nu a ajuns să lasă loc de interpretat, deși în fotbalul profesionist jucătorul regulează până în ultimul minut de contract. Așadar, Cupa României câștigată în același an 2017, câștigătoarea Supercupei României pe voluntari în acel an 2017, voluntariul a ajuns într-o finală disputată la Ploiești cu Astra Giurgiu, o finală câștigată la lovituri de departajare de voluntari, echipă pregătită de Claudiu Niculescu. Asta era pregătită de Marius Șumudică, numai jucător român la fece voluntară în acea perioadă. Numai jucătorii români în meciul lui a fost declarat la acea finală Cosmin Achim, cu dumneavoastră la Mitalo Gorgus. O echipă din care făceau parte Dragoș Balaur în poartă, Vasile Maftei, capitan de echipă, Luis Balaur, Lucian Cazan, Florin Axinte, Daniel Nova, Costin Lazar, Mihai Cătățână, la Lăuțiu Marinescu, Duru Cupa Duc, Adrian Bălan, mai intrat pe teren Petre Ivan, Mișcă Cosmina Chim și Mihai Vuduț, în timp frumoase cu echipa din voluntari. Iar la Supercupă, în acel an, cu voluntari, a jucat în debutul sezonului 2017-2018 cu Viitorul Constanța, campioana României. Pe suma 0 gol marcat de Costin Lazar în 12, o finală care s-a jucat pe Municipalul din Botoșani, tot Claudiu Niculescu. La Viitorul Constanța pe bancă era actualul selecționer Gheorghe Hagi, foarte puțin jucători străini, voluntarul nu avea niciunul, iar la Viitorul Constanța Kevin Bully, Daniel Lopez, și cam atât. Acum doar doi jucători străini în tot locul lui Gică Hagi de la Viitorul în acel an 2017. Amintiri frumoase pentru ambele formații, mai ales că echipa lui Gică Hagi a reușit să câștige campionatul uriașă surpriză și o răsplată pentru munca depusă de Gică Hagi, de echipa sa, care au pus împreună, au pus la punct unul dintre cele mai faimoase și frumoase, să spunem, proiecte din fotbalul românesc de după Revoluție. Atacă din nou Steaua, n-au lăsat cele două formații să mai dupagăm, să mai povestim. Atacă prin Adrian Mirie Infantos, sunt bine poziționat pe o minge, primise de la 16 metri, o eroare acolo. Mi s-a părut al Robert Petrescu, a săltat balonul în să cu direct atenție la acest contraatac, om liber în centru, vine pasa pentru Babis, Babis, spuneam campion al ratorilor în ultima etapă, Babis se complică și pierde lamentabil, irosind o situație foarte, foarte bună de a marca un contraatac 2 contra 1 al voluntarului irosit de Marco Babis. Poate îl vom vedea în teren și pe veteranul cel de la fece voluntari, l-am trecut de vizită ce mai devreme, se vorba despre Adam Nemeț, slovacul care a descoperit probabil elixirul tinereții fără bătrânețe. Pe 2 septembrie anul trecut a împlinit 40 de ani, are un sigur absolut impresionant, venit pentru prima oară în România, în urmă cu fix un deceniu la Dinamo. Am mai petrecut o perioadă la Dinamo, după care în 2021 a semnat cu Fece Voluntari, pentru care a jucat foarte multe meciuri și a marcat o sumă bună de gol. Atacă din nou formația gază, Steaua, centrarea lui Lascu, un blocaj și voluntariul. Dar în situația în care voluntarul nu poate ține de mici, pentru că nu o lasă pe Dani Lăpuța, încearcă aceste contraatacuri. A fost câteva contra extrem, extrem de tăioase ale echipului pregătit de Bofărin Cârgiu. S-a rămas să pare într-o zi bună astăzi și discurs așa la ultimul meci pe care încă în acest sezon se scoate un rezultat bun. Pe la aici pe Andrei Elascu, Nedelcu, e reprimit cu acestuia, Lascu protejează, dar protejează de necunoștință de cauză, pentru că este aruncat de la rază în pregătit de voluntari.

acestei reprize, 0-0 cu Dunăre Sava Voluntate, 0-0 cu 24 și la Sfântul Gheorghe. Cerci Roișca, Tibia Târgoviște. Multă lume și la Sfântul Gheorghe, hotărâtă să se ducă la finalul acestui confruntări cu Tibia Târgoviște, pentru promovarea directă, pentru că la baraj va fi destul de dificilă intrare tare aici. Florez Bancodaci, destul de târziu a florat, a ajuns să se convingă. A fost ceva neregulamentar, faultat Mihai Roma, Mihai Roma care s-a văzut destul de puțin. Mihai Roma care și-a regăsit pofta de gol în ultimele etape, foarte multe goluri a marcat Mihai Roma pentru FC Voluntari, inclusiv în etapa precedentă. Mihai Roma care are câteva experiențe neplăcute în ultimii ani, oricum un jucător, să spunem, cu mare, mare experiență. Au 33 de ani. Este la meciul cu 12 în acest sezon pentru FC Voluntari și a marcat de 5 ori 5 goluri marcate în ultimele 6 etape. Centrare periculoasă, reluare cu capul din protecție, foarte bună. Ce ocazie, ce ocazie rosește FC Voluntari la acest 24. Ocazie mare semnată de Robert Petculescu. Nu-i proporție bună, dacă am fost acolo Adam Nemes, pentru că tot vorbeam de el, sau Mihai Roman, cu siguranță. N-ar fi ratat din acea poziție. Rămâne 0-0 așadar, aici la la București, pe Ghencea, încă jucam un desaj și făcut voluntar, atacă din nou formația gazdă. Înfăresc roșalbaștrii. Este acolo Pepa, care intră care duce spre 10 minute, centrare, intervine foarte bine în ușa și Lumeu pe contră, pe ce voluntar. Văzut cum se foarte bine de scoliței. Aruncare de la margine pentru echipa pregătită de Daniel Opița. Aruncă Andrei Lascu de la margine. Intră Nedelcu. Nedelcu trimite în afară terenul de joc și va fi posesie pentru echipa ilfoveană. Voluntarul, dacă n-ar fi pierdut, spuneam în urmă cu două runde, la Hunedoara, în urmă foarte slab, ar fi avut prima șansă, ar fi avut acum 64 de puncte și ar fi depins doar de ea. Repet însă, la finalul sezonului regular, Voluntarul împiată pe poziția a cincea, la egalitate cu Steaua, 39 de puncte, cu 2 puncte peste ASEA Târgoviște și marea perdantă a sezonului regular. ASEA Târgoviște s-a împiedicat în apropierea finish-ului și a ratat calificarea în play-off. Reșița la fel, 33 de puncte la 6 de Steaua, care Steaua a profitat și de jocul rezultatelor și se bucură, s-a bucurat, să spunem așa, de play-off, pentru că este ultima etapă. Minutul 26, exact minutul 27, în Ghencea, apropo de meciurile foarte, foarte tari, care se joacă azi în Europa, se joacă cu titlul pe masă în Scoția, de la 14.30, Celtic Heart of Midlothian. Hearts, pe scurt, are un punct avans față de Celtic și ar fi prima echipă care ar întrerupe hegemonia tandemului Celtic-Rangers din anii 80, 40 de ani de când domină fotbalul scoțian fără să fie deranjată de cineva, Rangers și Celtic. Chiar și atunci că Rangers a fost retrogradat din puțin financiar, Celtic a câștigat an de an titlul Hearts, care este foarte aproape de a scrie istoria, ar fi al cincilea titlu, ultimul, dacă nu greșesc, în 1960, la echipa din Edinburgh. Video liber acum pentru Steaua, întoarce la micul nostru cu Adrian Popa, cel care va executa. Este o centrare, este o schemă, dar o schemă care nu iese pentru că nu s-a înțeles cu jucătorul Stolei. Ori Lasco a plecat târziu, ori Popa a lovit prea devreme balonul, ori cu lipsă de chimie între cei doi jucători și irosesc cu lejeritate în fază care a fi putut crea pericol la poarta lui Chiuve.

ce la Steaua recuperează grație acestui pressing. Jucătorul Șarba și Popa centrează în careu, respinge Onișa, balonul îi revine lui Stefan Otaru pentru Popa, foarte bună pasa puștului, centrare în careu, pune latul acolo Rabi Crișan și respinge. Așa că au concluzit după aproape 30 minute de joc în Ghencea, Steaua peste adversar, a continuat jocul, a venit în multe momente, dar din calul în văzut, va ține de corp, a fost foarte bun. Alessandru Șupeu este cel care va arunca de la margine un bun Gheorghe, primit un balon de urmărire în notul de zonă, însă Nacho Bonet, care Gheorghe e balon, este peluza Finder Stelui. 0-0 și la Sfântul Gheorghe în continuare, Fiuc și Timbuia. Ia să vedem ce se întâmplă pe cealaltă. Aronul pe bunul Hunedoara pe 0-0 cu Fiuc și Bihor. Cum vă venit în ultimul sfert de oră acestei prime reprize în Ghencea. Steaua atacă din nou. Pentru să Robert Popescu, mai după numă minge, Alex Gualda, pentru Adrian Iubiu, din nou Gualda. Până la modul de vedere că este ultima partidă, n-ar fi supărat pe nimeni, dar e repriză dacă începe acest meci cu Mofico, nici titular, cu Ianis Doane, titular, eventual cu Ianis Cleta în poartă, dacă pe Steaua în sud din urmă lui Robert Popescu, continuă acțiunea și să vedem agrață foarte multe ce balon în sud, dar în sud care e foarte mult dreapta de consiliul SZ, la fel ca și în cazul lui Andrei Lascu, jucător de un par de dreapta ofensiv, dar se adaptează ca și Lascu, dar din sud, jucător cu experiența cu Milici. Popa încearcă să centreze și reușește încă un șut în blocaj, scapă cu bine voluntarul. Este voluntar care pleacă din nou pe contră. Balon primis undeva acolo în dreapta pentru Roman. Aleargă pe Babici și iată-l pe Marco Babici, Paul, când nu, a fost zic. Deci, Babici a fost la serviciu, ce bun aici, susutează Robert Popculescu, dar se lase faulul centralul Islam Tovar. Da, acțiunea a aparținut Babici, la primire s-au aflat Lovrățvec, care vine foarte bine de linia a doua, și Mihai Roman. Încă o contră irosită, vă face voluntar. Vădoara, vechea arena Corvinu, este alții primi. Corvinu va primi titlul de campion în alegi în secunde. L-am mai primit, dar nu a promovat. Recuperează Steaua, foarte bun acest pressing al lui Dorin Daniel Oprița, Crișan, recuperează pentru formație Oprițanu, Ion Gheorghe, este acolo Robert Popculescu, tocolește pe adresare să nu cea să facă la asta, apare să foarte bun în Harris Căliței, în Harris Căliței fost un jucător al Galațiului, și un polimer cu o defensivă, joacă dreapta, joacă la marcaj, a joat Tiburiu, în suprafață de pădeață, o centrare care traversează, care o dușesc cu Mulțumit cu șansă de partea opusă în afara terenului de joc. Va fi aruncare de la margine pentru voluntari. Steaua poate rămâne să presi încât va recupera rapid de balonul. Domnul Andrei îl lasă pe margine și rămâne să ar fi grăbit pentru că iată steliștii bine în pressing. A trebuit să arunce din dreptul Fanion de la Cuțu, pe lângă pentru că pe acolo a ieșit cu balonul. Ninge pentru Roman. Într-un balon de urmărire, nicio fel de probleme pentru Nacho Bonet, care trebuie lui Adrian în frontul Iscu. 22 minute, 2-0 pe primară Steaua.

acest galon, recepționat de cel care pare, este un avantaj, arată centralul lui Ivan Kovaci. Frumoasa scolă e aproape de a înscrie echipa lui Daniel Opuța.

Adrian Popa nu are inspirația de altă dată, veteranul echipei Steaua. Adrian Popa a ajuns la 37 de ani, unde va fi 38 de ani. Crescut de clubul sportiv școlar Pajula, pe vremea de acest club sportiv școlar, care are mic ca solo cu aparatajul pentru secțiile de fotbal. S-a dat o lovitură de colț, iar o sistemă care nu de roadă, centrare a lui Adrian Popa, solo de seaba lui echipului. Spuneam, în prânța cea de la Pajura, cu discuții și cu Pajura. Adrian Popa, acolo la Timișoara, și pe la Augusta Preacluj, la Cultur de Achiajnă, la Steaua, foarte multă vreme, acolo la Reding, în Anglia, a jucat și la Ludogoreț, în Razgrad, a jucat și la Voluntari, câteva meciuri, în sezonul 2020-2021, în Clinceni, Cultur de Achiajnă, în Sărbirea 1 s-a întors aici în Dâncea, în Velcu, într-o adăscăliță. Vă oprite din incursiune, a descoliției, ne vreau să paseze înapoi la Adrian Frontulescu, iar Steaua își regândește faza ofensivă. 36 minute la Sfântul Gheorghe, 0-0, foarte multă întrerupere acolo însă, în pricina unui accidentări și adică nu vom încheia mult mai repede această primă rotundă și vom demarare piza secundă iarăși cu un avantaj important. Se descurcă Alexandru Șuteu. Alexandru Șuteu care poate spune că poate adesea pasează la timp, nu știu, o pasă în lungă linie nereușită ale Robert Populescu. E o situație foarte, foarte bună. Putea să continue liniștit, s-a vorbit cu acea minge pe care nu am înțeles că a vrut să fie primită probabil că lui Mihai Rămâne, acel mai apropiat jucător, Vântulescu, Velcu, pentru Naciu Bonet, din nou Frontulescu, o chestie pentru prima oară, când vedem presiul în această repriză, făcut de cel de la Fece Voluntar. Recuperează Ulfă Veni, chiar foarte repede, cel mai frumos de acolo. A descălcat foarte bine lui Zgoalda la Descăliței. La Dr. Popescu, Robert Popescu, avem astfel și pe Nicolas Popescu, în acea și după Steaua. Cu supresiune acolo de Robert Zvec, Robert Popescu primită lui Frontulescu, imediat a ieșit cu de sub copertină, cum se spunea și de vreme, la Mie Pisa și și-a certat elevul. Încă o lovitură liberă pentru Ilfă Veni, a fost colocat același Duro Andrei, acolo în flancul drept, se bate repede, lovitura liberă, nicevăzut să îi furtindă pe cel de la Steaua, a zis lui Roma, Roma șutează în blocaj, tot el recuperează balonul, nu are sprijin, Ilfă, Roma găsește pe Lovitura Zvec, șut la distanță, în blocaj și acesta. A zis să vedem contra-atacul, ajunge la timp, la această linie cu Pirlu. Întrebare interesantă, dar atât, interesantă. 37 minute în Ghencea, pe primul 0-0, Nicu și scorul pe celelalte stadioane, 38 minute la Sfântul Gheorghe Soțu, Chilia 0-0, la Hunedoara, Nicu 38, este 0-0. Părbunul clar caută picor, pentru a celebra acest ultim meci tot în propriu și spunem festivitatea care a dat loc la primul partidei a Descăliței. Popa pentru Lascu pentru o greșită din Gheorghe. A recuperat în Foveni, o pasă pe picior greșit, dată lui Doru Andrei și recuperat de scoara prin Andreanu Lie. După ce este nici mai încă bați în jocul, pentru că avem jucătorul Asilia, Adrian Popa, a reușit

numărul 16, nici la vers. Mă văd de... de vorbă de probleme musculare, ci mă legat de vorbitură, în pasată de lătrare. Ce mă o mișcare greșită, probabil, m-am adresat în jur, din păcat. Vedem că acum Daniel Oțuță să aibă curajul să primite din copiii de pe bancă, pentru că, până la urmă, avem gândit că stau în ajutor de promovare atâția ani, acesta ar fi fost, ar trebui să fie principalul obiectiv acel, să crească jucători, pentru că eram în condiție excepțională la clubul Steaua. Neagică, scoful de galerie de la Fețe Voluntari, face ca bun ce e o atmosferă. Liderul Ultrașilor la Fețe Voluntari, o echipă care strânge puțin suport de la meciul de pe teren, tot în ciuda comunității foarte, foarte importante de acolo, de la marginea Bucureștiului, de Voluntari, reprezentant al unui comunii care își dorește chiar tipul de municipiu. Era să deja Togaci, Ufinov, să aibă tipul lui. Da, să vin din Voluntari, sunt pe doar atunci când vin echipe cu lume, cu foarte mult suporter după el. Vlad Oprișan, Michael Pornu, care a reușit în urmă, a jucat în 2011, finala cupei României cu Hermann Stark și a promovat în acel moment cu echipa pregătită de Alexandru Perici, o echipă ca și Voluntarul, când a câștigat cupa și a câștigat cu echipa, fără niciun jucător străin, un jucător tiner și nu obliga nimeni să folosească Andrei, să spunem așa, cu greșeală a lui Nișa, de care încearcă să profite cei de la Steaua, surprinsă cumva defensiva, îi folgaia de popa și a revenit primită în blocaj, la lume recuperat, iată, de Ionuț Mec, de Andrei. Toată mult se retrag aripi, Odorul Andrei și Robert Petculescu. În acestea poate să și motivul de lucrare voluntar nu mai reușit cum atacă un tip de lucrări de la Andrei, de pe Sedar, foarte, foarte ușor. Minelcu. Adrian Ulie, minte la propriul gol, dar Adrian Frontulescu, degajarea tânărului gol, keeper, de cel de la Steaua. 21 de ani are Adrian Frontulescu, integralist în acest sezon. A plusat în meciul toate minutele, 2700 de apărate la Steaua în această stagiune. Nu a existat un portar. Atacă din nou formația oaspete, Babin, o pasă foarte moale pentru Roma. Cu toate acestea, acum Roma reușit să se deposeze, dar este deposedat. În jumătate, în mulțumim însă, cu atât de mult care a fost balonul cu un duel cu Naciu Bonet. Nedelcu, Dragoș Nedelcu, a avut o foarte fină Superliga, a preparat să se spune asta în această oameni. O să nu găsesc în calul Globus, a văzut, că bine acum am a pregătit de Mihai Orteja, a preferat linițele la Steaua. Zvec, neatent, de posibilitatea de unul despre care vorbeam, Dragoș Nedelcu, și a constat un totalist de mare viitor la mine, dar aveți probleme cu accidentările, ar fi o scuză, să spunem, obiectivă pentru faptul că Dragoș Nedelcu nu a ajuns acolo unde și-a propus, pentru că la Constanța, în produsul acel de la Viitorul, al Academiei Guru Hagi, a ajuns la Fructe Sădăr, la un moment dat, cu spuneam, jucător bun, tipă națională, Rușan, deschisă fără probleme de Naciu Bonet, cu 43 ani, îndreptăm spre pauză Lucin Ghencea, fără gol, în confruntare dintre Steaua și Fețe Voluntari, dar un mic bun. Să vedem acum această acțiune, dacă pe Lovros Vec, dar nu să-l ajute și fie Robert Petculescu, sau baricada dacă un defensiv de ciut de la Steaua, dar ia ce fază ciudață penalti. Este penalti pentru Fețe Voluntari, minutul 43. Reproșul nu avem, dar decizia lui Ivan Kovac nu mai întoarce absolut nimeni.

0: ficar grande do Carlos Telo, só que só porque Renan Mendelico, que é departamento jovem, onde eles pegaram a topo desse estilo, cara, o Fogo quase muito, o 4 de futebol, Renato, contra o futebol voluntário. Excepcional, acel câlpul este intervenția lui Adrian Ilie la Notcu Babic. De ce mă face semn, dar... Cred că nu s-a înșelat Ivan Pudaci. Ilie vede și cartonoșul galben, numitul 43. Să vedem cine va executa această lovitură de la 11 metri. Sunt acolo Mihai Roman și Delo Andrei. Delo Andrei, cred că se ceartă cei doi ce se poate. Delo Andrei, foarte hotărât. Cred că cei care va executa această lovitură de la 11 metri, foarte importantă, numitul 44, Ilie Ivan Kovac. Duro Andrei se apropie de balon, Duro Andrei și este gol excepțional această execuție. Se la unii, Duro Andrei transformă penaltul și este să trage în curvi, pentru că Cipsu are nevoie de un rezultat de egalitate în consultarea cu cei de la Chimbia Târgoviu, se depătărăm totul în lucru 45 acolo, 0-0, ce este un grafic Cepciu. Excepțional, acea pasă dată de Robert Petculescu pentru Babic, care scoate penaltul și o execuție impecabilă a lui Duro Andrei, în ciuda faptului că Adrian Frunculescu a ghicit, să spunem, golful în care a primit numărul însuși la fece voluntar. Haideți să ne uităm puțin pe clasament, pentru că este tensiunea. Voluntarul este la gol averaj în acest moment, pe 2, la aceste scoruri. Dar, v-am spus, Cepciu are prima șansă. Începem din o partidă de la centru. La Sfântul Gheorghe, 3 minute suplimentare, este 0-0 al doilea minut suplimentar. Nu știu ce se întâmplă la primul Doara. 0-0 acolo. S-au luat joc la Șelar Fece Voluntar cu Lucia Ingencea. Un minut suplimentar, adică Doru Andrei accidentat, între timp centralul Ișvan Kovac fluieră finalul acestei prime reprize, așa la Ringencea este pauză, spaua fece voluntare, 0-1, vom marca pe... Ingencea cu repriza secundă acestei
1: partide. Final de primă repriză, doamnelor și domnilor. Ingencea conduce Fece Voluntar cu 1-0, reușită din penalti a lui Doru Andrei. Pentru noi urmează un minut de publicitate, după care ne întoarcem aici în studioul Metropola TV.

0: și acolo, bine, că rolul...
1: Dar acolo știi ce e? Exact ce se întâmplă la multe echipe, îi ajung undeva, cum a fost Botoșan pe primul loc, și au senzația că îi merită
0: acolo
1: să fie
0: locul, acolo e locul. Tău, da.
1: Nu, locul e un pic mai jos.
0: Asta când revii la normalitate, de fapt, este puțin că e o dezamăgire, pentru că a fost multă vreme pe locurile fruntașe. Chiar citeam, știi, Valeriu Iftime, care rămâne un personaj important, nu? Apropo de Botoșan, de colaborarea cu Leo Grozavu. Și eu cred că se întâmplă, Daniel, la foarte multe echipe treaba asta. Spunea Valeriu Iftime, domne, că au venit la mine și, da, nu se duc jucătorii oarecum, care n-au așa o importanță foarte mare. Maila și Mitrov au venit și îmi spuneau că, domne, relația cu Leo Grozavu e destul de tensionată. Și atunci eu trebuia să mă gândesc, nu, Daniel, spunea patronul. Ce fac? Rezultatele nu l-au ajutat pe Leo Grozavu și normal că nu plecau jucătorii până la urmă. Ci Leo Grozavu, nu s-a întâmplat să plece.
1: Știu, dar dacă nu ai modestia asta și să privești realitatea, ai senzația că, domne, FC Argeș a ratat cupele europene. Da, FC Argeș are bani de cupele europene, păi, are stadion de cupele europene, are multe alte lucruri. Nu, hai să ne menținem, nu știu, locul 9-10 sezon de sezon și peste 3 ani când FC Argeș are stadion, poate va avea mai mulți sponsori. Adică să privim, noi le facem prea repede. Asta este senzația.
0: Dar e un cuvânt așa de pretențios în fotbalul românesc.
1: Ca și Botoșan că joacă în cupele europene și are un stadion de nivelul ligii secunde.
0: Da, e paradoxal și aici, dar pe de altă parte de aprecia, nu că Marius Covăitor a venit și a așezat și echipa pe un făgaș normal. La acest capitol, pentru că urmează primul baraj de Conference League, FCSB, FC Botoșan, să vedem, Daniel, pe cine va pune FCSB antrenor?
1: Aici e o discuție totuși un pic penibilă, pentru că totuși cea mai importantă echipă din fotbalul românesc, cu cele mai bune prestații în fotbal internațional, nu găsește un antrenor cu licență pro. Bun, înțeleg, la Petrolul, la Slobozia, vine Vlădoiu ca să-l acopere pe prepreț. La FCSB nu poți aduce un antrenor cu licență pro. Asta mi se pare o chestie, nu știu, penibilă, ca să nu spun mai mult.
0: Știi că nu rămâne nicio echipă fără antrenor, vom vedea perioada următoare. Mă uitam că Gigi Becali încerca să-l convingă în continuare pe Elia Saralambus, care se lasă greu sau cine știe care este strategia celor de acolo. Însă noi mai avem puține minute, prieteni, chiar 10 de secunde până când vom merge din nou pe stadion. Mulțumim din nou FRFTV, preluăm integral disputa dintre Steaua și FC Voluntari. Să vă reamintim că după 45 de minute conduce trupa pregătită de Florin Pârvu cu un parcurs remarcabil în zona de play-off, 1-0. Doru Andrei este cel care a marcat la capătul unei faze remarcabile pe traseul Robert Petculescu, jucătorul împrumutat de la Universitatea Craiova, Matko Babic, faulta clară acolo, Daniel, de Adrian Ilie, și vorbim și aici de un jucător cu mare experiență la Steaua. Doru Andrei șutează bine pe jos, fără speranțe pentru portarul Frânculescu, singura reușită în trei partii de Cristi Marcu. Ne pare rău, asta este astăzi, poate că repriza a doua va fi mai bună, mai generoasă, și punem aici, Daniel, și la Dinamo, CS Dinamo, CSC Schelimbăr 0-0.
1: Da, e un meci echilibrat, probabil cred că ăsta va fi rezultatul și la final, nu cred că se va marca, pentru că sunt două echipe totuși din partea a doua clasamentului ligii secunde, nu au valori foarte mari, nu au jucători care se poată să facă diferența și cred că meciul va fi așa, 1-0-0, 1-0-0.
0: Adică n-ai încredere în Ionel Dăciulescu că va găsi o soluție în repriza?
1: Nu, pentru că la lotul pe care l-are,
0: intră el, Daniel.
1: Speră 1-0-0, încearcă să dea lovitura în deplasare, poate ajunge la penaltiuri.
0: De ce să lași pe meciul 2? Trebuie să câștigi astăzi, forțăm și...
1: Nu e o diferență foarte mare între cele două.
0: Asta clar.
1: Sunt la același nivel. Nu e niciun fotbalist la Dinamo și niciunul la Schelimbăr să zici, domnule, dă la o lovitură liberă sau vine Budescu și face ceva, înțelegi? Nu avem niciun jucător de talia lui Budescu acum.
0: Da, iată, aici suntem la o altă partidă până când începe repriza secundă.
1: La Dinamo, stai, nu?
0: Dinamo cu Schelimbăr câteva
1: știi ce interesant? Că nu se
0: secunde.
1: Joacă. Nu se joacă pe terenul sintetic, se joacă pe la de iarbă.
0: De data asta se joacă pe iarbă și da. E normal, nu, Daniel?
1: Eu am fost săptămâna trecută și arăta destul de prost gazonul ăsta. Văd că acum e doar decolorat.
0: Da, Dinamo în tricouri, cred că albe, nu, Daniel? Nu? Sau roșu?
1: Nu, roșu.
0: Roșu. Cei de la Schelimbăr în tricouri albe. Am fost și eu, dar pe celălalt teren sintetic. Chiar la meciul Dinamo cu Nonu Tunar, cu Schelimbăr, în retur.

0: la acestui în turul regulat, de fapt, că aici nu este retur, dar am fost la terenul sintetic. Rămânem așa cu imagine aici, doamnelor și domnilor, până când ne vom muta la repriza a doua în Ghenci, acolo unde n-a început încă actul secund al acestei dispute. Vă reamintesc 1-0 pentru FC Voluntarii. Doru Andrei, un internațional de tineret, care în continuare este un jucător absolut interesant pentru acest nivel competițional de Liga a doua, 0-0 la Șepși, cu dureri de cap pentru Laszlo Dioseghi. Ce emoții acolo, Daniel, pentru fiecare...
1: Cred că doar un gol al gazdelor ar putea să-i scadă durerea de cap, în niciun caz un antinevralgic.
0: Da, cred că are și pastile acolo. Laszlo Dioseghi. Minutul 3 la Centrul Național de Fotbal de la Pofta, 0-0. Și iată, Daniel, băi, dar cum faci o schimbare? Cred că e vreo accidentare. N-ai făcut-o la pauză și o faci la minutul 3 după reluare. Nu, iată, Dinamo, cred că...
1: Da, Roianu cu Teliță.
0: A, și aici vorbim și la Sepsi.
1: Da.
0: Da, ne mutăm în scurt timp, așadar, din nou în Ghencea, pentru urmărire repriza a doua a disputei dintre Steaua și FC Voluntarii. Urmând să revenim, prieteni, la final cu aceste concluzii. 45 de minute interesante pe toate cele patru stadioane în dispută de astăzi. Ne mutăm așadar din nou în Ghencea, Steaua FC Voluntarii, 0-1.
2: Trofeul de campion al Ligii Secunde, la Sfântul Gheorghe, Șepșin este la egalitate 0-0 cu Chindia Târgoviște. La aceste scoruri, Voluntarul este pe 2, dar la egalitate cu formația Covăsneană, care are avantajul din sezonul regular, atunci când a încheiat mult mai bine sezonul regular. 44 de puncte este primul criteriu de departajare. 44 de puncte Șepșin față de 39 pe care Voluntariul. Iată cât contează un punct, cât contează un punct, contează acea înfrângere cu Corvinul pentru Voluntari de acum două etape. Șepșin cu două înfrângeri în ultimele patru etape. A fost acel eșec 2-3 dramatic de la Oradea cu FC Bihor și eșecul din ultima rundă cu FC Voluntari. FC Voluntari are lovitură de colț în chiar, iată, primul minut al acestei reprize. Secunde suntem, al doilea minutul 47, încă un corner la central lui Ion Gheorghe. Nu a văzut să-și fost modificări în cele două formații, așadar aceleași garnituri. Voluntariul, să spunem, în multe părți ale primei reprize, dominată de Steaua, care a avut până noi oportunități de a înscrie la poarta lui Eduard Chioveanu, însă până la urmă Voluntariul, care, să spunem așa, excelat pe contraatacuri. Ion Gheorghe bate cornerul, centrare respinsă de Adrian Ilie și atenție, o greșeală care duce la acest contraatac. Norocul cel de la FC Voluntari este că nu a ajuns la Adrian Popa, care nu are viteza de altă dată. Scapă rapid de această munte Adrian Popa, în sediu 1-2 tipier, care pierde însă foarte, foarte ușor. Doru Andrei de unul singur este agățat, faul dat, faul comis de Mihai Mindelascu, am avut viteza de a descălzi, descălțat autorul golului din minutul 45. Foarte bine a ținut de minge. Nu am zis FC Voluntarii, că a avut un final de sezon regular foarte, foarte bun, grație căruia a prins, să spunem așa, linia de sosire în loc de play-off. Chiar dacă ultimele două etape, atunci când era plătă, nu s-a permis să piardă. Bacăul acasă, la domnul, ești foarte bun. Acel Voluntar face Bacăul 1-2 și în ultima etapă la Gloria Bistra 0-1. Voluntariul, așadar, dezavantajat. Oh, ce greșeală, aici este penalti. Este penalti pentru Steaua, ce eroare face Eduard Chioveanu.
3: Penalti pentru Steaua!
2: Penalti pentru Roșia Albastrii. Ce greșeală face Chioveanu, incredibil. Îl păcălește chipul lui în minutul 49, penaltul pentru Steaua. Chipuliu a arestat balonul în fel de a fi încălzit. Nu cred că îl atinge, Chipuliu însă e șmecher. Nu trebuia să mai intervine Chioveanu. Încurajat de coechipieri. Restabilească egalitatea, probabil că la Sfântul Gheorghe este urmărit această lovitură de la Oscar Ciocanu cu sufletul la gură, 0-0 la Sfântul Gheorghe într-o Șepși, își ca și cu Biatul Gheorghe, 0-0 și la Pulebeara. Chipirliu se apropie de minte, minutul 49. Chipirliu, execută!

la Chipinău, ajunge la cupa 14 în acest sezon, este cel mai bun marcator. Am revăzut intervenția lui Chiovean, gafa, uriașa gafa lui Edward Chiovean și execuția lui Chipinău, care l-a țintuit pe linia porții pe portalul cel la fece voluntar și avantajul luat la finalul primei reprize este anulat. Are să mergem din nou la clasament. Lucrurile sunt foarte clare în acest moment. Un punct avans pentru șef și la scorul din care se înțează. Este singura partidă în care s-a marcat 0-0 la Hunedoara, 0-0 la Sfântul Gheorghe în celelalte două partide și avem o problemă cu accidentarea în jucătorul de la Steaua. Este acolo chiar marcatorul golului Chipinău și jocul este întrerupt. Reamintesc, pe 6 iunie, aici în Ghencea, România va juca un meci test cu Țara Galilor. Va fi în meci al lui Gheorghe Hagi ca selecționer în fața suporterului echipei naționale, în fața zilului Galben. Meciul cu Georgia, meciul de redebut, să spunem, Gheorghe Hagi revin prima reprezentativă după mai bine de două decenii. A fost pentru o perioadă scurtă, în acel final de campanie pentru Cupa Mondială din 2022, tot aici în Ghencea, a fost ultimul meci disputat de Chiovean Hagi, cel cu Slovenia. Un meci absolut dramatic, comparabil cu poate acel România-Irlanda de Nord, pe stadionul 20 de august, pierdut de România cu 0-1 în anul 80, cu Mircea Lucescu, rezultat cu Mircea Lucescu pe bancă. O înfrângere absolut nemeritată, așa cum s-a întâmplat și cu Slovenia. Chiar a venit Chipinău, pasă greșită, am dat de la margine pentru voluntar, s-a drăbit acolo șuteu, pentru că încă își reproșează, încă suferă Edward Chiovean cu gafă uitoare pe care a comis-o de bucă acestei reprize a doua. O iau de la capă cei de la voluntari, o mie trimisă de Marvin Schieb, în majoritatea lui 16 metri, aproape de a profita de eroarea lui Alex Gualda, jucătorii ilfoveni. Liberă, lasă jocul destul de liber pentru Arcovaci. Jocul liber pentru fece voluntari. A fost atât din regulamentare acolo Marvin și până Marvin și un jucător cu experiența primei ligi. Un jucător care a evoluat la Universitatea Cluj, la Asia Târgu Mureș, la Timișoara, la Cixăreda, Miercurea Ciuc, asta în Liga Secundă, la Schellinger, de unde a venit în 2024 la voluntari, în Germania, la Timișin, așa la 29 de ani, în iulie, va schimba prefixul, va fi 30 de ani. Într-a ta pe cel de la Stauă, spuneam, au noroc, producătorul Munge ajunge, acum a fost la Chipinău. Dar Adrian Popa nu mai este vitezistul de acum de mulți, foarte mulți ani. Voi încerca să mă urc pe caseta de joc a confruntării de la Sfântul Gheorghe. Pe statistica primelor 45 de minute, pe statistica în acest moment, cu 53% Gheorghe, niciun șut pe spațiul porții, nici de o parte, nici de cealaltă. Un joc prudent, ales în ceea ce o privește pe Șepșii, care spuneam nu trebuie să piardă acest gol cu ultima clasată din Cluj, Chindia Târgoviște, Chindia care chiar în ciuda acestui loc 6 ar putea juca baraj. Luni vom afla echipele din Superliga care vor juca la baraj și de asemenea vom afla a doua echipele din Doru Andrei Reloare cu capul acolo, este și Radu Plișan, unde pătrează pericul însă Roșa Albaștri și se pleacă în locul pentru atac, o greșeal acolo, dar iată, revine și reușește să recupereze balonul din picioare lui Adrian Popa. A fost Alexandru Șuteu, a trebuit să mută din nou pe partea dreaptă la Doru Andrei. Doru Andrei, dacă pe Radu Plișan, ia și un fundaș central care reușește să-i paseze un Doru Andrei, este că s-a făcut încă ești afară, în afară termin de joc, ca să se vede foarte bine poziționat. Reușit să salveze cornerul Robert Popescu. Revin în ofensivă ilfovenii care încearcă să marcheze din nou pentru aș face datoria vis-a-vis de această ultimă etapă, pentru că reamintesc de PIN
depinde de jocul de la Sfântul Gheorghe, de acolo șef și este la mâna sa, nu trebuie să pleacă, spune, nu, în fața timpului ei. La unul la corner, raportul în favoarea celor de la Șepșii, în fața lui. A fost opins Popa. Am ridicat punct de asistentul de pe acea parte, este vorba despre Florin Iftodi din Târgu Mureș. Sesie continuare pentru funcție voluntară, 10 minute trecute din această repriză a doua, aici în Ghencea, se apără acolo la sacrificiu Adrian Ilice, care a jucat tonaj galben la faza penaltii, le-a contat celor de la voluntari. Începe cum se cunoască titlul, a avut dreptate în duel între Nacho Bonet și Mihai Roman. Sau ce în cei doi, pare mai și furat în acel moment, pentru că Roma rămâne jos acolo pentru că se ceată cu asistentul, care a arătat că este bine pentru Steaua. În ultimele trei confruntări dintre cele două formații, tot atât ca victorii pentru FC Voluntari, 3-0, în 4 mai, anul trecut, iată, cum se numă cu un an, tot în play-off, în finalul este volul. Apoi în toamnă, de fapt, în sezonul regular din acest sezon, în februarie, în toamnă, la Voluntari, a fost 2-0 pentru FC Voluntari, iar în turul din play-off, în cu puțină vreme, pe 19 aprilie, tot la Voluntari s-a jucat 2-0 victorul, dacă la 0, 3-0 și golul de 2-0 în ultimul tur, confruntări pentru cei de la FC Voluntari. Steaua marchează după ceva vreme, ultimul gol marcat în partea Voluntarilor a fost în 22 februarie, anul trecut, când Steaua învingea pe teren propriu Voluntarul cu 2-1. Marcau atunci Nedelea și Iglesias, Doru Andrei pentru formația ilfoveană. Și un șut puternic acum, care se ducea mult pe lângă poartă, la ilfoveanilor, oprește Kovac jocul, pentru că iară sunt probleme medicale acolo în suprafața de pedeapsă. Gazelul cu Adrian Ilie, cel mai tatuat jucător din Liga Secundă, sau unul ligă, cel mai tatuat jucător din Liga Secundă. În Ghencea este 1-0 pentru Șepșii în acest moment. Șepșii așadar conduce cu 1-0 și are 4 puncte. Da, iar crainicul are din Ghencea bagă cuțitul în rana ilfovenilor. A venit Răzdan la marginea terenului. Așadar, la primul șut pe poarta celor de la Chilia Târgoviște, Șepșii reușește să deschidă scorul din minutul 56. Este Robert Popescu, jucător cu experiență aici la Steaua, jucător de bandă. Ar putea să-l vedem pe Rotaru plecat în stânga și pe Răzdan în partea dreaptă. La meciul cu numărul 30 Florin Răzdan în acest sezon. Însă la al doilea funcție Steaua, el a mai jucat și pe atâtorul cu Cuzucu, acest mislat, ca pe Alexandria, dar plecând tot de la Steaua. Primește mai multe minute decât în grapa precedentă, când a jucat 19 minute în acel 3-3 cu Pece Bicor. Da, și apropo de asta, Steaua vine după o înfrângere, cea cu Șepșii 0-2 și după egalul cu Fuțe Bucur, de care am amintit cu spectacolul său 3-3. Voluntariul încearcă să atace,
nu puteau să-și ascultă urechile în momentul în care a fost anunțat rezultatul de la Sfântul Gurg, un nivel pentru șef și să nu fie clar că sunt afectați băieții lui Florin Pârvu, dar probabil pregătiți pentru un asemenea dezvoltământ, pentru că era greu de crezut că șef și poate pierde în fața Chirghiului, spuneam pe care a strâns foarte multe înfrângeri, 8 înfrângeri consecutive în play-off, plus cele două din finalul sezonului regular, asta înseamnă 10 înfrângeri consecutive pentru formația. Una singură, cea cu Nicolae Buzău, pentru că și Chirghia a avut un final de sezon regular foarte, foarte bun, grație lui a ajuns în play-off. S-a anunțat ca una dintre echipele care vor ataca promovarea directă alături de Chirghia. Să spuneam, sunt foarte, foarte slabe. A debutat Chirghia în play-off, în frângere umilitoare la Voluntari, a fost 5-1 pentru echipa lui Florin Pârvu, a fost doar 5-0 atunci acel gol de onoare, care a mai salvat un pic, măcar din grafic. Cum neapărat din onoare, iată o pasă foarte bună, zona centrală, omul sunt la liber, preferă, incredibil, cât de egoist este Mat cu Babiș, îi reproșează și Petrulescu, îi reproșează și Mihai Roman, iată, pe Mat cu Babiș. Două variante, cea mai bună a fost o pasă în stânga pe Robert Petrulescu. Așa a ales un șut deviat, este corner cu 60 de lucruri. Centrare, iese Frânculescu, respinge, se vede ca un atac sau minge a ieșit prin spatele liniei părții, prin spatele liniei de fund a terenului. Da, asta s-a întâmplat la execuția cu piciorul drept al lui Ion Gheorghe. Apropo de Marco Babiș, despre care vorbeam în totul curat, are 9 goluri în 28 de partide, aceasta este partida cu numărul 29, acesta este un gol cu Voluntariului, un jucător pe la Hermannstadt, un jucător pe la Schellinger, echipele din România, unde a evoluat, de care a început să vorbă la Locomotiva Zagreb, și pe la Eli Masol. S-a plimbat ceva, atacantul Voluntariului, de 27 de ani, atacant masiv. Așadar 1-0 pentru Șep și 1-1 aici în Ghencea, 0-0 la Hunedoara, în care Corbinul e luat așa pentru palmares, pentru bucuria suporterilor. Nu vor putea evolua însă petele în propriul sezonul viitor de primă ligă. Cei de la Corvinul vor avea soarta celor de la Sorbozia sau Metalul Gorgos sau Sibiu până să se finalizeze lucrările de refacere a arenei din Sibiu. Sunt multe exemple de echipe care nu au avut încotro și au evoluat pe terenul departe de orașul lor și contează foarte mult. Chindia, la fel, a jucat la Ploiești în bună perioadă, exact în momentul în care s-a inaugurat noua, după nu are, în a vechea arenă, are totodată centrare, care are 16 metri, o acțiune periculoasă, acel de la Steaua, aproape de 2-1 echipa lui Daniel Oprița, poate cu tânărul Ștefan Rotaru. Rotaru, un jucător foarte, foarte tânăr, încă licean, Adrian Popa, este cel care va executa lovitura de clăuz de pe partea dreaptă, în celul drept, direcția de atac a echipei Steaua București, nu defect, le-a dus balonul în 6 metri, licean, respinge, recuperează roșii albaștri, este un minutul 64, un minutul 65 imediat, aici în Ghencea. Meci frumos, meci plăcut. Atenție la ce șut din prima lui Alex

0: Valla ya da yine bilmeyeceğim. Nasıl haklısın sizinle bu arada. Bu arada bir tane
1: için. Bu gözüm sana bir kaldı işte. Yes ya. Kapitan ekibi. Adrian Deli. Şimdi başladan okumdan olayı. Gabriel Deli.
0: Yes, I'm going to go to the next one. Trei modificări operate până acum de Daniel Oprița. La mâna sa Șepși, spuneam în partida cu cei de la Chindia Târgoviște, 1-0. Și tot Șepși este echipa care domină confruntarea de la Sfântul Gheorghe. Oteriț a fost aproape de 2-0. 1-1 la noi, 0-0 la Hunedoara. Iată Șepși revine pe prima scenă a fotbalului românesc după un an de exil în Liga Secundă. Retrogradarea celor de la Șepși anul trecut a fost una dintre marile surprize din ultimii ani în fotbalul românesc, având în vedere pretențiile celor de la Sfântul Gheorghe, condițiile de care se bucurau jucătorii, lotul de jucători a fost plus locul pe care Șepși a terminat sezonul regular foarte aproape. A fost o mare dezamăgire că Șepși a ratat prezența în play-off. Da, și Șepși, o echipă care are în palmares mai multe trofee decât cu multe alte echipe la un loc de mare tradiție. Șepși are un deceniu și jumătate ca și voluntarul de existență. Fotbal la Sfântul Gheorghe a tot existat, dar Șepși, actuala structură sportivă, nu are decât un deceniu și jumătate. Scram mare, uriașă surpriză anul trecut. Șepși a rămas fără mulți dintre jucătorii care au îngropat-o anul trecut. A reușit chiar
1: cumpărarea cu...
0: Am făcut o pauză pentru a nota modificările la echipa din voluntari. A ieșit așadar Matko Babic, în locul său a intrat numărul 9, Remus Buțea, fostul internațional sub 19 ani, un jucător extrem de talentat, a ieșit și Lovro Zvec și a intrat cu numărul 90, cu numărul 77, Adam Nemeț. Atacă Steaua, centrare de pe partea stângă a lui Nedelea. Este afectată formația pregătită de Bufunin Turgiu, asta este clar. Așadar Șepși și promovează direct. Voluntariul va trebui să treacă prin emoțiile barajului. Sezonul trecut, pentru a doua oară este în play-off, sezonul trecut a încheiat pe locul 4 în clasamentul din play-off.

0: da secundă în Europa, am să fim 2022-2023. Păi, voluntarul a terminat sezonul regular în acel an 2023 pe locul 10, cu totuși 26 retrograde. Asta în care Dinamo promova în gândul de în acea după pe Fece Argeș. Intrăm în minutul 70 al acestei partide, în continuare 1-1 Steaua Voluntari. Adrian Popa, trimit în flancul stâng, pentru o nouă pătrundere a lui Nedelea. Nedelea a intrat în lucrurile Adrian Ilie, joacă ciuda stânga, încă un șut, prins fără problemă de curtea. Sezonul 2024, 2023-2024, Voluntari retrogradat din prima ligă. În acel sezon, Voluntariul încheia sezonul regular tot în ultima poziție, în fața Botoșanului. Și retrograda direct alături de Fece Craiova, o altă mare dezamăgire. Botoșanul și Dinamo mergeau la baraj. Dinamo pierdea în fața celor de la Cipsereda, o învingea pe Cipsereda 2-0 la București și 0-0 la Mircea Ciuc. Botoșan nu mergea pe Dacia Minoteni, acasă în zona de plasare. Iată pe Roman, impetarea de 16 minute. Roman șutează puternic și autogol! Este autogol! Omul nepotrivit la locul nepotrivit și domnul 71 duce din nou, are 2-1. Ce eroare, ce eroare! Așa se trimite din proasă.
1: Noi le-am făcut voluntariul, președorul numărul 1, Gedorul Andrei, nici președorul numărul 10, Cristian Neu.
0: Și schimbare la voluntar. Revedem această
1: acțiune.
0: Iese și Roman și intră Haită. Așadar îl trecem autorul golului pe Adăscăliței. Adăscăliței în proprie poartă, voluntarul conduce din nou aici în Ghencea. Haide să facem și lui schimbările. Fotbalul intră cu numărul 10 Merloi, în locul 2 Andrei. George Merloi, care rămâne dator de ani buni, un super talent. Doian Haită cu numărul 80. Nu a marcat, dar a fost coautor la acest autogol al lui Adăscăliței, Mihai Roman, astăzi. Foarte lăudabil. Insistența sa acolo era singur. A pătruns, a trimis puternic în fața porții, așa se trimite în astfel de situație. La ce a ieșit? Ce a ieșit de un gol care o readuce pe voluntari în avantaj. Avantaj care însă este insuficient, pentru că șef și conduce 1-0 cu 19 minute înainte de prelungiri la sfârșitul gol. 0-0 în continuare, Corvinul Fece Bihor. Și acum ne-am uitat la un moment dat la caseta de joc partidei șef și India Târgu Miște. Am vedea exact statistica și la un moment dat nu era niciun șut pe spațiul porții, nici puținul șut pe spațiul porții. Și acela a fost gol. Iată, Corvinul marchează chiar în acest moment. Prin Ilie, el este cel care marchează, nu Florin Ilie, fundașul central. Și atacantul cu numărul 11. S-a lovit o etapă superbă. Și cu fiul de atac al Corvinului, cum vin eu, băiat statul Alexandrei Dragomir, iată, din nou, între timp ce aruncam o privire spre Hunedoara, Voluntarul mai marchează o dată, din nou intrat Remus Guțea. A fost fantastic în acest play-off pentru FC Voluntari, spuneam un singur rezultat de egalitate și acea frunză de care contează foarte multe. Ce frumos, dublează cu dreptul și îl fixează pe Adă Scăliței, învingându-l pe Frânculescu, cu un șut foarte bine pasat cu piciorul stâng. Și l-ar convine un deschidere de scor și acolo. În 3 minute, Voluntarul reușește să marcheze de două ori pentru Steaua, echipa lui Daniel Lepița. Uităm probabil o nouă înfrângere, pentru că este greu de văzut că Steaua va putea revin, deși mai avem 20 de minute cu totul în timp din această confruntare. Steaua ajunge în acest moment la al șaselea eșec din 10 partide, au 3 victorii și un singur rezultat, 2 egalitate, ar fi a 4-a înfrângere, 6 etape, 3 la 1 și

0: Bună este numărul 76, Ștefan Rotaru, 50, Ștefanul numărul 17, Iaris Sântoană. De asemenea, Corbinul conduce cu 1-0. Trece bine.
1: Doamnă, intră locul lui Rotaru și, de asemenea, Nicola Scopescu primește câteva minute în acest final de partidă. Foarte entuziast, Gaeli Bărăni din Ghegea, care anunță golul Hunedoarei. Mihorul ecarează între timp, atenție, strică cumva sărbătoarea celor de la Corvinul.
0: Dar
1: în ultimul sfert de oră aici în Ghegea, voluntarul conduce cu 3-1 pe Steaua.
0: Cel puțin 15 minute.
1: 1-0 în continuare pentru Șepși, care este, să spun, pentru a 10 oară la mâna sa, este pe locul 2 în acest moment, cu 2 puncte avans față de Fece Voluntari. A contat foarte mult punctele acumulate în sezonul regular, cu urmă ce s-a făcut diferența. Dacă pe Nerloi, cum a fost Haită, Florian Haită, George Merului, cam din aceeași categorie. Un jucător cu un talent absolut extraordinar. A avut și accidentări, dar cred că le-a lipsit ceva, le-a lipsit cu mai multă ambiție. Un jucător extrem de talentat, doi decari. Haită, cel puțin, nu a fost cedat de viitorul Constanța, de farul Constanța, foarte multă vreme. Dar de acum a fost cedat la FC Voluntari. Haita tot fost împrumutat, împrumutat celor de la viitorul Constanța, tot fost împrumutat pe la Turnu Măgurele, pe la Universitatea Cluj, pe la FC Argeș, pe la CSMR și s-a însă în cei din urmă anul trecut. A fost cedat, avea 24 de ani, între timp a fost 25 de ani. Încă poate exploda, să zicem așa, Florian Haita, poate cu voluntarul în baraj și mai apoi în pe ligă. Oricum, cine va avea ca adversar voluntar în un baraj, va avea viață foarte, foarte, foarte grea. Voluntarul, echipă foarte puternică. Atacă Steaua, care încearcă să relanseze această partidă. Iese Chiuveanu, nu o face deloc inspirat, are norocul să această minge este întoarsă. Centrala lui Nedelea, care au de 16 metri. Se depune și la Voluntari de a patra viitorul consecutiv în fața celor de la Steaua, încearcă să puce pe contra-atac, e favoritat acolo cu părerea mea și din paruvări intervine Luis Bancova și care a condus și pe acolo și un fault absolut inutil pe care îl face Andrei Lascu. Erau doi jucători acolo, el și Doana, certat de Luis Bancova și Andrei Lascu. Care plecase a fost Guțea. Deci m-am zis pe Guțea, Remus Guțea, un jucător foarte tânăr, fost component al Naționalei și Mulțului Muzician al Muzicii, care a avut o trasă finală de campionat european. Guțea este jucătorul celor de la FC Voluntari. Voluntarul a făcut o afacere foarte bună, 19 ani, 6 goluri și cu cel de astăzi 7 goluri reușite de Guțea, acum componenta națională, sub 20 de ani a României, jucătorul la Nurveni, de acolo a venit acum 3 sezoane la FC Voluntari. Sper să nu greșesc, a fost la început, mai întâi sub formă de împrumut, a venit apoi transferul definitiv și Guțea va fi un jucător pe care Voluntarul va putea vinde pe bani grei, faultat aici Nicola Popescu și un nou personaj de altă, pentru că liberi Iosif, însă cei de la Steaua, urce greșeală acolo, de care nu reușește să fie un produs pe care să-l ducă să-l iasă, să-l ducă această ia să vedem ce se mai întâmplă cu celelalte arene. Corvinul Hunedoara trece Vigor 1-1. A încercat să marcheze Corvinul pentru a să urmări Hunedoara cum succes în această ultimă etapă. Șepci, Sfântii Gheorghe, Chindia Târgoviște. 1-1, Chindia reușește să egaleze, atenție, încă mai speră ilfovenii, Chindia își vinde foarte scump pielea, așa cum Șepci a marcat la punctul, în șut pe spațiul porții, Chindia o face și ea tot la

3, 4 porții. Voluntarul este sinistrat pe locul 2. Atenție, lagul la veraj, la același număr de puncte. Din păcate, pentru Elfenben, criteriul principal reprezintă numărul de puncte acumulate în sezon regular și aici Cepșii stă mult mai bun decât trece jurul, dar Cepșii are nevoie de un punct, spun bine, fiind ea, iată, e de doar bătăi de cap de tipul lui Ovidiu Burcă. Trei la 1 aici pentru Feciu Voluta, la mitat ultimele 10 minute ale acestei confruntări. Controlul balonului echipa gazdă, prin Pacionel. Popescu, Pacionel din nou. Echipa cu verticalizare, nu mai au chef cei de la Steaua. Au avut acel entuziasm după reușita de 1-1 semnată de Chipriu din penalti în minutul 50. Însă cele două goluri venite într-un interval de doar 3 minute, chiar mai puțin. Autogol la Descăliței și Remus Guțea. La 3 la 1, Steaua a căzut psihic în primul rând. Un nou sezon pe care Steaua îl încheie, un nou sezon fără niciun fel de obiectiv. Se tot vorbește despre schimbarea, să spunem, organizării clubului Steaua la nivel de secție de fotbal. S-a mai organizat odată. S-a mai rupt doată cupul de fotbal de cupul mamă și a ieșit ce a ieșit. Să vedem ce va fi acum. Se aud fanii voluntarului în număr destul de mic, deși sunt mai oameni pașnici, v-au fost atenționați să mai rămână un sfert de oră la locul lor între grupul Peluza pe stânga. Să respectă protocolul ca și cum am avea galeria rapidă în Ghencea sau cea lui Dinamo. Revenim margine roșii albaștri, 8 minute până la final. Suntem cu ochii pe confruntarea de la Sfântul Gheorghe. Un deșep și este ținută în șah de Chindia. Nu este însă suficient, Chindia trebuie să învingă pentru ca voluntarul să meargă direct în prima ligă. Recuperează echipa infoveană, să vedem această contră. Au primit, iată, minute și Guțea, care și-a arătat valoarea și-a marcat încă o dată, aproape de gol, gol! 4-1, senzațional acest contraatac, Guțea. Eu mai spuneam, să-i așteptăm și pe Merloi și pe Haidă să arate în aceste minute ce pot și Merloi marchează din altruism, din Guțea. Este 1-4. George Merloi marchează și el. Am tot urmat și pe Merloi, pentru că să-l spuneam, a făcut-o foarte, foarte talentat, dar iată ce face Guțea. Îi așează mingea pe tavă lui Merloi, care cu execuție de finețe, primite în plasa porții lui Adrian Frânculescu. Merloi la a doua reușită în cele 13 partide bifate în acest sezon pentru FC Voluntari. Este primul meci, atenție, pe care Merloi îl bifează după o pauză de aproape 3 luni, ultimul meci în februarie, și atunci a avut 27 de minute și au fost apariții sporadice, spuneam, din Cucina, problemele cu care s-a confruntat George Merloi, aflat la al șaselea sezon cu FC Voluntari. Poate constitui un avantaj moral absolut extraordinar pentru Merloi. Și a 4-1 pentru formația pregătită de Florin Curvu, minutul 83. În aceste condiții, probabil că aici Ivan Kovac nu va prelungi foarte mult această repriză a doua, pentru că nu are rost. Încă un rezultat foarte bun, dar, repet, nu îi ajung punctele pentru a promova direct în trece voluntari. În acest moment, 21 de goluri marcate, doar 7 primite. Are cea mai bună defensivă, cel mai bun atac. Cepșii cu 8 goluri primite, 15 marcate. Și încă nu s-au săturat cei de la FC Voluntari, care pleacă pe contraatac. Nu știu dacă a fost foarte, foarte inspirat această schimbare de direcție în locul meu.

0: Popovi, care apare aici în Adam Nemeț, dar lui se apropie de care de 16 metri, pregătește șutul, scoate Frânculescu! Ce execuție a avut becarul voluntarului, aproape de un 5 la 1 și 2 dublă, George Merloi. Bună parada tânărului goalkeeper al celor de la Steaua, repede
1: cu puterea. Primul final și la fece voluntar, este șutor numărul 21, Frânculescu, intră șutorul numărul 13.
0: Încă o dezamăgire pentru fanii Stelei, atâta în acest sezon, doar în plău, peste a șasea. Ce se întâmplă la Hunedoara, vorbim în continuare la egalitate, minutul 87 acolo cu FC Bihor. A intrat pe teren la voluntari și Mario Ștefan pentru ultimele minute. Mario Ștefan îi apuce un voluntari. În o acțiune a Ilfoveinor, nu știu fel de probleme cu Dragian Frânculescu, care iese și culege acest balon. Este la debut lui Ștefan, în jucătorul voluntarului, 87 minutul, la Sfântul Gheorghe, minutul 86, în jucătorul 1-1, în Dușep și un egal cu fânt de ajuns încă un șut plasat și o nouă ratare. A șutat, cred că tot Merloi a fost, a șutat, da, George Merloi a avut trei acțiuni, una finalizată cu un gol, câte a avut în tot sezonul becarul voluntarului. Buța pe fază pentru o eventuală respingere a balonului de către Adrian Frânculescu. Încerca să-l distrugă cu susținere al porții. Iese foarte bine din dispozitiv acolo. Crișan, cred că a fost o victorie cu gust amar pentru FC Voluntari. S-a luptat George Merloi, tamponat cu Nacho Bonet. 87 minutul la Sfântul Gheorghe, 88 minutul aici. Am avut impresia că din pricina întreruperilor multe la număr din prima repriză de la Sfântul Gheorghe, la Sfântul Gheorghe, nu știu, va dramatiza, m-a făcut cu premiul de scumpare și la Sfântul Gheorghe. A fost, am zis că am avut și penaltul. Iată o acțiune frumoasă, încheiată însă cu un șut în peruză. Acțiunea lui Doan, un alt jucător foarte talentat, băiat lui Leu Doană, Reșiței.
1: Doar după ieșirea echipei noastre, repet, copiii au voie să intre pe teren, doar după ieșirea.
0: Ultimul meci așadar din acest sezon pentru Steaua, pentru voluntarul urmează în baraj. Luni vor afla ilfovenii cu cine vor lua în baraj, asta dacă nu se pune o minune la Sfântul Gheorghe, în partida cu Chindia. Ea spuneam învingătoare în fața Corbun în etapa precedentă, primele puncte, primul succes din play-off. Vom intra foarte curând în minutul 90 și la fel de curând vom afla cu totul la fi prelungit această repriză a doua. Dar pe Guțea, Guța, ce jucător, Guțea, dacă ar reuși să-i aducă, să spunem, Florin Pârvu pe toți la același nivel, și pe Haită, și pe Merloi. Robert Petrulescu este iar un jucător tânăr. Doru Andrei este o certitudine. Voluntarul, spuneam, are o echipă foarte bună, foarte bună. Și cine va juca în baraj cu focul voluntar, să-și ia măsuri de precauție, pentru că, să spunem, sunt echipe care nu au impresionat deloc în aceste play-out de Superliga și care vor avea probleme cu situații diferent de Merloi. Un șut acum, din nou, același Merloi. A deschis unghiul, a fost egoist. Este a patra mingi pe care o trimite spre poarta lui Frânculescu. Foarte bună evoluția lui în acest final de partidă. Nicolas Popescu pleacă spre jumătatea adversă. Ne vom afla dacă și cu cât va fi prelungit această repriză a doua imediat. Atacă deocamdată

0: sau 4 luni cât în fecție voluntară, am avut un meci foarte, foarte frumos aici pe YouTube, FRFTV din Liga Secundă, în această ultimă etapă, un șut slab, slab, spre poartă. Nicolas Popescu, cred că a fost cel care a primit. Nicolas Popescu, care este jucătorul farului, 4 minute de voluntare, i-a făcut trepiza dorului, i-a făcut faci probabil după acest sens, în timpul de voluntare. Lumii mare motive, dar, în același timp, puteau pune capăt arbitrii acestei partide. Fanii Stelei își fac datoria de fiecare dată. Reușesc să atragă și alt public la meciurile lui Daniel Oculța și spuneam un dezamăgire, un eșec pentru formația roșie-albastră. Aruncat de la margine jucătorii lui Florin Curvo, se intră în prelungiri și la Sfântul Gheorghe, imediat să vă spun cu cât va fi prelungit repriza a doua, la confruntări dintre Șepșin și Chindia la Hunedoara, este 1-1, acolo s-au uitat 3 minute deja al doilea minut suplimentar. Minutul 74, cel în care Muțea a făcut 3-1 pentru FC Voluntari, a fost minutul în care realmente echipa lui Daniel Oculța s-a prăbușit în acest joc. Deși timpul la dispoziție a avut berechet să revină în joc, așa cum Voluntarul și-a revenit, să vedem această acțiune. Pasă în dreapta pentru un șut foarte, foarte slab al lui Lascu, s-a fost acolo în clubul Popa. Popa a rămas pe teren până la finalul partidului. Se va încheia 1-1, meciul după Corvin și FC Bihor, echipa lui Eric Lincar, iată, încheie pe poziția a patra acest play-off, încă o fază periculoasă, încă o șansă de a marca, Haite este acolo, Haite șutează! Și cred că respinge Frunculescu, nu, șut peste poarta aproape de 5-1. Eu spuneam că în aceste condiții FC Bihor ia fața Stelei, care încheie pe locul 5 al clasamentului cu 49 de puncte, Bihorul 50, Voluntarul și Șepșii la egalitate, Șepșii însă are avantajul punctajului din sezonul regular. Încă un minut și jumătate până la final și aici și la Sfântul Gheorghe. Pase cu pălcâiul, dai când dai cu 4-1, când este 1-4. Vreau că am încercat o pasă de efect. Recuperează Steaua în probabil ultimul atac al echipului Daniel Oculța din acest sezon. Popa, Popa în fața porții și este gol. Este gol de 2-4. Un gol marcat la 4-1 pentru adversari. Aceasta este bucuria fotbalului relaxată în acest final de partidă defensivă a ilfovenilor. Sunt puține secvențe aici. Așadar, Voluntarul îndunge, dar insuficient pentru a merge direct în Superliga, pentru a promova direct pe prima șenă fotbalului românesc. Ia fi nevoie că se aștepte dezvoltământul din play-out-ul ligii întâi al Superligii și atunci își vor face calcule Florin Curju și registrei oameni din staful țării de la FC Voluntari. La Corvinul s-a încheiat partida, este sărbătoare acolo, 1-1 se încheie partida și aici în Ghencea, încă o dezamăgire pe echipa de suporteri.
1: Așadar, Laslo Dioseghi, patron de pe gazon, doamnelor și domnilor, iată ce final nebun de zonă de play-off la nivelul eșalonului secund. Șepșii cu mare emoție reușește să păstreze la egalitate 1-1 partida cu cei de la Chindia. Ocazie uriașă, Daniela Chindiei, minutul 89, au trecut pe lângă un rezultat mare cei de la Chindia, care ar fi trimis pe FC Voluntari în prima ligă, fără baraj.
2: Glumeam noi aici cu Petculescu, dacă ar fi marcat, ar fi fost eroul Voluntariului, pentru că Voluntariul ar fi cum să spun, ar fi beneficiat de acest gol. Echipele termină la egalitate, nu? În acest moment?
1: La egalitate, doamnelor și domnilor.
2: Să înțeleagă

0: comentarii și
1: de ce Sepsi se bucură.
0: Cei de la Sepsi promovează în prima ligă, iată, după un singur sezon petrecut în eșalonul secund, bucurie mare acolo la Sfântul Gheorghe, chiar dacă am putea să spunem umbrită de acest rezultat de egalitate, mențină cu mare emoții de Sepsi la egalitate de puncte cu Fece Voluntari, care și-a făcut bine treaba în Ghen și o victorie convingătoare 4-2. Iată, Sepsi 1-1 cu cei de la Chindia și formația condusă de Laszlo Dioseghi, prezent pe gazon acolo, sărbătorește promovarea pentru Fece Voluntar. Daniel și doamnelor și domnilor, urmează participarea la meciurile de baraj. Se va afla adversarul luni seara, nu la capătul ultimei etape din zona de play-out, la nivelul eșalonului secund. Egalitate și la Hunedoara, Corvinul termină la egalitate cu Fece Bihor, într-o partidă care nu mai însemna mare lucru, sărbătoare și acolo pentru promovare. Și iată, doamnelor și domnilor, Daniel, cele două formații care promovează din Liga a doua, direct, sunt Corvinul Hunedoara, grupare care avea deja acest drept înaintea etapei de astăzi, și Sepsi Oeșca, la egalitate, iată, cu Fece Voluntari. Cât de doreros să fie, nu, Daniel, un astfel de
1: verdict. Haideți să dăm rezultatele și pentru ascultătorii Radio Sport Total FM. În barajul de menținere, retrogradare din Liga a doua, primul meci, tur, prima manșă, CSE Dinamo București, CSC Șelimbăr, 1-1. Dinamo a condus pe final cu 1-0. A fost egalată 1-1. Iar în play-off-ul Ligii a doua, trei rezultate, fiecare echipă a marcat cel puțin un gol. Corvinu Fece Bihor 1-1, Sepsi Chindia 1-1 și Steaua Voluntari 2-4. Dacă echipa Chindia ar fi dat gol pe final și ar fi terminat meciul cu 2-1, Voluntari era echipa care obținea promovarea directă.
0: Da, apropo de Fece Voluntari, doamnelor și domnilor, știți cu toții că Alexandru Gâțu, un jucător atât de important, a avut parte de o nefericită accidentare. Iată că până vom intra în legătură directă pe final de emisiune cu protagoniștii acestor jocuri, vă propunem să urmărim un interviu emoționant cu Alexandru Gâțu, jucătorul care a fost operat și care va reveni peste câteva luni din nou în sânul familiei Fece Voluntari, să urmărim acest material care l-are în prim plan pe Alexandru Gâț.
2: Bună, Gabi! Bine!

0: mă recuperez, am răbdare și petrec timp cu familia, recuperez tot timpul pe care l-am avut până acum, acum e din plin.
1: Cum trec zilele astea?
0: Multe joacă cu Noa, el nu înțelege din fericire ce se întâmplă și pentru el e o joacă continuă totul și atunci cumva asta mă ajută să trec mai ușor peste, de când m-am externat din spital, trecem mai ușor totul.
1: Hai să vorbim puțin despre povestea ta, să ne întoarcem în copilărie. Îți aduce aminte prima dată la fotbal? Cum a fost?
0: Prima dată, dacă ar fi după mama mea, ar fi în burtă. Ea așa zicea că am început să joc fotbal din burtă, dar prima mea amintire de la fotbal e pe stradă cu colegii, cu, mă rog, cu vecinii. Eram cel mai mic și cumva fotbalul era forma mea de integrare. Altfel nu mă băgam în seamă. Dar așa la fotbal, dacă eram bun, eram și eu integrat și eram un prieten cu toată lumea și asta cumva a fost felul tuturor de a ne juca în acea perioadă. Nu era altceva, doar minge și atât.
1: Dar la lecții de fotbal, când a fost?
0: Organizat la 7 ani, în clasa 1, am mers pentru prima dată la Recaș, în comuna mea natală. De acolo a început totul și primul echipament care mi era până la genunchi, tricou, așa.
1: A fost dragoste la prima vedere?
0: Da, clar.
1: Sau la prima atingere?
0: Da. Toată ziua mă jucam cu mingea până să ajung în forma asta organizată, deci nu cred că m-aș fi văzut să fac altceva niciodată.
1: Mama, ai zis că te-a împins spre formatul
0: ăsta? Nu. Mama era pe școală. Mama mea e învățătoare și ar fi vrut să fac școală, să ajung profesor sau ceva de genul ăsta, probabil. I-am dat puțin peste cap planurile, dar m-a susținut în visul meu de a face asta și mi-a fost alături, chiar dacă cumva a ținut să continui și cu școala în paralel, ca să nu o las bal, să zic așa.
1: Idolul tău în copilărie cine era?
0: Ronaldinho. M-a făcut să mă apuc de fotbal. Cred că mulți copii din generația mea s-au apucat de fotbal datorită lui Ronaldinho, pentru că ce făcea el pe teren era o chestie de asta de magie pură și apoi după ce vedeam câte un meci de-al Barcelonei, mergeam pe stradă și încercam să replicăm ce face el, uneori ne ieșea, alteori nu, dar cred că el a fost idol copilării mele.

0: que chico en Barcelona?
1: Ah, nu, acum sunt fan Real Madrid. Doar Ronaldinho a fost așa o chestie de magie pură și mai departe m-am reorientat către Real Madrid. A fost mai, nu știu, părea un club mai puternic.
0: Zi-mi de început, pe ce post ai început?
1: Ca atacant. Eram, dădeam scăriți, făceam farfeci, era total diferit față de ce joc acum. Îmi plăcea să dau goluri și primii ani, 4-5 ani, am fost atacant.
0: Și cum s-a produs schimbarea?
1: Nu știu, cred că când am ajuns la Ripensia după câțiva ani, am început să fac naveta cu părinții mei la Timișoara, am fost la un club mai serios, să zic așa, și acolo antrenorul m-a văzut că eram puternic și probabil avea nevoie de putere în defensivă și mare profilat și cred că a făcut bine, mi se potrivește probabil. Astăzi, dacă mă gândesc la atacantul care eram, nu cred că aș fi făcut o carieră din asta.
0: Erai genul de copil care alerga după autografe de la alți fotbaliști, fotbaliști mai mari atunci?
1: Nu chiar, nu. Visam așa să ajung să fiu coleg cu ei, să încerc să învăț de la ei, dar chestia cu autografele n-am avut niciodată, mai degrabă tricouri. De fiecare dată când vedeam un tricou de fotbal pe undeva la piață, cum era atunci, mergeam și insistam la părinții mei să le cumpere. Aici aveam dueluri mari cu mama, pentru că ea nu accepta. Era mereu în contra celor tricouri, că mi se păreau materiale proaste, dar pentru mine erau cele mai frumoase.
0: Care e tricoul cel mai de suflet pe care l-ai acasă?
1: Cu Ronaldinho, încă l-am din copilărie.
0: Care e cel mai bun sfat pe care l-ai primit, uite, și când erai copil și te-ai apucat de fotbal și, de fapt, cel mai bun sfat pe care l-ai primit în toată cariera?
1: Să nu renunți, cred că ăsta e cel mai important sfat și în fotbal, dar în viață în general. Ai foarte multe momente în care poți să cedezi și multe cumpene, multe momente în care e foarte greu să mergi înainte, dar cu siguranță după ce treci de primul moment de șocul acela al unui necaz sau al unei probleme, găsești cumva putere din nou și rezolvarea e undeva. Dar dacă nu renunți, cu siguranță o să o găsești. Asta cred că, indiferent de domeniul în care ești, e un sfat foarte important pe care trebuie să te ții.
0: Dar un om care te-a marcat până acum în cariera ta?
1: Sunt mulți. Primul probabil este antrenorul de la juniori care m-a format. Și, să zic așa, principala lui calitate a fost că ne-a format ca oameni pe toți, nu doar pe mine. Toată generația mea a devenit în primul rând oameni și apoi fotbaliști. Asta a fost percepția lui că e cel mai important și cred că a făcut o treabă foarte bună. Ovidiu Vâlceanu se numește, e antrenor de la juniori alături de care am petrecut tot junioratul. Ne-a format ca oameni, ca fotbaliști mai departe și a fost primul om care a pus bazele noastre după părinți. Apoi am ajuns la seniori și sunt mulți antrenori aici, aș putea să fac o listă lungă să vorbim doar despre asta. Fiecare om de fotbal de care m-am întâlnit de-a lungul timpului a avut un aport mai mare sau mai mic în dezvoltarea mea și cred că am învățat de-a lungul timpului să iau ce e mai bun de la fiecare, câte o lecție o poți învăța de la oricine, chiar dacă ți-e coleg, antrenor, coleg mai tânăr, coleg mai în vârstă, nu știu, staff, suporter, fiecare are un sfat sau o lecție de viață a lui personală pe care o poți adapta și o poți integra în viața ta.
0: Lumea știe pe fotbalistul Alex. Cum e omul Alex?
1: E un familist convins, să zic. Îmi place să petrec timp cu familia, să mă dedic total și, în general, petrec timp acasă cu familia mea. Ne place să ieșim în natură, să mergem în vacanțe. Astea sunt principalele noastre hobby-uri, plăceri. Și, în rest, îmi place să citesc și să studiez despre finanțe și business în general.
0: De unde pasiunea asta pentru finanțe și business?
1: Nu știu să zic. Am descoperit asta cu cititul din nou. Mama mea fiind învățătoare mă obliga cumva să citesc când eram mic și nu s-a lipit de mine. Mereu adormeam foarte repede după 2-3 pagini. Dacă nu era nimic cu poze sau așa, adormeam foarte repede. Dar pe urmă, pe la 19-20 de ani așa, am prins prima carte care într-adevăr m-a atras așa puternic, a fost autobiografia lui Zlatan, Eu sunt Zlatan, și de acolo am descoperit pasiunea asta pentru citit și citesc constant de atunci, aproape 10 ani se fac, și prin citit am

0: Și am început să citesc cărți de dezvoltare personală, autobiografii, cărți de business, de educație financiară și cumva m-am tot adâncit în direcția asta.
1: Ziceai că ai citit cartea lui Zlatan.
0: Da.
1: Autobiografia ta cum s-ar numi dacă ai să face o carte?
0: Nu știu ce să zic. Fotbal cu de toate, heavy metal, habana, un roller coaster, ceva de genul ăsta. Așa a fost tot timpul viața mea în toate direcțiile.
1: Ziceai de vacanță. Care e locul preferat de vacanță? Cel mai frumos loc?
0: Până acum în care am fost, pot să zic că a fost Xamil, Albania. A fost un loc așa deosebit, nu foarte cunoscut în momentul în care noi am ajuns acolo. Ne-am îndrăgostit de locație, de oameni. A fost și momentul în care eu am cerut-o de soție pe Dana și cred că ne-a rămas în suflet cu totul așa, vacanța aceea. Și ne dorim mult să vedem Palma de Mallorca. Am ratat-o de două ori. Am încercat și nu s-a potrivit și probabil e următoarea vacanță în care vom merge.
1: Uite că ziceai de Palma de Mallorca, mi-ai povestit mai devreme că te-ai apucat să înveți spaniolă.
0: Da, am zis timpul ăsta în general când se întâmplă o chestie de asta care mă ține departe de ceea ce îmi place să fac, de pasiunea mea, încerc să fructific timpul cât mai bine și am zis în perioada asta de 6 săptămâni cât voi fi imobilizat, să încerc să fac ceva productiv. Așa că dacă tot nu mai putem ajunge în Palma de Mallorca fizic, am zis să învăț spaniola ca data viitoare, când într-adevăr vom ajunge, să știu să povestesc puțin pe acolo cu localnicii.
1: Spune-mi, ce ai învățat până acum?
0: Am învățat câteva chestii de bază. Hola, cómo estás? Quiero un café con leche. Chestiile astea foarte simple de introducere.
1: Când te întorci la club, vorbești cu băieți în spaniol.
0: Dacă știe cineva, da, cu siguranță o să pot data, nu? Poate într-o lună, două, sunt eu profesorul de spaniol în Universitatea.
1: Cum sunt băieți în perioada asta? Nu știu, ai mai ținut legătura cu ei, cu siguranță ai vorbit cu ei, ce ți-au zis?
0: Cu toți am vorbit, da, m-au vizitat la spital, toată echipa, staff-ul, conducerea, toată lumea au fost alături de mine și asta a contat mult pentru mine să trec peste moment. Îmi țin pumnii până la final, am zis că cu toate forțele înainte să promovăm. Nu avem altă soluție. E totul sau nimic.
1: Ce înseamnă pentru tine o promovare în prima ligă cu voluntari acum?
0: Ar fi cel mai bun sezon din cariera mea, cu siguranță. Mă simt foarte bine de 2 ani de când sunt la voluntari. E clubul la care m-am simțit cel mai bine, la care am dat cel mai bun randament. Am și avut un grup deosebit aici și antrenori foarte buni. Și cred că toate lucrurile astea acumulate ar face ca povestea asta să fie cel mai frumos sezon al meu, chiar că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Asta trecem cu vederea într-un an, doi, o să uităm.
1: Ce îți lipsește cel mai mult în perioada asta?
0: Cred că vestiarul îmi lipsește cel mai mult, pur și simplu rutina de zi cu zi. Ceea ce fac îmi place și pasiunea asta îmi lipsește de a merge, de a glumi cu băieții înainte de antrenament, intensitatea, tot ce se întâmplă acolo. Acum stau foarte mult și îmi lipsește activitatea, efortul.
1: Cum au fost pentru tine momentele acelea?
0: Momentele cu accidentare? Pur și simplu am simțit multă frustrare, așa, nu înțelegeam, adică chiar în primele secunde eram așa, mă simțeam ghinionist, n-am înțeles de ce mi s-a întâmplat mie asta. De atunci nu am mai stat să mă gândesc neapărat dacă am făcut vreo greșeală în trecut sau de ce mi s-a întâmplat asta, dar atunci chiar pe momentul ăsta am simțit primele momente o frustrare foarte mare, că am pățit ceva, am simțit că e ceva foarte serios instant și asta a fost o frustrare, să zic, asta m-a acaparat. Pe urmă am început să simt durerea și toate ce au survenit după.
1: Te-ai uitat la momentul ăla? El a văzut momentul
0: da,
1: ăla?
0: L-am văzut de mai multe ori. Sincer, pe reluări nu se vede foarte clar exact ce s-a întâmplat, dar așa, amintindu-mi exact din meci, faza, reamintesc totul foarte clar ce a fost. M-a prins cu piciorul în pământ și asta a fost, nu, a ieșit un duel mult mai tare decât s-ar fi putut dacă nu eram cu piciorul prins în gazon.
1: Cel care te-a accidentat, te-a căutat după sau ați vorbit sau te-a căutat?
0: Mi-a dat un mesaj, m-au căutat mai mulți băieți de la Bihor și chiar și antrenorilor și am mai mulți colegi pe acolo cu care m-am întâlnit de-a lungul timpului la diferite echipe și toți m-au sunat și mi-au urat un gând bun. Într-adevăr am primit un mesaj și de la băiatul care m-a accidentat, dar

0: nu pot să zic că am avut puterea să-l citesc sau să răspund, am intrat, m-am uitat scurt și am ieșit foarte repede, pentru că nu am eu puterea necesară încă, dar cu siguranță timpul le va regla pe toate și o să am și puterea să citesc mesajul.
1: Deci să știe că nu ești supărat pe el.
0: Nu, adică se putea fi oricine, asta am zis și le-am transmis și băieților, colegilor lui, nu cred că are vreo vină, nu cred că a vrut să mă accidenteze intenționat, pur și simplu acea frustrare de care ți-am zis că am resimțit-o imediat, încă e cumva prezentă, e și normal, a trecut doar o săptămână de la incident și e pur și simplu, am nevoie puțin timp ca să trec peste moment.
1: Doctorii ce-au zis, când poți să te întorci la antrenamente?
0: Au zis 6 luni voi fi pe teren, acum pașii sunt clari, urmează 6 săptămâni, mă rog 5, a trecut o săptămână, urmează 5 săptămâni de repaus total, n-am voie să pun piciorul în pământ, trebuie să fiu imobilizat, apoi voi începe să merg și cu asta începe procesul de recuperare, iar în 6 luni voi fi din nou apt pe teren să-mi ajut colegii.
1: Te întorci direct în Liga I.
0: Doamne ajută, așa spre.
1: Te spun cine ți-ai alături în perioada asta?
0: Soția, copilul, mai din părinții au fost, tatăl meu a fost la spital în toate zilele, a venit imediat după ce s-a întâmplat accidentarea, în general familia, dar zi de zi soția e cea care trage totul, acum are 2 copii de îngrijit și ea trage toate greutățile, să zic, în mai post.
1: Melodia preferată?
0: Nu știu, de mult am valuri mari.
1: Ce asculti înainte să intri pe teren?
0: Nu ascult muzică, am niște rugăciuni pe care le zic în autocar și în vestiar. Muzica ascult doar după meci, în general, de bucurie.
1: Superstiții ai?
0: Nu știu dacă pot să le zic superstiții. Am chestia asta cu, mă rog, înainte de meci. Nu pot zic că e o superstiție în altă direcție. Și pur și simplu mă concentrez și încălzirea o fac de fiecare dată în același fel, încălzirea de dinainte încălzirii, adică până noi ieșim pe teren, eu mai am o activare pe care o fac separat și mereu e aceeași, în rest alte rituale nu.
1: Un mesaj așa de
0: pentru colegii mei?
1: Pentru colegii tăi.
0: Ce pot să zic? Eu sunt fericit și mândru de tot ce am realizat până în acest moment, indiferent de cum se va termina, cred că fotbalul e frumos în tot parcursul lui, nu doar acel moment în care realizezi un lucru sau nu. Și eu sunt fericit și mândru că am putut să fac pașii ăștia alături de ei în dezvoltarea mea, în dezvoltarea lor. Cred că toți am crescut ca oameni și peste ani o să ne întâlnim și o să vorbim despre tot ce a fost.
2: Așadar, prieten emoționant, ceea ce spune acolo Alexandru Gâț, jucătorul accidentat grav la FC Voluntari, urmează o perioadă în continuare de recuperare de vreme de vreo 6 luni, după care Alexandru Gâț este așteptat din nou pe gazon, pentru că are puterea să facă acest lucru, îl ajută și vârsta, Daniel, o accidentare groaznică și iată ce exemplu de fair play totuși, nu-i poartă pica celui Dragoș Gunie, jucătorul de la FC Bihor, care l-a lovit, spunea că putea fi oricare în locul lui, o probă de demnitate pe care ne oferă, iată, Alexandru Gâț.
3: Sunt foarte mulți oameni care nu trec peste chestia asta, că domne, nu trebuia să faci așa. Totuși ne-am uitat și noi la fază, nu a fost intenționat. Sigur că putea să evite momentul
2: respectiv, dar Daniel, foarte,
3: nu
2: foarte
3: s-a gândit la asta. Asta da. E clar.
2: A vrut să intre la balon, din păcate s-a întâmplat acest accident. Alexandru Gâț, apărătorul drept al celor de la FC Voluntari. O echipă care, iată, se descurcă foarte bine, chiar fără titularul obișnuit pe aripa dreaptă. Câștigă astăzi cu 4-2. Insuficient, dar ce final frumos, Daniel, care ne-a ținut pe noi și pe cei care ne urmăresc cu sufletul la gură până în secunda ultima celor două partide. Șep și Oișca sărbătorește promovarea la egalitate de puncte cu FC Voluntari. Doar faptul că trupa pregătită de Ovidiu Burcă a avut un parcurs mai bun în sezonul regular. Iată că a fost prezent la fața locului ca de fiecare dată și este alături de noi Robert Gherghe. Te salut, Robert, bine te-am regăsit. Ne auzi, Robert? Te salutăm!
4: Da,
2: da, iată această bucurie, spun eu, Robert, a prestației convingătoare a celor de la FC Voluntari. În Ghencea, un 4-2 care nu lasă loc de interpretări, pare să fie la final așa o victorie tristă, se ratează la Liman promovarea directă în Liga a doua, una meritată în Liga 1, Robert, una meritată, după cum a arătat echipa cu pregătire în zona de play-off.
4: Da, da. Adevărul. Ce pot să spun? Că

0: Сейчас бы я потом машину накап.
1: Да, так, а по машину собирал. Машина ще пот să spun trist, bucuros pe același din acest punct de vedere, pentru că echipa a jucat bine, a demonstrat că este de departe cea mai bună echipă în acest play-off. Chiar înainte de a mă suna voi, am închis cu domnul Pilat, Florin Pantele, și vorbea și despre așa dânsul cât ghinion avem. Anul trecut, la momentul 19 metri, am ratat promovarea. Anul acesta, datorită acestei reguli noi, introduse pe Federația Română de Fotbal, am avut un avantaj mai bun, am avut meciuri de mai bune decât Sexy, dar iată că nu e înapă suficient. Ne pregătim pentru baraj, vom juca așa cum am spus de foarte mult timp, Slobozia nu a luat licența și vom juca barajul cu Helmaștad. Evident, plecăm cu șansa a doua, dar mergi de luptă.
2: Da, Robert, iată că noi am urmărit aici disputele, dar ai fost acolo în Ghencea, să știi că la scorul de 1-1, în minutul 90, Chindia ratează ocazie uriașă de a câștiga partida și de a trimite pe meci voluntari direct în prima ligă. A fost o partidă care s-a desfășurat sub semnul echilibrului pe toată durata ei. Chindia a luptat admirabil și doar o ocazie uriașă în minutul 90 și ratată de Chindia a făcut ca finalmente șep și să meargă în prima ligă detrimentul echipei pe care o conduci.
1: Da, eu ne credem că și eu m-am mutat în loja stadionul din Ghencea și am văzut finalul de meci, practic, n-am mai contat ce se întâmplă acolo, echipa mea 4-1 în acel moment și am văzut și acea ratare, efectiv mi-a stat inima, dar ce pot să fac? Acesta este fotbalul, mai de aceea este frumos. Îi felicit pe cei de la Sepsi, în același măsură, îi felicit pe cei de la Părinul Bredoara. Au fost echipe bune, merită această promovare și sper ca și după acest dublu de baraj voluntarul să reînsoțească pe cele două ligante, pentru că chiar merită.
2: Da, iată, Robert, uitându-ne așa la părțile bune de astăzi, o victorie convingătoare cu 4 goluri, parcă se simte un tonus foarte bun de la toți jucătorii pe care i-are la dispoziție Florin Pârvu cu absențele cunoscute. Iată că și cei care intră de pe bancă, și e vorba de doi jucători importanți, nu? Guțea și Merloi, contribuie cu goluri, marchează, iată, din nou, sau o face acolo, este la originea golului Roman. Toată lumea pare să fie bine ancorată, Robert, în acest obiectiv final, promovarea care aduce dubla de baraj cu cei de la Hermannstadt.
1: Da, chiar discutam cu câțiva jucători de această partidă și îmi spuneau absolut toți jucătorii care au intrat să joacă bine. Sistemul de joc pe care l-a impus în ultimele meciuri, dar practic în acest plan, profesorul Pârvu a dat rezultate. Cel mai greu suntem foarte încrezători, deși știm că primul an s-a foarte greu, dar s-a dedicat cu jucătorii foarte buni, cu jucători bine cotați și știm că va fi foarte greu pentru noi. Echipa la de bun joacă extraordinar de bine, rar mi-a fost să văd voluntar într-o astfel de formă și cred că și de subitor de statistic, o să vorbim cu colegul nostru, Toma, nu știu dacă într-un play-off o echipă a mai avut o astfel de parcurs ca și echipa noastră, o meciuri, un egal și o frângere, practic a reușit să recuperăm ecartul față de acest mare caz între Sepsi și chiar și Corvinu. Din păcate, n-a reușit să ne atingem obiectivul, dar să vorbim dacă mai fi avut două, trei etape echipa care s-ar fi bucurat și ar fi fost ce mă rog.
3: Robert, salut! Vreau să te întreb totuși, sigur că echipa joacă bine acum, dar discutam noi în iarnă că a fost o problemă cu ofensiva. Dacă ați fi avut aceeași ofensivă și în prima parte a campionatului, probabil că vă bătea și la primul loc acum.
1: Sunt convins și pot depozita la punctele pe care le-am pierdut în dauna unor echipe mai slab decât noi. Practic noi am plătit tribut prostiilor, pentru că efectiv am făcut niște prostii pe parcurs sezonului regulat. Nu pot să uit totuși cele două meciuri din acest an, 2026, 0-1 cu Bistrița și 1-2 cu Bacău. Nu mai vorbesc de ce am făcut 0-0 acasă cu Schellenberg, 1-2 la ăștia, cum spune, cercul de la Tonari. Ce pot să spun? Asta este.
2: Da, Robert, înțelegem că iată o bucurie mare care vine în urma unui joc convingător al unui traseu, de asemenea remarcabil în zona de play-off. Nu duce, o spun oamenii de fotbal, la autorizații, la dorita promovare directă în prima ligă. Urmează, Robert, o perioadă foarte, foarte încărcată cu pregătirea minuțioasă a dublei de baraj cu cei de la Hermannstadt. Sunt toate argumentele ca FC Voluntar să spere justificat, spun eu, la promovarea în Liga 1 în urma acestei duble de baraj cu Hermannstadt.
1: Da, exact cum am spus și mai devreme, jocul ne dă foarte, foarte mari speranțe. În primul rând, să nu uitați că suntem singura echipă care jucăm 2 ani consecutiv baraj de promovare. Am obținut din nou prima poziție din cele două de baraj și sezonul trecut și în acest

0: am trecut, am avut ghinion incredibil, acum ce pot să spun, acum s-a făcut, dacă fi la canotat, s-a făcut la un vârf de barcă diferența între noi și Sepsi. Așa a fost să fie. Încă o spun, sunt încrezător, știu, îmi dau seama de siguranță acestei partide. Este foarte greu că Cărmașa, dar o echipă foarte bună, dar sper în continuare, pentru că a fost corect această competiție, a fost corect acest sezon, a fost corect față toți din jurul nostru. Sper ca peste două săptămâni să ne bucurăm împreună cu toții pentru o mare echipă noastră.
1: Robert, spune-mi, ți se pare că Hermannstadt de astăzi este mai bună echipa decât Slobozia de anul trecut?
0: Mi-e greu să fac o astfel de comparație pentru că sunt foarte multe aspecte de care trebuie să țin cont. Eu spun un singur lucru cu siguranță, echipa FC Voluntar de astăzi este net superioară lui FC Voluntar de acum, un an de zile. Ați aminte că totuși echipa asta venea stoarsă în acest, în acel dublă de baraj cu cei de la Slobozia. Noi practic am avut o serie senzațională cu profesorul Florin Pârvu după acea perioadă în care vreau să-mi aduc cu Mița Iosif, vreau să-mi aduc în acea perioadă, și a trebuit să recuperăm în acele ultime 5 etape să facem totul posibil. Și la bilfuit am ajuns să ajungem la acel meci de baraj, unde trebuie să recunoaștem totul și acum, în afară de penaltul, mi-aduc aminte, în acel meci la Sincer, 88 și minutul 116, am atat două ocazii enorme și puteam și atunci să trasem promovarea în favoarea echipei noastre. Echipa, într-adevăr, astăzi face voluntare, este net superioară acelei echipe la anul trecut.
2: Da, Robert, îți mulțumim foarte mult pentru această intervenție. Victorie convingătoare în Ghencea 4-2, termină cu fruntea sus FC Voluntar la egalitate de puncte cu nou promovat Așeb și mulțumim foarte mult, Robert. Așteptăm deja cu mare, mare interes. Fiecare zi cred că va fi foarte important, ba spune, fiecare oră în pregătirea dublei de baraj cu cei de la Hermannstadt. Mulțumim foarte mult, Robert, o după amiază plăcută.
0: Emisiune după plăcută,
2: Da, Robert Gherghe, prietene, am prezent acolo în Ghencea, la liman, la un vârf de barcă, cum spune președintele executiv de la FC Voluntari, această luptă la baionetă cu cei de la Șep și da, parcă nu mai contează, Daniel, în tabăra Covăzneană, acolo unde se sărbătorește revenirea după un singur sezon în peisajul primei ligi, cu un final așa ușor timorat al celor de la Șep și dar iată că Ovidiu Burc readuce echipa în peisajul primei ligi alături de Corvino Hunedoara.
1: Da, e o... cum să spun, o tristețe normală, dar eu rămân de și adresat această întrebare. Eu cred că în prima parte a campionatului acolo s-au pierdut foarte multe puncte. Gândește-te la, eu zic că sunt 3-4 meciuri în care echipele erau mult inferioare și s-au pierdut puncte importante. Dacă din alea 8-9 puncte pierdute, 1 reușeai să iei, astăzi erai cu un punct peste Sepsi.
2: Așa este,
1: Gheorghe.
2: Daniel, dar nu mai contează ce a fost în trecut, de acum încolo.
1: E adevărat că și Sepsi, și Sepsi a început prost.
2: Contează doar pregătirea acestei duble baraj cu cei de la Hermannstadt. Haideți să mergem și pe la Eugen Beza. Nu avem pe cine să mai căutăm pe acolo, îl găsim pe Eugen Beza, dar ne bucurăm că facem acest lucru. Te salut, Eugen, plecați cu un punct important din partida cu Dinamo, care lasă însă deschisă șansa pentru ambele competitoare în partida retur. Te salut, bună ziua!
3: Vă salut, prieteni dragi. Da, ai dreptate, ai concluzionat foarte bine. A fost un meci pe care în mare parte l-am controlat. Am avut ocazii multe, dar fotbalul se joacă pe goluri. Până la urmă, ne mulțumim cu acest punct. E important că l-am pierdut. Chiar dacă a venit pe final, cu o doză de șansă la ultima fază, dar cred că este un punct meritat după aspectul jocului.
2: Da, ai fost și inspirat, am putea spune, Eugen Beza, dar cu trimiterea pe gazon al lui Lucian Buzan, care răsplătește întreaga grupare sibiană cu acel gol care aruncă, să recunoaștem acum, prima șansă în tabără echipei voastre, dar Dinamo vine, evident, la Cisnădie cu dorința de a recupera și de a rămâne în Liga a doua.
3: Da, șansele sunt, să zic așa, 55% pentru noi, pentru că jucăm acasă și există un avantaj psihologic. Dar lupta e continuă, nu am prefațat, cred că, destul de concis acest baraj, ce înseamnă un baraj. Se joacă în dublă marșă, totul e psihologic. Astăzi am avut o șansă mare să plecăm cu un avantaj bun pentru retur. Dar ce e important, le-am spus și jucătorilor, jocul ne-a dat încredere. Continuăm pe aceeași linie pe care am început-o la meciul cu Dunari. Și dacă credem în șansa noastră, vom câștiga.
2: Da, să știi că vorbeam, noi, Eugen, am început să pregătim deja sezonul viitor și vorbeam cu reprezentanții echipelor care deja au obținut

0: Acest drept, chiar astăzi vorbeam cu Jean Turmacu, președintele de la SCN Râmnicu Vâlcea, povestea că ați vorbit aseară și că era încrezător că echipa ta, CSC Chelimbăr, nu va pierde. Iată că a avut dreptate Jean Turmacu.
1: Da, cu Jean am o relație specială, pentru că împreună cu Jean și cu Raul Teodorescu, team managerul, am creat nucleul de jucători care anul ăsta a fost răsplătit. Eu cred că și anul trecut meritam să promovăm după durere de baraj. Mă bucur foarte mult pentru ei. Sunt aceiași băieți inimoși și n-am putut să fiu și mai expansiv așa, pentru că urma meciul nostru și sunt la Chelimbăr și aici trebuie să rezolvăm rămânerea în Liga a doua.
0: Da, iată Eugen Beza, ce final așa, nu tocmai plăcut pentru fotbalul Sibian. Hermannstadt va susține barajul de menținere în prima ligă cu FC Voluntari. Echipa ta este la 90 de minute de rămânerea în Liga a doua. Final așa tensionat pentru fotbalul Sibian în această vară.
1: Da, sunt ani și ani, vedeți, echipe ca Metalul Globus care a jucat barajul, după aceea a prins play-off-ul, sau India care a jucat baraja prins play-off-ul. Important e cum gestionezi lucrurile. La Hermannstadt, după 2-3 sezoane în care au făcut o figură frumoasă, au vins echipe bune, au vândut jucători, vine un moment greu. Din punctul meu, eu sunt fanul lor, nu FC Hermannstadt, îmi doresc, dar va avea o dublă extraordinar de grea cu FC Voluntari.
2: Salut, Daniel Nazare, te deranjează. Spune-mi și mie ce s-a schimbat de la ultimul Dinamo Chelimbăr, care a fost un 4-1 atunci. Sigur, am și fost la meci, n-a fost diferența atât de mare, doar scorul, dar astăzi a fost 1-1. Crezi că echipa are șanse în retur să-și impună jocul și să-și marcheze?
1: Salut, Daniel. Am schimbat, cred că a fost un declic după meciul cu Satu Mare. Cred că am realizat toată lumea în ce situație delicată suntem. Am niște ședințe în vestiar unde ne-am spus lucrurile pe lume. Am modificat o structură de echipă, dar cred că cel mai mult ce s-a schimbat implicarea tuturor. Și aici nu mă refer doar la jucători, la toată lumea. Cred că ne-a ajuns cu titlul. Și implicarea lor este extraordinară. Jocul le dă încredere, lor le dă încredere, pentru că pia este la ei. Și eu spun și sperăm că vom face o partidă bună, pentru că ne creăm ocazii. Trebuie doar să le fructificăm. Și noi suntem foarte încrezători pentru retur. Respectăm adversarul, pentru că ne-am vins 4-1, cum spuneai atunci. Dar va trebui să fim foarte atenți că e un meci în care și ei vor veni un pic altfel, vor veni acest baraj. Dar încă o dată, repet, mă bucur foarte mult că jocul a funcționat.
2: Sezonul următor, dacă echipa se salvează, vă găsim tot la Cisnădie sau vă găsim în altă parte?
1: Eu mai am contractul la Cisnădie.
2: Da.
1: Scopul meu este să avem echipa. După care trebuie să facem o analiză și vedem cum vor sta. Pentru că trebuie să schimbe lucruri și în bine aici, pentru că eu am spus de la început, este un an foarte greu în care am avut susținerea totală a domnului primar, dar au fost niște probleme financiare care firesc oarecum în contextul actual și trebuie să schimbăm lucrurile un pic, să ne reorganizăm, pentru că este un semnal de alarmă. Dacă anul trecut a fost tot la retrogradare, anul ăsta sperăm să ne salvăm, înseamnă că ceva trebuie să schimbăm și noi.
0: Da, și ultima întrebare, Eugen, și mulțumim foarte, foarte mult. Viață grea și pentru tine. Ratai prezența în Liga a doua cu SCM Râmnicu Vâlcea vara trecută. Iată-te acum cu ce emoții aștepți ultima partidă. Viață grea acolo pe banca tehnică.
1: Da, e un consum imens, pentru că acum are simt barajele de anul trecut, unde am avut 120 de minute fiecare baraj plus penaltiul. Am 4 baraje în decurs de 5 ani. E un consum enorm.
0: Cine vrea să meargă la baraj, ia pe Eugen Beza, e clar.
1: La baraj, la Dudrau.
0: Bine, Eugen, îți mulțumim foarte, foarte mult. Așteptăm și noi partida retur. Eugen Beza, prieteni, antrenorul celor de la CSC 1599 Chelimbăr, Dinamo, evident, Daniel Azare și dragi prieteni, rămâne cu șanse importante pentru partida retur. Dinamo are o serie de jucători

0: care pot decide de ce nu în favoarea grupării pregătite de Ionel Dăncilescu. Jocul Retur FRFTV va transmite partida de sâmbătă viitoare. Evident, cu acest prilej vom fi și noi acolo pentru a mai stabili un lucru cert la capătul acestui sezon. Bucurie mare, prieten, la Hunedoara și la Sfântul Gheorghe, cele două echipe care pășesc din nou pe scena primului eșalon. Două formații diferite, nu, Daniel? Cu bine punctai și tu, Corvinul, care își va căuta o gazdă pentru a juca în prima ligă, dincolo șep și rămâne pe acest frumos stadion. Putem vorbi de o continuitate la mai toate nivelurile. Vom încerca să prindem pe cineva și de la șep și pentru că este mare bucurie acolo, ba chiar poate și de la Chindia, dacă găsim pe cineva o altă reprezentantă la baraj. Așadar, FC Voluntari Hermannstadt pentru un loc în prima ligă pentru FC Voluntari, pentru rămânerea la acest nivel competițional în cazul echipei pregătite încă de Dorinel Munteanu. Dincolo, Chindia, Farul sau Petrolul, vom vedea luni seara. Cele două echipe, Daniel, de Liga a doua, cred că pleacă cu șanse importante pentru a produce, am putea să spunem, surpriza, deși e cartul ăsta, s-a mai redus în ultima perioadă.
1: Da, eu cred că nu mai e diferență atât de mare, va conta forma de moment, asta este... contează și meciurile, cum se vor juca, pentru că nu știm încă. Sunt multe lucruri de luat în calcul, accidentări, probleme. Nivelul fiind foarte apropiat, se poate întâmpla orice.
0: Da, cred că se pune în balanță așa, în general, ne putem pune în balanță două lucruri. Știu, echipa de primă ligă, care ar accepta cu greu și logic de altfel, să pice în Liga a doua, pierzând barajul cu reprezentante ale eșalonului secund, dincolo dorința mare a grupărilor din Liga a doua de a face pasul către elită la nivelul primului eșalon și vorbim totuși de două formații care reprezintă la aceste meciuri de baraj Liga a doua, FC Voluntari și Chindia, care au, Daniel, în rânduri locul, în loturile lor, foarte mulți jucători cu mare, mare experiență. Iată că avem plăcerea să-l găsim pe managerul general al Chindiei, Florin Gardoș. Te salutăm, Florin, bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Florin, o ultimă impresie foarte bună lăsată de Chindia, care chiar putea detona surpriza mare la Sfântul Gheorghe, ocazie uriașă pe final de partidă, care ar fi dus, de ce nu, la schimbarea echipei promovate, dar v-a interesat pe voi cei de la Chindia doar această partidă în pregătirea dublei de baraj.
2: Da, exact. Bine, oricum valoarea echipei nu cred că a fost ce am arătat noi în play-off. A fost perioada aceea de înfrângeri care a afectat jucătorii și la un moment dat nu mai este cum să ieșim.
0: Da, Florin, se...
2: Corvinu, ne-am rectificat încredere și se s-a văzut asta.
0: Da, iată că se spune nou în fotbal și ai fost acolo pe gazon un om important, cam ultima impresie contează, iar după aceste evoluții de final, Chindia pleacă cu șanse importante la promovarea în prima ligă.
2: Da, oricum, na, eu sunt de părere că echipele de Liga 3 sunt în general mult mai bune decât cele de Liga 2, dar sigur avem șansa noastră și vom încerca să profităm.
0: Da, Florin, se poate schimba situația și știi foarte bine că ești acolo în miezul evenimentelor la Chindia. Foarte multă lume vedea, de exemplu, că acest Dumțios nu prea marchează. Iată că reușește în ultimele două partide două goluri importante și vorbeam cu Daniel Lazare aici dacă o face și în dubla de baraj. Rămâne în istoria acestei echipe.
2: Da, el... Noi am văzut ceva de când l-am adus. E un jucător care tot timpul dă totul pentru echipă și e foarte bun în dueluri. Adevărul este că în play-off, cu evoluțiile echipei care au fost modeste, nici nu prea ajuns în situația de a marca. Deci, până la urmă, ajuns să-și creeze singur ocazia la meciul trecut când a dat acel gol frumos cu Corvinu și acum, uite că pare că s-a deblocat.
0: Da, iată, Florin, poate că mulți l-au așa în glumă. Eu am văzut declarația pe care ai spus-o că ce rost avea să vin la Chindia dacă nu luptăm pentru promovarea în prima ligă. Și iată că aceste vorbe au deplină acoperire. Echipa pe care o conduci se află în fața unui moment atât de important pe final de sezon.
2: Da, este clar. Oricum, adevărul este că obiectivul echipei la acest sezon era clasarea în primele 10. La începutul anului când am venit, eram într-o situație în care puteam să ne luptăm pentru play-off. Aveam acele patru meciuri foarte dificile cu trei echipe care în acel moment erau pe poziție de play-off. Le-am câștigat, am intrat matematic în play-off și sigur că așteptările au crescut. Acum intrați în play-off, toată lumea zice, păi hai să tragem pentru loc de baraj. Conjuntural am adus și la baraj, acum toată lumea avea promovare. Există... Trebuie totuși să ne dăm seama că... Poate nu suntem pregătiți neapărat pentru promovare în momentul ăsta. Eu când spuneam lucrul ăsta, mă gândeam ceva pe termen mai lung. Dar oricum, fiind acum în această situație, vom da totul pentru pentru a promova, pentru că într-adevăr e o ocazie unică.
0: Da, Florin Gardoș, uitându-ne așa la lotul Chindiei, sunt foarte mulți jucători cu mare experiență, de la care ar trebui, nu Florin, să vină tonul în această dublă de baraj, probabil, probabil cu farul sau cu petrolul. Nici nu mai contează adversarul, pentru că țelul este unul singur, promovarea, nu?
2: Da, contează puțin pentru că Domnul Sărțuie de promovare de la petrolul are o clauză și n-ar putea să facem putin la petrolului, deci din perspectiva asta,

0: acest stadion într-o atmosferă frumoasă, mă refer la tribune pline, poate reușește promovarea acum cu tribunele pline.
1: Cum dacă la noi media de spectatori a scăzut în play-off? Rezultatele slabe au îndepărtat suporterii de la stadion, dar cred că după aceste începere două meciuri, plus sigur oportunitatea asta mare pe care o avem, cred că va fi prin stadion.
0: Ar fi frumos.
2: Da, și pentru tine, Florin, ca și conducător așa la această experiență, eu zic notabil la Chindia, ar fi fantastic să duci echipa alături de toți cei de acolo în prima ligă. Speranța există.
1: Nu este categoric. Adică nu mă gândeam că vom ajunge atât de repede. Mă refer atât de repede după venirea mea în situația asta de a avea un baraj. Dar, na, sper să avem și un pic de noroc.
0: Tu ai spus mai devreme că echipele de Liga 1 sunt mai bune decât cele de Liga 2 și e normal să fie așa, că e un alt eșalon. Dar răsputând de exemplu de anul trecut, când Slobozia și Voluntari au ajuns la penaltiuri, da, o echipă de Liga 1 cu Liga 2, iar reprezentanta Ligii Secunde, Metaloglobus, s-a scos-o pe Paul Iași, care era în prima ligă. Și lucrurile astea s-au întâmplat acum un an, nu acum 10 ani.
1: Categoric. Adică, iar jucătorilor înainte de meciul cu Corvinu, când situația era cum era, eu eram în Premier League când Leicester câștigase campionatul, adică
0: Corect.
1: Imposibil.
0: Corect.
2: Da, și iată, cred că Florin așa pe de-o parte grijile astea după un rezultat bun și o prestație pe măsură pentru echipa pe care o conduci, pe de altă parte pleci dintr-un loc în care formația gazdă savura promovarea în prima ligă cu mari emoții, dar ce mai contează? Revin în prima ligă.
1: Da, oricum, șef și cel puțin valoare capă peste toată lumea, după părerea mea, adică probabil, nu știu, au resimțit presiunea, dar cred că trebuiau să fie promovați mai devreme.
2: Da, și o ultimă întrebare, Florin. A fost aici în studioul nostru Igor Arma și omologul tău de la FC Voluntari.
1: Da.
2: Și iată cât de important, oameni cu experiență bogată pe gazon internațional, care vin aici la nivel de Liga 2, să ridice din toate punctele de vedere nivelul fotbalistic. E ușor, Florin, să lucrezi la o echipă de Liga 2, să-ți impui punctul de vedere pentru a aduce așa un aer de profesionism?
1: Cred că depinde foarte mult de echipă. Eu mă bucur că sunt oameni din ITEC, din generația nouă, ușor apar în conducere. Dar, eu cel puțin aici am încrederea patronului și mie mai ușor. La alte echipe poate să fie mai dificil. Cred că cât e mai implicat politicul, cu atât e mai greu să impui.
2: Da, și am zis că e ultima întrebare, dar totuși trebuie să o pun acum pe ultima întrebare. Se joacă cu titlul pe masă la Craiova mâine seară, Florin Gardoș, pe un stadion de 30.000 de locuri. Craiova sau Cluj?
1: Mi-e foarte greu să spun. Am plecat la Craiova și tot timpul am spus că mă simt bine, deși din fotbalistic nu am mers bine acolo. Pe partea cealaltă la Cluj, Chipciu mi-a fost coleg, Nistor mi-a fost coleg. Mai am pristat și așa mai departe. Adică mi-e greu să aleg, chiar mi-e greu să aleg.
2: Da, eleganță de conducător. Mulțumim foarte mult pe Florin Gardoș. Așteptăm dubla de baraj. Mulțumim, drum bun, Florin Gardoș, prieteni, alături de noi, managerul general al Chindiei Târgoviște, o formație care, iată, va juca probabil cu Farul. Ce meci, Daniel, ce dublă. Iată unde ajunge Farul. Flaviu Stoican, cel care a lucrat cândva la Chindia, alături de Gică Popescu. Iată cum deduce fotbalul ăsta tot felul de posturi atât de importante. Dar noi, prieteni, aici la Metropola TV, rămânem în continuare ancorați. Iată, vin meciurile de baraj. Vine returul dispute dintre CSC Schellenberg și Dinamo. Avem activitate, Daniel. O să invităm pe cei care fac cunoștință cu Liga a doua, așadar în fiecare sâmbătă. Vă invităm să fiți în continuare alături de noi, nu?
0: Da, va fi weekendul viitor foarte interesant, pentru că vor începe și meciurile.
2: Da, va fi astea de baraj, ori fi după amiază, Daniel.
0: Da, nu, dar vreau să spun, va fi un weekend plin de meciuri de baraj.
2: Fiindcă
0: va fi și barajul de semifinala de baraj, să spunem așa, FCSB Botoșani.
2: Da, vom avea,
0: vom avea meciurile de baraj Liga 1, Liga 2 și vom avea returul la Schellenberg cu Dinamo.
2: Da, acesta va fi la 11, transmis de FRF TV și va fi pe reperul nostru orar, cu siguranță. Ne vom consulta aici cu colegii noștri și vom transmite integral, probabil, acea partidă, pentru că este în joc locul de Liga a doua pentru stagiunea următoare. Încet, încet, așa ne apropiem și conturăm, prieteni, efectivul pe care îl vom avea la startul unei noi ediții, a șaptea, aici la Metropola TV, așadar configurația Ligii a doua. Amintam de formațiile care deja au promovat, Poli Timișoara și SCM Râmnicu Vâlcea. Cetatea Suceava este foarte, foarte aproape. Astăzi, după amiază, aflăm dacă face un pas important.

0: Popești, la Ordeni sau CSR Ștefănești de jos. La barajul de săptămâna viitoare vom afla Dinamo, CS Dinamo sau CSC 1599 Schelimber, FC Voluntari, Hermannstadt, Chindia, probabil Farul. Încet, încet, Daniel, ne apropiem de finalul acestei stagiuni cu lămuririle de care e nevoie.
1: Evident, vor fi meciuri interesante și eu cred că vor fi și surprize, pentru că meciurile astea de baraj, dacă ne uităm la anii trecuți, ne-au oferit și foarte multe surprize. Nu întotdeauna favorita a câștigat, că de-aia sunt meciuri de baraj. La meciurile de baraj contează și șansa, și momentul, și accidentările, și multe, multe lucruri.
0: Da, rămânând puțin la această partidă dintre CSC 1599 și Rimbăr și CS Dinamo. Iată, Eugen Beza, un specialist, am spune, al acestor partide de baraj, al patrulea în ultimii ani, dincolo de Ionel Dănciulescu, care a coborât pe banca lui Dinamo pentru a ajuta această echipă să rămână în Liga a doua, va fi în premieră într-o astfel de postură. Dinamo se și vedea, Daniel, cu cele trei puncte atât de importante, cu victoria la limită, dar la ultima fază, iată că fotbalul, da, este și frumos, dar și dificil, imprevizibil, Schelimberul egalează în minutul 90 plus 4 și aruncă în altă lumină partida retur.
1: Așa este. Va fi un meci interesant și eu cred că vom ajunge la penalty. Uite, deja fac un pronostic de astăzi.
0: Deci vom avea aproape toată emisiunea viitoare, da, pe această dispută.
1: Stăm
0: nu știu
1: și la penalty-uri, asta am
0: văzut. Da, stăm și la penalty-uri. La Cisnădie se va juca, doamnelor și domnilor. Probabil că va fi o asistență mai numeroasă, cu siguranță, față de ce a oferit meciul de la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, pe teren de iarbă, de această dată. A fost și astăzi foarte, foarte plăcut. Mulțumim din nou FRF TV pentru oportunitatea de a prelua integral disputa din Ghenci. Una foarte frumoasă, Daniel, cu 6 goluri. Rămâne în memorie ocazia celor de la Chindia. Incredibil acolo.
1: A fost o etapă în care au marcat toate echipele.
0: Cu goluri, așa cum
1: adică
0: spunea.
1: Adică cele 3 meciuri din play-off plus meciul de baraj, 3 de 1-1 și un 2-4.
0: Da, 2-4 în Ghenci, unde Bogdan Chipiliu reușește o dublă în contul celor de la Steaua. Dincolo, FC Voluntari își arată clar supremația la capătul unui play-off parcurs remarcabil. Sunt în plină derulare și dar sărbătorile meritate de altfel, prieteni, să recunoaștem că cele două echipe care au promovat, dacă s-a întâmplat asta, cu siguranță merită aprecierile tuturor. Corvinul va juca în prima ligă, Șep și revine în primul eșalon fotbalist după un singur an. Vom vedea dacă FC Voluntari și Chindia ar fi uimitor ca patru echipe din Liga a doua să promoveze, doamnelor și domnilor, în primul eșalon. Corvinul, Sepsi sunt acolo, urmează FC Voluntari și Chindia, care vor reprezenta eșalonul secund în aceste duble de baraj. Atât pentru astăzi, ia mai fista, dar este suficient, doamnelor și domnilor. Daniel Nazare și Ionel Luțan, vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Le mulțumim colegilor din regie, mulțumim FRF TV, din nou, pentru oportunitatea de a transmite meciul din Ghencea. Ne revedem în aceeași formulă săptămâna viitoare, dar până atunci, în fiecare zi, ne vedeți și ne auziți la Metropola TV și Sport Total FM. Toate cele bune, la revedere!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Of them fell

Bună ziua, bună ziua, șampionilor, este ora 4, astăzi 16 mai. Văd că s-a norat, a fost atât de frumos, am fost astăzi cu fata mea prin parc, prin parcul Carol. Ne-am tot plimbat așa prin centrul Bucureștiului astăzi și a fost superb vremea. Dar m-am întors la muncă, șampionilor. Mă uit la Celtic cu Hearts of Midlothian. Este meciul care ar putea aduce titlul după fix 41 de ani pentru o altă echipă în afara lui Celtic și Glasgow Rangers. Ambele au câte 55 de titluri, 55 de titluri, absolut

incredibil. Iar Hearts of Midlothian ar fi foarte, foarte aproape dacă dacă șampionii ăștia ar fi Fabula sau un Iarbao. Da, ce se întâmplă cu Aurica Țicleanu? Eu cred că s-a arătat foarte, foarte deranjat de injurile care au fost aduse de foarte mulți dintre fanii Craiovei. La un moment dat l-au întrebat, i-au scris unii pe pagina de Facebook, acolo unde este foarte, foarte activ, i-au scris că mai lasă-ne bre, Țiclene, ce mare fotbalist ai fost și tu. Și te dor astea, pentru că totuși poți să spui orice, dar nu că Țicleanu n-a fost fotbalist. Înțelegeți? Și probabil că asta l-a durut foarte, foarte tare pe Aurica Țicleanu la, la vremea respectivă șampionilor. Și evident că foarte, foarte supărat, mă gândesc că a luat să zic, a luat decizia asta de a nu susține, de a nu accepta această echipă ca fiind universitatea, da? Asta este întreaga discuție. 71 de minute Celtic cu Hearts of Midlothian, este 1-1. Evident, Celtic a egalat-o din penaltii. Este o echipă care primește penaltiuri pentru absolut orice infracțiune. Deci orice, orice mână e hands acolo, orice atingere din asta dubioasă a unui jucător, chiar dacă îl atinge cu vârful unghiei, este tot penalti. Ia uite pe Martin O'Neill, șampion. Oricum a făcut niște minuni să-i ducă în lupta asta cu Hearts of Midlothian, pentru că la un moment dat părea că Hearts va câștiga lejer campionatul ăsta și iată se ajunge în ultima etapă la... Are nevoie de un egal Hearts of Midlothian, deci acest 1-1 o duce fix în punctul pe care și-l dorește, acela de a câștiga titlul în Scoția. Scoția șampionilor, un campionat foarte, foarte dificil. Între timp, Rangers are 4-2 la Falkirk, 4-2, și Motherwell cu Hibernian, Hibernian Motherwell 0-1. Deci, în acest moment, Hearts of Midlothian are 81 de puncte, are 24 de victorii, 9 egaluri și 5 înfrângeri. Celtic 25 de victorii, 5 egaluri, 8 înfrângeri. Acum, dacă ar rămâne așa, Rangers 72 de puncte, Rangers venea după 4 înfrângeri consecutive, i-a bătut Motherwell, i-a bătut Hearts, Celtic și etapa trecută a pierdut cu Hibernian. Au pierdut toate astea din play-off, bă, cu toate, pentru că acum au și ei play-off și play-out. Având 12 echipe, 6-6, retrogradează, sunt retrograde deja, Livingston retrogradată și St. Mirren va juca baraj de menținere. Deci, iată, profitând de forma asta super slabă a lui Rangers, care putea să ia titlul cu astea 4 victorii, dacă nu pierdea, Hearts ajunge în punctul, deci Rangers avea doar 2 înfrângeri înainte cu 4 etape de final, era pe prima poziție, e bine, au pierdut 4 la rând și aia a fost. În vreme ce Hearts și Celtic s-au dus mai departe. Ultima echipă care câștiga un campionat în afara celor două, Celtic și Glasgow, în Old Firm Derby, este Aberdeen din 1985, antrenată de Sir Alex Ferguson. Da, 1-1, 74 de minute, ne-am bucurat foarte mult să prindem momentul ăsta istoric aici în direcția de la Sport Total FM, adică să nu fie Celtic campioană, că așa te-ai săturat. Pe 55 de titluri, uite ce ocazie mare a avut Celtic aici. S-a apărat foarte bine Kent ăsta, a atacat excelent aici și a prelungit, a făcut să-și prelungească balonul și a ajuns la portar mingea. Bravo, șampion! Deci, iată-ne... șampionilor, este într-un moment foarte, foarte foarte bun. Bravo lui Hearts of Midlothian. Nu știu dacă echipa asta, uite, Rangers are penalti la Falkirk, nu știu dacă echipa asta
e foarte, foarte puternică să joace în Champions League, dar are șanse mari de tot să fie acolo. E o echipă formată din mulți străini, au un poartă un neamț, Jvolov, apoi Steinwander, austriac, Chizidis, grec, Devlin este australian, Baningime din Republica Democrată Congo, Altena este olandez și Cabore din Burkina Faso. Și au 4 scoțieni în primul 11, nici pe bancă n-au prea mulți scoțieni, au un Borchgrevink din Norvegia, Braga, portughez, Cesnokov din Kazakhstan, Forest, Fulton, McCarr, Spital, ăștia sunt scoțieni, Keriota și acest Kent pe care l-am văzut mai devreme, este din Anglia, Marea Britanie. În vreme ce Celtic, mult mai cunoscută și cu fotbaliști cu pedigree, Sinisalo, Tierney, Scares, Trusty, Johnson, McGregor, Engels, Tunetki, Gnigran, Yang și Maeda, Ihanace, Kelechi Ihanace a intrat și el pe pauză, Forest, Osmond, deci au o echipă foarte, foarte bună. Oxlade-Chamberlain, Alex Oxlade-Chamberlain, campionul la 32 de ani, fost pe la Liverpool o viață întreagă, Arsenal și Liverpool. A jucat 2 sezoane la Beşiktaş, să nu s-a acomodat deloc și sezonul acesta este la al 9-lea meci și 2 goluri pentru Celtic, ocazie mare Celtic. S-a dat fault aici în afara care și galben. Dar nu trebuia să facă faultul ăsta, e chiar pe marginea lui 16 metri. Atacă în valuri Celtic Glasgow, dacă am retras Hearts, joacă așa destul de fricos, ar fi păcat să piardă titlul. Dar mi-e așa, am de impresia că... ia uite ce fault, n-ai voie să faci faultul ăsta, bă, de curtea școlii, n-ai voie în viața, în viața ta. Da. Da, un obito. Asta este șampion, cuvântul care îi se potrivește de minune. Un dobito. Un securist dobito. Da, e cel mai bine așa să-i spunem. Hai să urmărim această lovitură liberă. Între timp s-a încheiat astăzi și Liga 2-a. Știm și cea a doua promovată este Șep și USK Sfântul Gheorghe. Chiar dacă a terminat la egalitate cu Voluntari, criteriul este echipa care a ajuns înainte, care a fost în față în sezonul regulat și aceea a fost Șepși. Așa că Șepși promovează, avea nevoie doar de un punct cu Chindia, l-a obținut. A fost 1-0, pe final a egalat Chindia Edin Draghizlitli, 1-1. Și iată, Șepși și Corvinul Hunedoara sunt promovate. Voluntariu și Chindia vor juca meciuri de baraj, de menținere respectiv retrogradare sau promovare. Ce ocazie, puțin peste poartă, e bine să rămână așa, 1-1, bravo tată. A bătut s-a lovitura, a încercat pe scurt aici, dar a dat mult peste și pe lângă, rușine de, zici că e fotbalist de Liga 1. Ce este interesant șampionilor, apropo de ce vorbeam mai devreme Fabula sau un Iarbao, e faptul că din ce văd eu, probabil Hermannstadt și cred că și Farul Constanța, eu cred că Petrolul nu o să piardă pe teren propriu niciodată. Nu o să piardă meciul cu șampionii ăștia. Părerea mea, cu Oțelul. Și atunci Farul va merge, șampionul va merge în baraj, indiferent de rezultat. Ce ocazie Celtic, bă băiatule. Bă. Kelechi Iheanacho, ia uite-l. A fost și ăsta în Champions League, în Premier League. Mamă, deci atacă Celtic. Zici că suntem la Verdun, da, ca să nu dăm vreo localitate de pe la noi, de vreo luptă din asta, din istoria noastră. Kelechi Iheanacho, ce ocazie a avut mai devreme, incredibilă. Nu știu cât mai rezistă, mai sunt 10 minute, dar nu știu, și plus, are 29 de ani Kelechi Iheanacho.
De la City a ajuns la Leicester, a jucat la Leicester până a picat. Ba chiar a jucat sezonul la Championship în primul sezon.

Asta la Sevilla, a fost pe la Middlesbrough și iată acum la Celtic. Să n-a jucat nimic de la Sevilla. Oh, ce intervenție are portarul Zvolov, neamțul de la Hearts of Midlothian, incredibil. Bă, băiatule, bă, deci ratează ăștia. Ratează ăștia de rup. Bă, să-i spune la mulți ani astăzi lui Cătălin Ungureanu. E ziua lui, bă, fraților, bă, uite, bine că-mi scrisă. Știam, ziceam că, hai că, oricum o să zic, aveam notat aici. La mulți ani, șampion. Nici el n-a fost la Metallica. Da, el se duce la toate ciocanele pământului. Ia uite aici pe Chelecii, Ihean ce-a dat în bară, bă, bă, ce ocazie. Ratează Celtic de o ei razna. Deci, la mulți ani, la mulți ani, șampion, la mulți ani, fabula sau un iarbao. Să-ți trăiască viața, cum spunea mitică Dragomir, că știu că e ziua lui Cătălin Ungureanu astăzi. Am mai adăugat un buchet în... nu, am mai adăugat o floare în buchetul vieții, așa cum spunea Tuțu Condurățeanu. Să trăiești, șampion, ai mai adăugat o floricică în buchetul superb al vieții tale efemere. Da. Așa că te pup pe suflet, șampion, să fii sănătoși, să fii Champion League. Nu o să dau vestea cea mare despre familia întregită a lui Cătălin Ungureanu, omul a spus să o păstreze pentru mine, dar o să vină vremuri frumoase în familia Ungureanu de metaliști celebri, da? Acolo la granița Domnești-Clinceni, zona crepusculară șampionilor, unde câinii ascultă metale și sunt mai buni decât ăștia care își dau cu părerea la Metallica, chiar ascultă, au cultură muzicală cum n-a avut, cum n-au fanii ăștia de 24 de ani, mai ales ăștia care primesc invitații gratuite la concertele lui Metallica și toate trupele astea cunoscute. Deci la mulți ani, Cătăline, ești unul dintre cei mai vechi și cei mai fideli radioascultători Sport Total FM. Ești născut în aceea zi cu Jean Barbu, da? Băi, băiatule, cum ratează Celtic Osman de acum, incredibil, 83 de minute. Deci cred că au ăștia fanii lui Hearts of Midlothian, au bara de un metru la fund. E bara de rahat de un metru, se sprijină în ea, fraților. Acum ratează ăștia la Celtic, incredibil. Bă, deci sunt ocazii peste ocazii, am văzut așa ceva. Bă, dar și ăștia la Hearts s-au retras, s-au băgat cu curul în poartă, nici nu mai ies de acolo, bă. Ieși, bă, un pic, nu știu, joacă, tată, dă-ne, tată, fotbal, dă-ne ceva. Că dacă joci așa, păi îți meriți să pierzi titlul la ultima fază. Sincer spun, nu joci nimic, ia uite. Ia uite, dau în ea ca la Petroșani, pe vremuri, da, să treacă timpul, ia uite. Înalță zmeele, fraților. În sfârșit, un fault în atac, au scăpat din nenoroi. 70% posesie are Celtic, 11-8 șuturi. Bă, băiatul, e incredibil, deci nenorocit în ultimele minute. Da. Îmi doresc să ia Hearts of Midlothian, tocmai pentru că... șampionilor e momentul fabula sau un iarba. Azi avem și finala Cupei Angliei, Chelsea cu Manchester City. Aș vrea să fie Leeds aici, sărbătorim. Din păcate am pierdut, am jucat foarte, foarte fricoși în meciul ăla cu Chelsea, pierdut la limită 1-0 cu foarte, foarte multe ocazii. Leeds, țin minte, șutul a lui Anton Stach, a scos Sanchez, portarul spaniol la Chelsea, absolut toate mingile. Aseară, Rapidulețul a avut mare noroc, deși a condus cu 2-0 la un moment dat pe FC Argeș, Argeșu, meciul s-a terminat 2-2 și la ultima fază Argeșu a avut penalti. Ricardo Matos a bătut foarte, foarte prost și chiar a prins balonul a Ioanii. Rapidulețul șampionilor nu câștigă, ratează orice șansă de a prinde cupele europene, iar aseară Gâlcă șampionilor a declarat că a fost ultimul său meci la meciul care va fi ultimul meci la Rapid.

a avut un atac destul de dur la adresa conducerii, după care s-a retras. La 85 de minute, Celtic cu Hearts, 1-1 și contraatac acum pentru Hearts. Obidautia îndriblează portarul, șampionul, cu o lovitură de cap, dar și-a pus mingea aia prea lung în lateral. Mamă, dacă dădeau acum așa Hearts lovitură, așa, tată, jucați fotbal. Pe ei, pe mama lor, că se poate, că sunt mapeți ăștia la Celtic. Uite, așa, tată, așa vă vreau, atacați, uite, a obținut și un corner. Da, tată, jucați fotbal, face spectacol aici, că e Champions League. Doamne ajută să ia Celtic campion. Ăștia Hearts, o minutină, nu Celtic. Vorba aia. Eram atent la ăștia și să zic că Dumnezeu, păi, așa ai zis prima dată. Ia uite cum stau ăștia la Celtic cu fularele în gură, mușcă tricourile, sunt săraci, sunt... Vă dați seama că e istorie, mă. Ăsta e un moment istoric pentru ei. Centrare! Tot din corner au dat și primul gol. Șut la poartă! Du-te, bă, băiatul, ai bătut ca la Cozia Călimănești. A dat ăla în ea, a umplut-o de sânge, bă, băiatule. Nu poți, bă, să bați așa. Arată și campionatul din Scoția nu e departe de al nostru, vă spun sincer. Te uiți la meciuri și dau ăștia niște franzele titan, fraților, în timpul meciului. Le zici că s-au apucat ieri de fotbal. Apoi te mai miri de ce nu mai joacă ăștia prin Champions League, prin Europa League, nu prea mai vezi pe ăștia din Scoția. Păi, au adus și ei, au mai dus și la ăștia banii. Nici Celtic, nici Glasgow nu mai au așa de mulți bani. Ia să mai țină. Dacă ar fi fost în campionatul din Marea Britanie, așa cum fac ăstea, Wrexham, Swansea și toate Champions League-ii ăștia plecat, Cardiff City, care joacă în Anglia, ar fi la un nivel mult mai, mult mai ridicat, zic eu. Și chiar ar fi interesant, gol Celtic, bă, fraților, bă, 2-1. Nu, l-a anulat. Doamne ajută. Offside. Mamă. L-a dus japonezul, bă, băiatule, de la Celtic. Dar a fost offside, ia. S-au ieșit mingea, stai așa puțin. Ăla de la Hart zice că a fost și fault. Ia, ăia strigă, că uitați-vă la VAR, ia. Ia. E offside, tată. E offside din avion. Ce bine a văzut ușierul, fără VAR, bă, băiatule. Bravo, tată. Dă-ne, tată, fotbal, dă-ne ceva. Hai să câștige Hart sau Midlothian campionatul. Și la cum arată acum pe final de meci... Da. A ratat ăsta Japan Brother Maeda. Am zis că e cacvă șansă, cactă nimojătă. La Celtic este și Kasper Schmeichel, aproape de 40 de ani, fiul lui Peter Schmeichel. Face 40 de ani anul ăsta băiatul lui, și apăr acolo. Și cred că și Araujo, mexicanul, dar cred că e accidentat. Păi așa și la noi, când se uită băieții ăștia, arată foarte, foarte bine. Dacă ne uităm, și la noi arată frumos gazonul. Bă, a dat golul lui Celtic, bă. De ce ai dat, bă, golul lui Celtic? E offside clar, mă, bă, fură ăștia de la Celtic. Du-te, bă, de aici, bă. Plecați, bă. E offside, bă. Du-te, bă, du-te, bă. Plecați, bă, firața aia, dracu, cu echipele voastre de hoțe tâlhai. Să nu vă mai văd. Dita mai offside, bă. Deci a dat golul, mă. Deci a validat golul, mă. Incredibil, mă. Plânge și papagalul ăsta de Maeda. Uitați-vă și voi. Cum onside, bă? Uitați-vă și voi cât a offside-ul. Bă, voi sunteți stâmpiți la cap. Doamne, ce onside. Bă, deci ăștia sunt mai rău decât Partidul Comunist Român. Ăștia sunt mai rău decât ăia din... Deci uitați-vă la meci, șampionul, că e pe Digi. Doamne, ferește așa ceva. Bă, deci n-am văzut așa ceva în viața mea, vă jur.

0: cum să fur, mă, în halul ăsta, mă? De... Eu pur și simplu nu mai am cuvinte. De ce n-are un... Are... E cu tot corpul în fața fundașului, ultimului fundaș. Și ăla spune că cică e onside. Cum onside, bă, au și ăștia... au și ăștia... Tot de pe Temu au cumpărat varul ăla. E var la mâna a treia. Fai de capul meu. Bă, deci n-am văzut. Și vă uitați la meci? Șampionilor? Chiar că dă bă gol. Apoi bă, borfașule, bă. Se pare uluitor. E de necrezut ce văd. Deci nu îmi vine să cred că Celtic ia așa campionatul. Etapa trecută au egalat pe final cu un gol dintr-o super furăciune în penalti care n-a fost. Și acum și gol din penalti care nici astăzi n-a fost și acum din offside pe care ăsta îl bagă. Tu zici că n-a fost pasa de la Maeda, mă, de asta au zis că e golul onside. Da, i-au arătat la linie acolo și zic că e onside. Eu zic că e offside, mă. Păi da, mai e dat de golul șampion. Adică el e în offside acolo înainte să primească. Las-o, dracu de vrăjeală. Hai bă, lăsați-mă în pace, mă. Firața e dracu să fize tâlharii tâlharilor, bă. Asta este o fel de victoria București Celtic asta, bă. De azi înainte să le dorești ăstora faliment plăcut. Ce animale ordinare, bă. Ce jeguri umane, bă, în fotbalul ăsta, bă. După aia ne mirăm de ce se duce fotbalul ăsta pe pustii. Mâncava slanina de mangaliță să vă mănânce. Ce-ți-vă, bă, de aici cu fotbalul vostru, bă? Cum a zis un clasic, băga mea și în el de fotbal sau în el de minge. Mai sunt un antrenor clasic. Păcat. Asta e. Meritau băieții ăștia, doar că... Prea, bă, s-au băgat și cu fundul în poartă. Jucați, bă, tată, fotbal dacă vreți să câștigați titlul. Dar știți că jucați cu... Jucați cu tâlharii ăștia. Oprița ne-a zis astăzi că e ultimul său meci la Steaua, că nu mai poate fi vorba de prelungirea asta. 7 ani pe banca Stelei și a zis astăzi că nu suntem o echipă care știe ce la egal sau care să țină de rezultat. Eu cred că am evoluat destul de bine astăzi, am început sezonul și chiar nu pot să spun dacă mai rămân. Eu mai am contract până la 30 iunie, dacă primesc vreo ofertă de la vreun club vom vedea. Sunt liber de contract, probabil a fost ultimul meci la Steaua. Nu poate fi vorba de prelungire contract în momentul în care este situația actuală. Nimeni nu știe nimic, comandantul nu poate veni să ne ofere mie și jucătorilor contracte. În condiții în care nu se știe bugetul. Aș fi vrut să fie, mi-a plăcut cum a vorbit domnul ministru, suntem la fotbal. Timpul e scurt, dăm banii sau nu dăm banii, să spună ceva. Ori o desfințăm, ori jucăm cu juniori, ori avem drept de promovare. Trebuiau să fie jucătorii semnați până acum. Mai sunt 2 jucători cu contract, restul pleacă. Situația trebuie lămurită, a spus Daniel Oprița la finalul acestei partide. Da. Așa că, fraților, e cam gata pentru ei. Hai să ascultăm pe Costel Gâlca seară după ce Rapidul a remizat cu FC Argeș 2-2.
1: Care înseamnă automat ratarea obiectivului și vă luați cumva adio de la Europa. Cum ați văzut dumneavoastră ce s-a întâmplat în primul rând astăzi pe teren și după mai vorbim și altfel?
2: Am avut o repriză, prima repriză foarte bună, practic nu au ajuns la poarta noastră, am și marcat, am avut situații, eu zic, ca să facem 2-0, n-am făcut. A doua repriză, bineînțeles că au făcut niște schimbări, au venit cu mai multă intensitate, cu jucători, au verticalizat, cum așteptam de fapt. Și au venit cu centrări după părțile laterale. Am avut așa, stat bine, dar... Superioritate în care e un nostru, dar cu un singur atacant și ne-a marcat primul gol. La al doilea au avut și puțină

0: șansă și chiar puteam să pierdem. În punctul meu de vedere n-a fost penalti, dar bine, ei analizează, ei știu. Am avut ocazii ca să facem 3-2, singur cu portarul. N-am făcut și atunci fotbalul te pedepsește.
1: Ce a lipsit Rapidului în sezonul acesta, în așa fel încât toate adunate au dus la această ratare a obiectivului?
0: Să marcăm, nu? Să marcăm, să avem mai multă disciplină în mai multe sensuri, numai în teren și în afara terenului. Și atunci astea adunate, mai sunt mult mai multe treburi decât disciplina, dar v-am spus, ca să te bați acolo îți trebuie mult mai mult, să pui mult mai multă muncă și să fim mai profesioniști.
2: S-au trezit cumva băieții prea târziu? Mă refer la felul în care au arătat astăzi. Parcă și-au dorit mai mult
0: ei și-au dorit și cu Cluj și meciurile anterioare. Atât am putut să dăm. V-am spus, avem multe accidentări și atât putem să dăm noi în momentul de față.
1: Spuneați înaintea meciului la conferință că ați semnalat problemele Rapidului conducerii. Ce probleme au fost în așa fel încât
0: mi-au spus așa că eu n-am știut să gestionez situațiile. Nu. Situațiile se gestionează atunci când te comporți ca un profesionist. Adică să faci treburile de la început sau pe parcurs, după aia să le reglezi cum trebuie.
1: Dacă... Ce treburi n-au fost făcute profesionist?
0: Multe, multe, multe. De la accidentări, de la ce trebuia să facem și n-am făcut.
2: Ați găsit, eu știu, lucruri mai neprofesioniste decât v-ați fi așteptat când ați venit la Rapid?
0: Mă așteptam mult mai mult, ca fiecare să pune mai mult. Asta mă așteptam, să luăm decizii, să vedem, am analizat de multe ori și jucători și jocul nostru, știam slăbiciunile pe care le aveam și n-am luat decizii. A fost bine acolo cât am fost sus, dar după aia era normal să apară problemele.
2: Simțiți că nu ați fost susținut îndeajuns de conducere, mai ales în momentele astea grele?
0: N-am avut putere de decizie. Așa că...
2: La ce mod? La transferuri?
0: Nu, n-am avut... Practic, opinia mea nu prea a contat. Știi? Și asta s-a văzut. În timp, am transmis părerea mea, am spus opinia mea și atunci, dacă nu mi-au luat-o în considerare, atunci...
1: A trebuit să vă descurcați cu ceea ce ați găsit la Rapid.
0: Dar nu e vorba că am vrut să schimb niște lucruri și nu s-a putut. Cam atât.
1: Și asta e problema care ține în loc Rapidul?
0: Eu știu și sunt de mult în fotbal, știu că dacă vrei să te bazi la campionat, la cupe europene, să fii mai profesionist, tot să pună mai mult, să fii mai exigenți cu jucătorii. Pentru că jucătorii, v-am spus, dacă le deschizi o poartă, pe acolo fug toți. Atunci trebuie să știi să-i încadrezi undeva și să știi ce au de făcut în fiecare moment.
2: Au fost răsfățați unii jucători ai Rapidului?
0: Nu e vorba de răsfățați, v-am spus. Jucătorii sunt mai puțin, din punctul meu de vedere, vinovați. Da?
2: Va fi ultimul meci pe banca Rapidului pentru dumneavoastră, meciul cu Craiova?
0: Cu siguranță va fi ultimul.
2: Sau vă gândiți să plecați chiar înainte de acel meci?
0: Nu. Termin contractul și după aceea plec. Da, mulțumesc.
2: Mulțumim tare mult. Da.
3: Deci pleacă șampion, a mai dat Celtic un gol, au intrat suporterii pe 3-1, minutul 98, dar așa se întâmplă când păcălești fotbalul. Până la urmă, ok, furăciune, dar Hearts primește un gol, a intrat poliția pe teren să-i calmeze pe ăștia, au intrat suporterii pe teren, ia uite, gata, minutul 98, să știi că s-ar putea să-i coste asta, sper să le dea 3-0 la masa verde. Au intrat oamenii pe teren să-și facă selfie-uri cu jucătorii. Nu mai pot fi stăpâniți, a fluierat și finalul jocului acum, să vedem dacă se întâmplă ceva, dar fiind vorba de echipa Partidului din Scoția, Celtic, nu o să se întâmple absolut nimic. Da, au năvălit ăștia pe Celtic, par 3-1, victorie, și Celtic e din nou campioană, așadar o victorie, bă, până la urmă meritată, fotbalistic, ok, și cu furăciune, dar... Și ăștia de la Hearts of Midlothian prea au stat, bă, șampionilor. Prea au stat într-o bătaie de asta de joc de 2,44 de bani. Ia uite, antrenorul lui Hearts e scos cu poliția de pe teren. S-a supărat acolo. Da, păcat, mare păcat, asta e. Îmi pare rău. Aici al 56-lea titlu pentru Celtic, pentru băieții ăștia. Păi e semnat, mă, Pancone, ce aveți, gata. Nici Pancu, vă credeți că mai stă după ce l-a jignit și l-a făcut într-un ultim har? Credeți că Pancu mai stă? Pancu are personalitate.

Uitate, Pancu e antrenor, Pancu e nu acceptă mizerile astea ale unuia cum e Varga. Nu mai, eu zic că gata, s-a înțeles, e semnat cu Rapidul, așa că șampionilor e următorul antrenor al Rapidului, se știe deja. La fel cum și Dorinel pleacă de la Hermannstadt, în mulți care pleacă acum. Bă, câte vedeți. Dar o să vedem dacă, na, Coeliu rămâne. Mă gândesc că dacă nu ia titlul cu Craiova, pleacă. Dacă ia titlul, cu siguranță rămâne. Dar vedem ce face și Bergoi, dacă va continua la Cluj, deși știu că mai are contract. Sunt foarte multe discuții, da. Păi nu are clauză. Are și el. Iar Gâlcă nu și-a îndeplinit obiectivul. Era clar, au spus un an cu încă un an. 2027... Nu duci echipa în cupe europene, ești pa. A zis omul cu siguranță, tocmai pentru că nu și-a îndeplinit obiectivul și știe ce îl așteaptă. Măcar aici este corect. Dar n-ai ce să faci. Ideea este că la un moment dat, șampionilor, la un moment dat simți cu adevărat șampion că e cagvă șansă, cag tănimojătă și poți să te impui. Așa cum Edi Ordănescu, când nu i-a convenit ceva, a plecat. Așa cum Mircea Reni, când a văzut că îi face directorul sportiv echipa la Standard Liege, a plecat. Am zis, ce să stau? Aici, într-adevăr, ține și de personalitatea ta. Că așa să arunci la final, să spui că aia n-a fost bine, tu ce ai făcut? Ai așteptat până în ultima etapă? Credeai că se vor rezolva... Dacă îi bați pe Argeș și dacă prinzi cupele europene, cred că se rezolvă problemele? Nu. Că zici că jucătorii sunt cei mai puțin vinovați. Eu am spus-o în ultimul editorial despre Rapid, am spus-o clar că au adus toți antrenorii posibili și niciunul n-a fost bun. Nici Bergodi, nici Mutu, nici Lennon, da? Nici Umudică, nici Gâlcă. Și atunci problema nu e la antrenor. E la Tottenham Hotspur, au adus toți mari antrenori ai planetei ăsteia. Și ei sunt tot la retrogradare. Problema nu e antrenorul. E clar că acolo pute rău de tot de la conducere. Sunt toți ăia, directorul sportiv, președintele, managerul, toți ăia care conduc echipa. Acolo este marea problemă șampionilor. Da? Că sunt foarte, foarte mulți care... Zic, domne, schimbăm antrenorul. Că zicea bine aseară, foarte bine spunea Marin Dună, domne, nu mai există chiar niciun respect pentru antrenori. Și se vede. Uitați-vă la Varga, cum se comportă de când i-a atins obiectivul Pancu și îl face în fel și chip. Îl face nesimțit, îl face în ultimul hal. Da, așa că, fraților, ce să mai spunem. A început și ultima etapă în Germania. Bayern, Köln, Bremen, Dortmund, Frankfurt cu Stuttgart, Freiburg cu Leipzig, Heidenheim cu Mainz, Leverkusen, Hamburger, Gladbach cu Hoffenheim, St. Pauli cu Wolfsburg și Union Berlin cu Augsburg. E luptă pentru retrogradare și atât aici. Pentru că oricine poate să retrogradeze dintre Wolfsburg, Heidenheim și St. Pauli și una din astea trei se va și salva, dar nu fără barajul de menținere. Momentan Wolfsburg este cu 27 de puncte, Heidenheim 27, St. Pauli 27. Dar vă ținem la curent, astăzi nu o să fie nici Mihai Rusu. Heidenheim Mainz 0-1, ia uite. Deci în momentul ăsta Heidenheim este una dintre retrograde dacă îi bate Mainz. Mainz. Da, face 26, rămâne cu 26 Heidenheim. Deci minutul 7, iată Heidenheim cu Mainz. Revedem aici centrare. Capul de pe linia porții, atât ăsta gol de la Mainz. Greșeală de linia porții. De fundaș, cum să-ți dea, mă? Deci a pasat ăla, a venit pe linia de aut, a centrat și ăsta a dat cu capul de pe linia porții. Da.

Așa că șampionilor, zăvârșa zăvârșelor. Superb. Superbisim, spectacolisim. Ia uite ce gol, pe linia porții, mă, incredibil, ăștia dorm pe ei, tu vrei să-ți salvezi și o dai în halul ăsta, bravo, tată.

Nu cred champion. Nu cred că vine Dorinel. Dorinel pare super dezamăgit de fotbalul de la noi. Le Celtic obține încă un titlu, al 56-lea titlu. Și avem de așteptat. Cine știe când o să mai ia altcineva titlu, bă? Ăștia mei acum să nu își vândă vedetele și e greu să te simți că te luți cu un sistem care tot timpul va pune ceva. Îl vreau pe Luțu să-i dea Gigi o șansă. Nu cred că o să-i dea șampion. Nici o șansă. Avem Chelsea cu City, finala Cupei Angliei de la ora 17 este pe Voio în direct. City începe cu Trafford în poartă. Luis, Husanov, Gehi și O'Reilly. Apoi Rodri Silva, Semenyo, Marmuş și Jeremy Doku și în față Haaland, un 4-2-3-1. 3-4-2-1 joacă și Chelsea cu Sanchez în poartă. Fofana, Colwill, Hato, Malo Gusto, James, Caicedo cu Curea, Palmer, Fernandez și Pedro în față. Cele mai bune echipe. Păi da, Varga și la Dinamo, da, asta zic, nu mai e pic de respect, vezi cu saci în căruță, l-ai adus pe Pancu, te-ai milogit de el, te-a luat de la retrogradare, bă, de la retrogradare și s-a dus în cupele europene, bătut aproape toată lumea, a jucat excepțional și tu ce faci? Te apuci și îl faci nesimțit și Union Berlin deschide scorul. Union Berlin cu Augsburg 1-0 pentru Union Berlin. Ia. A degajat portarul din pasă de la portar, ia. Hop. Pasă de la portar, bă, fraților, incredibil. Ia uite ăștia doi s-au dat cap în cap. Mă. Doamne, ce gol de curtea școlii. Union Berlin are 1-0. Face 39 de puncte, oricum n-avea nicio emoție. Ia uite, doamne, ce gol de Liga 4 la noi. S-au dat cap în cap ăștia doi. Fundașul, portarul, pasă în fața porții și poarta goală. Cacvă șansă, cactă nimoșătă. Marie-Louise Eta o vedem pe bancă, 34 de ani. Antrenoarea femeie de la Union Berlin. Ia uite, băieți, iau 1-0. Bravo, tată, dă-ne, tată, fotbal, dă-ne ceva. Probabil face... Nu îl aduce pe Dan Petrescu. Nu cred. Dan Petrescu în continuare are nevoie de liniște șampionilor, deci nu... Nu o să-l vedem. Nu o să-l vedem. Nu. Dan Petrescu cred că mai stă. Nu-l aduce pe Dan Petrescu. Aduce, nu știu, aduce pe altcineva. O vreun străin, un ceva din ăsta. Dar echipa are probleme mari de tot, să știți, financiare. Nu se dau banii. Sunt multe probleme, să știți, la șampioni. Sunt foarte multe probleme. În probleme peste probleme. Sunt zăvârșa zăvârșelor acolo, da? O să vedeți. Băi, și Pancu de ce crezi? Că le-a și spus. Păi da, tată, eu rămân. Dar hai să dăm banul la zi, să... Ei, s-a luptat și cu astea. Deci pe lângă forbălicerul de 2,44 de bani, el a predat acolo super fotbal, a jucat ea, dar n-avea unde să joace. Bayern deschide scorul 1-0 cu FC Köln. Așa e când te muți de pe un stadion pe altul. Harry Kane marchează. Ăștia n-au tată. Deși sunt campioni de vreo 4 etape, n-au milă de nimeni. 89 de puncte, 118 goluri marcate de Bayern în acest campionat. Așadar, Wolfsburg ar juca în acest moment la aceste scoruri baraj.

0: de menținere, San Pauli și Heidenheim sunt retrogradate matematic. Așa. Cu cine este rupt șampion? N-ai cu cine să te lupți. Situația la CFR, precum culegerea lui Ghebea, plină de probleme. Exact. Păi da, ceru chestii de bun simț. L-am și dat. Gladbach-Hoffenheim 1-0. S-a marcat și la Gladbach în ultima etapă. 1-0 după un corner. E bine că Digi ne dă de pe toate stadioane cum se marchează. Pac, legătura și vedem. Eu așa aș da, sincer, aș da toate meciurile. Bine, alea care s-ar juca la aceeași oră, că ar fi cel mai bine. O, mai stai, ce naiba. A, cât de plictisitor e fotbalul, așa mai bine măcar vezi goluri. E adevărat că sunt tot mai doar ultima etapă, ultimele două etape, astea sunt la... Și alea, doar dacă fac unii vreo mânărie, vreo necăjeală asta de 2,44 de bani. Adică să existe niște obiective, că dacă sunt, se știu, și retrogradatele și campioana și toate cele, e zăvârșe. Deci e spectacol. Va bula sau. Pancu poate pierde cele două meciuri rămase și Dinamo câștigă tot, ce fere merge la baraj pe CSB sau Botoșani. Da, păi asta ar merita, mă. Să bage copii. Zice, lasă, mă, m-am făcut nesimțit. Hai, că iar tu ce înseamnă să fii nesimțit. Deși nu cred că și nu își bate joc de cariera lui șampion. Diseară e cu Dinamo meciul la ora 21. Vedem ce o mai fi, o mai vedea. S-a mai marcat? Nu, Frankfurt cu Stuttgart e 0-0. La Bayer Leverkusen avem o lovitură liberă cu Hamburg. Hamburger Sport Verein. Da, nu face din astea Pancu. Parcă văd, vorba ta, l-aduce pe Mandorlin, aduce tot așa o petardă din asta de 2,44 de bani. A vorbit și Cristiano Bergodi despre partida grea, meci bun, avem o partidă, una grande partida, giocato bene, giocatori, cu Cluj care are un meci foarte, foarte greu. 2-0, Harry Kane, din lovitură liberă, minge lăsată, șut din afara careului, Harry Kane înscrie încă o dată. Câte goluri are, bă, Harry Kane sezonul ăsta? Ia să ne uităm. Deci Bayern Köln 2-0, Stuttgart Frankfurt, Frankfurt Stuttgart 0-1. Hai să vedem câte goluri are în campionat Harry Kane, uite. Și golul lui Stuttgart la Frankfurt. Harry Kane are 30 de meciuri și 34 de goluri sezonul ăsta. Fabulos, bă. Fabulos. 35 de fapt. 31 de goluri și 31 de meciuri și 35 de goluri. Uluitor. Doar sezonul ăsta, doar în campionat, e numai pui. Deci doar în campionat, n-am pus în Champions League și în cupă. Fantastic, Harry Kane. A venit și la echipă care câștigă trofee. E șampionic. Hai să-l ascultăm pe Cristiano Bergodi.
1: Beh, șansă, cred că sunt adică, la egal, la egal, vom juca acolo. Un match se poate întâmpla orice. E adevărat, jucau la ei, dar de cum ne-am comportat, așa cum echipa a ratat în finale cupa, zic eu că putem avem bune șanse de a întoarce cu puncte sau puncte.
2: Echipa va arăta schimbată față de meciul de la Sibiu.
1: Păi asta, nu știu, vom vedea, avem încă două zile de antrenament și vom vedea pentru cum jucam la 4 zile de la finala de cupa, s-a adunat și oboseala asta, dar vom vedea oricum, punem o echipă, băgăm o echipă pe teren foarte competitivă.
3: Puțin mai greu de gestionat aceste două zile care au trecut de la finala cupei, cum ați simțit vestiarul?
1: Ma sincer, trebuie încă să vorbesc pentru că ieri, după o zi, a doua zi,

0: pa meču de finala, nu, nu am făcut antrenamentul cu toți, am făcut cu jumătate de echipă și mai puțin de jumătate de echipă. Acum astăzi vom avea o discuție cu ei, cu băieții, dar suntem, cred eu că și ei sunt conștienți că am făcut un match, din păcate pierzi pe un penalty dezamăgitor, e dureros, dar eu sunt mulțumit de ceea ce am văzut. Dacă vi dați seama, noi sunt trei meciuri cu Craiova, che echipa probabil cea mai bună, che nu ne-au dat gol in trei meciuri.
1: Pe Iulica v-ați împătat?
0: Nu, nu, nu, n-am avut discuții. De obicei nu e că am discuții, l-am numai așa o mică confort o mână în spate, pe umeri, când a ratat penalti, dar sunt lucruri care se pot întâmpla, a greșit. Ha dato penalti giocatori mai molto importanti di un anumite livello se potete ci paccato per noi primi 5 penalti che dobbisce no vuol fitrarsi quando se gioca o finale am dat bene forte forte bene magari ieri no doi așa nada asta a fost da o 120 de minuti mi sembra che l'equipa ha come sa desfacevate și meciul, mi se pare că de a fare prima repriză, o parte de prima repriză, după echipa a reglat, s-a echilibrat meciul și am avut șanse mari în prelungire și asta e păcat că n-am dat gol, dar suntem încrezători, sincer.
1: Recuperare, vor reuși coeții să se recupereze finala la meciul cu Craiova, de exemplu, m-am pic amândut că a alergat aproape 16 km.
0: Da, a alergat mult, evident. Da, azi o recuperare, pentru că oricum 4 zile sunt suficiente pentru a ajunge la o finale asta de campionat duminica. Sunt zile care sunt suficiente pentru a recupera efortul făcut în finale. Și ei au făcut un efort mare, au jucat și ei cu mulți giocatori care au intrat în parcursul meciului, giocatori che magari dobbisce giocare tutto gioca titolari așa atunci au făcut și ei un efort mare.
2: Chidar a stat destul de bine în sistemul cu trei fundași, vă gândiți la o abordare asemănătoare pentru meciul de duminică?
0: Ma noi de obicei am jucat un sistem de joc că e asta. După la un moment dat în parcursul meciului s-a întâmplat că asta 20 de minute până la accidentare, no? Echipa a arătat bine. Adică a arătat bine, adică, dar e un parcurs meci, știți cum e, trebuie să vedem, dar am o idee de sistemul nostru, e cel mai important, cum noi am jucat, pentru că dacă vedeți seama, când noi am trecut și de la 3-5-2 la 4-4-2 cu două jucători masivi, cu două jucători mai că nu joacă nicio echipă în lume, cu două jucători masivi nu mai se joacă, așa, am oricum avut ocazie bune. Și cum îndici și am creat de probleme, atunci vom vedea duminica.
3: Capradosi e out, problema lui medicală?
0: Da, cred că da, așa mi-au zis staff medicale, cred că da.
4: Procentual, cam ce șanse sunt să vă întoarceți de la Craiova cu o victorie?
0: Păi, repet, eu cred că șansele sunt la 50%, 50% pentru noi și pentru ei. Pentru că e adevărat că eu probabil au al 12-la om în plus, dar știți, e și un revers, o medalie. Când acolo eu am fost la Craiova, e adevărat, am jucat în perioada că nu erau suporteri, era Covid-ul, dar cred eu că dacă jucătorii sunt ambițioși de dorință și arată cum au ratat în finala de cupa, se poate face un rezultat important, surpriză.
1: Și conducerea clubului era nemulțumită de delegarea arbitrului central.
0: Ma io spero numai che va fi uno dintre cei mai buoni, probabilmente cei mai buoni arbitro per carriera in questo momento in Romania, ci spero, da non mai a colo per terreno, io credo che ar fi bene. E normale che ci la VAR, che acum ha divenuto forte, forte importante a questo video VAR, che uneori non ha fosta așa folosite așa, să fie și acolo persoana potrivită pentru un astfel de match, numai cu arbitru pe teren, pentru că arbitru pe teren, acum cu viteză că este acolo, nu e ușor să vezi cu ochiul liber, așa, depinde mult de varul ce face, ce nu fac.
3: Se pare că nu va fi neapărat cel mai bun, ci cel mai contestat arbitru la centru, că e Florin Bursan, ce exact. Se pare.
0: Arbitru?
3: Da.
0: Marcel Bursan, da?
3: Așa.
0: Bine, numai eu, Marcel Bursan, am considerat totdeauna un arbitru bun, nu știu, cu Barbu, că n-a antrenat, că n-a arbitrat de finală, nu știu, Kovac, Isra, că a arbitrat.

0: și în Champions League. Atunci nu mă gândesc la asta, cu tot respectul, și chiar dacă nu e că o prostie, să spunem că Universita a fost un pic avantajată în două meciuri, no? Când cu CFR și cu Dinamo, când, nu știu, erau cu două faze interpretabile, nu? Dar nu e problema. Ei stau pe primul loc, bravo loro, au castigato și Cupa. L'importante è che se non si fa crescere, sono crescere l'arbitro, sono un benessere, speriamo che sci la VAR se comporti bene, dica, se fai una persona potrivita a colo. Se non mai sta noi il fare la corbimme, che non vedo se devo arrivare i giocatori. L'importante è che un match capitare, un match forte, forte, forte, importante per il processo campionato, penso che se può sci decala 2 settimane, come si può decala no, se può prelungi o settimana campionato, penso che noi è variante sci di ore Isacolo, ci do pa, giocame, vedeme, con pressione. Sci noi, penso che probabilmente ci dinamo per essere castigato al patro, no, loc, penso a fare un barrage, sci la ferro iei, che se duca in giuresti. Atunci, cerchiamo, speriamo, se è un arbitraggio buon, speriamo, lascia.
1: Mister Pesunea va veni și dintre bune, pentru că în siguranță vor fi mulți spectatori din Craiova acolo, însă vor face de vlastele și de la.
0: Da, asta beh, è normale, io spero che o parte di noi, il supporto dei nostri sicuro, all'altura di noi, sicuro a colo magari un spazio mica a colo su se per drapta che entrambi per stadione, dove dobbiamo stare ospiti, dare tutto il stadione va a finire da loro, dar, non è problema, sta su c'è mai frumose match di giocata, che un giocatore non si intesta, autorizza, ambizia, entro una fel de match, c'è presa, giochi con 3-4 mila persone, quando uno li sente in Romania in una numite stadia, stadione, io credo che sia frumoso per un giocatore, per cine fa a questa messeria.
1: La Sibiu, cum vi s-a părut atmosfera?
0: No, atmosfera frumoasă, da, mi-a plăcut mult, mi-a plăcut și scenografia asta che au făcut suporterii noștri. M-am dat seama un pic târziu, pentru că revezând de meci, pentru că eram așa concentrat, că m-am văzut când au ridicat sus acolo banii cu cupe, cu tricou, mi se pare era frumoasă, foarte frumoasă. Noi și am rămas surprins de faptul, nu am rămas surprins, pozitiv faptul că au și aplaudat jucători, au aplaudat și Cristian, che è un gesto forte, forte, importante in parte da supporto, si applaude un giocatore che ha ratato di pagare penalty, se l'applauso, se no, se ingiuri, se faceva del genere, se è sport, è football, se si può in tempo a tempo, se si perde, non è problema. Noi mergiamo a Craiova, se facciamo, non ha perduto battaglia da Războiul, che non l'hanno perduto, vedremo domenica sera.
2: Așteptați acum ca Iulian Cristea să-și ia revanșa?
0: Ah, vabbè, mo vedem adesso che Julian Cristian, io spero che sia da gol, Yell di fase fissa, mentre che è un giocatore come buono, un capo, sì, non è problema, noi trebuie să ne luăm toți o revanșa, adică așa, între ghilimele, in senso sportivo, așa, de a încerca să, ripeto, să facem un punto acolo, pentru că 3 puncte ar fi super, un punto ne prelungeste campionato și va fi pressione mare, mare, mare.
3: L-ați auzit pe Cristiano Bergodi vorbind despre meciul de mâine seară. Putem spune că este o finală, iar dacă nu e decisiv, dar în proporție de 80% rezolvă problema titlului. E că vom ști cu siguranță. Da, el spune foarte bine că n-ai luat gol cu Craiova, dar mă gândesc doar că la Infernul de pe Ion Oblemenco de mâine seară și sper, na, Craiova s-a tot înnecat în ultimii ani, sper să nu mai pățească de această dată. Întrebarea asta legată de faptul că Cristea, ce să facă Cristea pe șampion? Cristea este unul dintre cei mai slabi fundași, n-ați văzut el. La urmă, nu trebuia să lasă bată penaltiul, pentru că el, ați văzut, stea cu spatele. O teamă din asta incredibilă, îl scos din joc, nu mai zici la revedere, șampion. Ești cac vășan să cac tănimojul tău. La revedere și rămâi cu bine. Cum să aduci un asemenea fotbalist să-l pui să bată penalti, când tu vezi că ai cum mai cu spatele, te și uiți la el și mai zici, bă, știi ceva, aia nu mai bați tu penalti de acum la șaselea. Păi n-ai ce să faci șampion, ce naiba să faci, nu faci nimic, e zăvârșea zăvârșelor. 0-0 San Pauli cu Wolfsburg, s-a tot marchează Bayern a

0: cu 3-1 cu FC Köln, la 2-0 a marcat Köln pe contraatac Germala și Bischoff a făcut 3-1 în minutul 22, deja 4 goluri în 25 de minute doar pe Allianz Arena, Bremen cu Dortmund 0-0, Frankfurt-Stuttgart 0-1, Freiburg 2-0 cu Leipzig în 3 minute 2 goluri pentru Freiburg, Heidenheim cu Mainz 0-1, Leverkusen-Hamburg 0-0, Gladbach-Hoffenheim 2-0, San Pauli-Wolfsburg 0-0 și Union Berlin cu Augsburg 1-0. La aceste rezultate, Bayern evident campioană, Dortmund pe 2, Leipzig pe 3, Stuttgart pe 4, Hoffenheim pe 5, cel mai bun sezon al Hoffenheim, echipă care a luptat mulți ani pentru evitarea retrogradării, Leverkusen pe 6, Freiburg pe 7. Wolfsburg ar juca baraj, San Pauli și Heidenheim ar fi retrogradate la acest scor. Bremen deschide scorul cu Borussia Dortmund 1-0. Vedem și s-a dat imediat legătura. Werder Bremen, Puertas, lovitură liberă, centrare, pune Lato acolo, un șampion cu numărul 5. Offside? Offside. L-a anulat. Nu e gol. E offside. Ia uite-l. Erau 3 în offside. Erau 3 în offside, deci la revedere. Da. A fost offside. Și rămâne egalitate. 0-0. Da, deci Celtic e din nou campion, al 56-lea titlu pentru ei. La revedere. Ne-am plictisit deja de campion. Dar măcar s-a luptat până, a fost până în ultima clipă. Măcar atât. S-a jucat. Avem și în play-off-ul din Bulgaria, acolo unde Levski este campion, are 1-0 cu CSKA Sofia și CSKA 1948 cu Ludogore 0-0 la pauză. Chiar acum începe pe voio.ro Chelsea cu Manchester City finala campionatului, finala Cupei Angliei, pardon. Mă uitam la Mainz aici. Ratează incredibil. Ce ocazie. Da, rămâne și aici 1-0 pentru Mainz. Avem și azi ultima etapă, cred că din Portugalia. Știm foarte bine, în Portugalia, șampionul Porto este campioană. Sporting pe 2, Benfica pe 3. Azi este ultima etapă, Braga pe 4. Și AFS este retrogradată, luptă Tondela și Cașa Pia aici pentru locul de baraj de menținere. Azi în Liga 2, în meciul tur, în barajul de menținere în Liga 2, CS Dinamo cu Schelimber s-a terminat 1-1. Ultima etapă din play-off, Corvinu Bihor 1-1, Șep și Chindia 1-1 și Steaua cu Voluntari 2-4. CS Dinamo Schelimber a fost meciul 1. Meciul retur dintre cele două formații se va disputa peste fix o săptămână de la ora 11. Tot sâmbătă, evident, momentan e egalitate, da, 1-1. Vedem dacă Schelimber va reuși să câștige sau Dinamo. Se poate ajunge chiar și la lovituri de departajare. Haideți să luăm și noi o scurtă pauză și revenim în direct la radio, la Sport Total FM, la Liga de Weekend Championer cu ultima etapă din Germania.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile?

0: textile, mercerie și accesorii, atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Doamnelor și domnilor,
1: pentru Heidenheim cred că e cam gata, șampionilor, pentru că e condusă cu 2-0 de Mainz. Mainz e cam zăvârșe. Așa că lucrurile sunt destul de clare momentan în Bundesliga. Minutul 17, Chelsea cu City este 0-0 în Cupa Angliei. Nu spuneam că a început meciul. Bayern Köln la pauză 3-1, Bremen cu Dortmund 0-0, Frankfurt Stuttgart 0-1, Freiburg Leipzig 2-1, Heidenheim Mainz 0-2, Leverkusen Hamburg 0-0, Gladbach cu Hoffenheim 2-0, St. Pauli Wolfsburg 0-1, a jucat și mai bine Wolfsburg 0-1 și Union Berlin 2-0 cu Augsburg. În aceste condiții, la pauză 45

0: 5 minute plus prelungirile, sau dacă 2-3 minute. Wolfsburg joacă barajul de menținere, San Pauli și Heidenheim conduse sunt retrogradate în Zweite Bundesliga. De fapt, ele se întorc și San Pauli a fost aici și Heidenheim, cred că după un singur an, nu? Heidenheim se întoarce în Zweite Championilor, nu? Un an, atât au rezistat băieții și cacvă șansă, cactă limoșetă. Dacă tot spuneam despre Daniel Pancu, înaintea meciului cu Dinamo din această seară și răspunzându-i și lui Neluțu Varga.
1: La conferința de presă premergătoare meciului cu Dinamo, Daniel Pancu, antrenorul echipei noastre, vă stă la dispoziție pentru întrebări înaintea acestui joc. Miruna, te rog.
2: Daniel, cam de câteva meciuri spunem că e un meci de totul sau nimic, dar acum chiar e un meci de totul sau nimic.
3: Da, am câștigat.
2: Și pentru CFR și pentru Dinamo.
3: Am câștigat finala pentru locul 4, care ne garanta locul 4 în Giulești. Acum suntem în fața unui joc în care avem posibilitatea a două rezultate din trei pentru a fi siguri de prezența în preliminarele Conference League sezonul următor. Ne așteaptă un meci cu cea mai bună echipă în ultima lună, de la meciul cu noi, care a fost în ziua de Paște, Dinamo joacă cel mai bun fotbal. Își creează foarte multe situații, ocazii, marchează, a avut parte și de câteva evenimente nefericite, golul ăla din prelungiri de la Craiova. Cu noi aici au avut o șansă să schimbe soarta, a fost șansă din partea noastră, la ocazia lui Cărjan din prelungiri de la ultima fază, o echipă care a câștigat mult prin revenirea într-o formă bună a lui Puskás, o echipă care și-a modificat puțin stilul pentru că a dat dovadă, în opinia mea, și de multe momente de naivitate. Doar golul cu Craiova mi-l aduc aminte, Stoinov care respinge în centru și le marchează timp un gol. În mod normal, o fază din aia, eu unul nu o permit, dar probabil că în conceptul lui Dinamo și a lui Kopić era permis. Spun că și-au schimbat și-au modificat puțin strategiile în sensul în care există în jocul lor degajări de la portar, lucru care nu se întâmpla înainte. Inițierile erau toate de la portar, cu mulți jucători la faza de construcție în propria treime. Acum au și posibilitatea asta, vă spuneam, cu revenirea lui Puskás, a unui joc puțin mai direct, o echipă plină de jucători de valoare, deci foarte complicat jocul. Sperăm să îl închidem mâine, să închidem discuția asta despre cupele europene, dacă nu, ne așteaptă o perioadă, din punctul meu de vedere, groaznică, adică să jucăm un meci decisiv cu FC Argeș, ultima etapă, împotriva unei echipe care nu va avea niciun fel de presiune și sunt jocuri foarte, foarte periculoase, să nu mai spun de un eventual baraj la care, nu știu, nici nu pot să vizualizez situația asta, nu știu cum aș mai putea mental, pentru că sunt 6 luni jumate în care jucăm doar finale, doar meciuri decisive. Mi-aș dori să joc și eu un meci pentru palmares aici pe banca lui CFR Cluj, adică ultima etapă cu Argeș, să nu mai conteze pentru nimic și să fie doar un joc în care să ne bucurăm de fotbal.
2: Cred că pentru Dinamo e acea situație, cu atât mai mult să
3: nu, Dinamo nu, e în altă situație, pentru că noi și cu 0 puncte în astea două etape putem matematic să fim în Europa, adică Dinamo ne poate bate pe noi și să piardă cu Cluj. Deci șansele sunt mult mai mari de partea noastră în momentul de față, dar suntem la fotbal și absolut orice e. Până nu ești 100% de ceva, nu poți să spui că l-ai obținut. Dinamo nu e. Dinamo nu are decât varianta 2 victorii, din punctul meu de vedere.
4: Faptul că suporterii nu vor intra nici la meciul cu voi în
3: nu,
4: stadion?
3: Nu, intră.
4: Am
3: văzut mai devreme.
4: Peruza Sud, nu.
3: Intră din minutul, nu știu care, 10 și... Da, ar fi fost un avantaj. Dacă vroiați să mă întrebați despre acest aspect, ar fi fost un avantaj pentru noi dacă suporterii lui Dinamo nu ar fi fost prezenți la meci.
5: Daniel, cum au fost ultimele zile pentru tine? Și cum comentezi declarațiile finanțatorului Năluțu Varga? Cum că ai fi nesimțit? Cum că acest club ți s-a dat o șansă?
3: Nu știu, nu pot să comentez pentru că nu știu contextul. Eu v-am mai spus de șansă. Șansă e când îți dă o echipă cum i-a dat lui Chivu cu două finale de Champions League în 3 ani și profită de ea. A fost deștept și a profitat, bravo lui. Șansa

0: ar fi fost dacă aș fi venit după Petrescu la vreo 2-3 campionate câștigate, ar fi fost șansă. Am spus și ieri într-o emisiune, eu nu vin de pe stradă, vin de la cel mai înalt nivel, am pregătit jocuri cu adversari de 10 ori mai bine cotați decât noi, iar dacă Munteanu marca dintr-un penalti sau Mitrov înscria cu poarta goală sau Blănuță nu lua un cartonaș roșu, cred că puteam să eliminăm și adversarii aia. Acum mă distrez pentru că pregătesc jocuri de echipe majoritatea mai slab cotate decât CFR. Am fost la un turneu final unde am învățat niște lucruri care nu le învăț în România nici în 20 de ani. Modul în care colaborează staff-urile la cel mai înalt nivel, cultura tactică a jucătorilor. Deci, practic, eu la CFR am venit de la cel mai înalt nivel posibil, într-o situație imposibilă pentru CFR, pentru că nu știu ce șansă, că au mai avut și alții șansă înaintea mea, cu aceiași jucători sau cu unii mai slabi. Deci, despre șansă, cred că mai degrabă eu am fost șansa CFR-ului decât CFR a fost șansa mea. Sigur că clubul erau toți aici, dar au mai fost și alții care au avut șansă înaintea mea și echipa era undeva la retrogradare. Deci asta cu șansele să o terminăm, mai departe nu știu contextul, doar că nu sunt nici eu vreun sclav pe moșie, am dreptul să cer și eu niște lucruri, eu o țară liberă, sunt legat de contract, încă relativ, sper ca mâine seară să fiu legat pentru 2 ani de CFR Cluj, mâine seară după jocul cu Dinamo, după care vom discuta strict pe contract.
1: Argumentul este că în aceste condiții pe care le expuneai tu acum câteva zile s-au luat multe titluri la Cluj.
0: Da, doar că tot părerea mea, sinceră, sunt 5-6 echipe care au condiții top pe Europa în momentul de față, echipe care au investit foarte mult în infrastructură și să dea Dumnezeu să nu mă înșel, dar va exista an de an riscul ca CFR, ca Dinamo, ca Rapid, ca FCSB, ca U Cluj care vine puternic din urmă, să nu prindă play-off-ul. Asta e realitatea. Ori baza, infrastructura contează enorm, cel puțin pentru mine. Pentru că vă spun, eu plec, dacă plec de aici, de la Cluj, nici nu știu dacă vorbim de vreun jucător tânăr care să fi practicat ceva cu mine. Doar din vorbe, doar din video. Practică zero, pentru că nu ne permite timpul de după antrenamente. Unii jucători sunt în autocar, cu ceilalți nu pot să lucrez absolut nimic. Știu că nu e în cultura clubului, nu există dezvoltarea tinerilor aici. Eu sunt pe dezvoltarea tinerilor. Cultura clubului a fost să investească masiv în jucători consacrați și să câștige trofee. Na, e dreptul meu să spun lucrurile astea care sunt perfect adevărate. Da. Am dreptul să fiu nemulțumit pe treaba asta? Am, nu? Da.
2: Dar de ce crezi totuși că s-a pus această ruptură? Că pare, din afară, pare o ruptură între tine și finanțatorul clubului.
0: Nu e ruptură, nu știu. V-am spus, mi-e greu să comentez ceva, nu știu contextul exact, dar am lămurit-o mai devreme, nu e. A băgat prea mulți bani de acasă, vă spuneam acum 2-3 săptămâni, își dorește foarte mult ca acest club să fie foarte bine, la cel mai înalt nivel, a câștigat atâtea trofee, e dreptul dumnealui.
3: De ce crezi că ar reacționa cineva așa la niște condiții normale, de altfel, pe care le-ai pus? Se poate să îl fi deranjat pe domnul Varga altceva? Și nu faptul că ai pus condițiile acelea?
0: Altceva la mine nu. Nu are
3: cum. Nu știu, poate că ai ofertă de la Rapid, poate că ai adus vorba de...
0: Dar de unde știți că e ofertă doar de la Rapid?
3: Păi eu zic așa, să-l fi deranjat faptul că ai spus că tu nu ai șef pe fotbal, poate, nu știu, poți să fie motive.
0: Nu, eu am șef pe obiective. Cu mine vii discuți. Obiectivul ăsta cu cupele europene e pus de mine, să știți mai mult, decât de club în situația aia. Și suntem la 2 meciuri, sau poate 1, sau poate 3, să realizăm lucrul ăsta.
3: Ai avut o discuție cu Năluțu Varga după ceea ce a zis?
0: Nu.
3: Că faptul că te-a făcut nesimțit, o discuție directă schimbul ăsta de repuzor din domeniul presei?
0: Doresc enorm să fim liniștiți și să obținem o victorie mâine seară, după care lucrurile cu siguranță se vor clarifica. Am vorbit și cu domnul Copilu de 2-3 ori.
1: Te-ai expus planurile lui?
0: Da. Știe.
2: Daniel, CFR, ar scăpa mai ușor de Daniel Pancu dacă nu se califică în cupele europene?
0: Nu îmi doresc despărțirea asta de

0: CFR. Nu. Nu. Nu. Nu vreau să aud de necalificarea în cupele europene. Dar v-am spus, s-a vorbit foarte mult de Rapid de o săptămână, două. Nu mă afectează lucrurile astea. Știam de dorința lor, e mai veche, de mult, nu de sezonul acesta. E normal să se vorbească despre un antrenor când are rezultate în diferite... nu în diferite. Să existe un interes din partea unor cluburi. Sunt lucruri absolut normale, firești, civilizate, sunt legat de CFR printr-un contract, dar nu-mi doresc, referitor la întrebare, nu-mi doresc acest lucru, în niciun caz. Niciun caz, pentru că aș fi putut să mai fac un contract și fără calificarea asta în cupele europene acum o lună sau două, sau când au început primele discuții, dar sunt setat pe obiectivul ăsta, după care suntem la fotbal și se poate întâmpla absolut orice de pe o zi pe alta.
1: Da, cred că le va fi mai greu celor din conducere, în cazul în care nu-și mai doresc colaborarea cu tine, să se întrerupă acest angajament, ținând cont că se prelungește automat contractul tău cu 2 ani.
0: Prin dar tot la fotbal suntem, că nu e, sunt niște contracte scrise, dar oricând se pot rezilia contracte.
1: Băieții cum sunt? Cum i-ai simțit pe acest final de campionat, din punct de vedere fizic, din punct de vedere moral?
0: Fizic, nu știu, s-ar putea să fim prima și singura echipă care nu are niciun accidentat. De o perioadă nefericită a fost cu Masici, care s-a accidentat la un antrenament la tendon, dar nu muscular. Nu mai avem probleme musculare de mult, doar niște pubalgii firești după un sezon atât de solicitant. Pe băieții simt foarte bine. Foarte bine, sunt conștienți și le-am repetat în fiecare zi de importanța acestui joc, de valoarea adversarului, de forța adversarului, și îi simt pe toți hotărâți să încheiem cât mai repede discursul ăsta despre Europa.
1: Dacă ai pleca mâine de la CFR sau la final?
0: Nu, vorbim. Hai să lăsăm jocul ăsta să treacă.
2: L-ați auzit, șampionilor, pe... fabula sau un iarbao de Daniel Pancu, iar noi o să mergem la Pitești, bine, în București, că probabil le-a dat și o zi de pauză jucătorilor și o să discutăm de la această oră cu antrenorul lui FC Argeș. O să discutăm de la această oră despre meciul de aseară cu Rapid, încheiat 2-2. Bogdan Andone, așadar, după un sezon, mai are un singur meci, cel cu CFR din ultima etapă, dar momentan în play-off, să știți că Argeșul este peste Rapid cu un punct. Are 3 egaluri, o victorie și 5 înfrângeri. Și astea la limită, numai 0-1, 0-1, 0-1. Bună ziua, Bogdan, bine te-am regăsit!
3: Bună ziua! Da, și 5 înfrângeri la limită, dintre care 4 în minutul 90.
2: Exact!
3: Minutul 90, mai bine.
2: Exact!
3: De-aseară cu penalti era atat în minutul 100.
2: 98-99, așa e, și cu gol anulat în minutul 90 și ceva.
3: Gol anulat.
2: Execuția aia superbă, adică, lui Lucasen.
3: Fără mari probleme, cred că putem avea câteva puncte în plus. Nu știu dacă ne-ar fi ajutat pentru Europa, să spun, cu toate că nu avem dreptul de a participa în Europa, dar cu siguranță ar fi arătat altcumva, să spun, plasamentul, și e păcat de munca asta de un întreg sezon, practic nici detalii, nici neatenții, poate. Și o lipsă de oboseală adunată pe finalul jocului, poate, care a dus și poate la o lipsă de concentrare pe final. Uh-huh. Dar până la urmă, cred că, așa ca o mică concluzie, a fost un sezon bun spre foarte bun.
2: Da, corect, ținând cont și de situația echipei și de faptul că e nou promovată, adică să lupți vorba aia cu cele mai importante și să pierzi așa la limită, pentru că dacă ar fi să numim o revelație în sezonul ăsta, aceea a fost Argeșul, clar.
3: Da, și semifinala de cupă.
2: Exact.
3: De frustrant, practic pierdută cu ultimul penalti ratat, în contextul în care portarul nostru a apărat prin

0: nu penalti, apoi s-a repetat, cred că a fost un factor mental, cred că decisiv acel moment, cu repetarea penaltiului ratate, primul penalti ratat de Universitatea Cluj.
1: Bogdan, a tot fost discuția asta legată de faptul că dacă vrei să faci performanță, îți trebuie bani mulți, îți trebuie și o constanță. De ce ar avea, doar de bani ar avea nevoie Argeșul pentru a se lupta acolo sus, sau sunt mai multe? Și infrastructură, faptul că nu are un stadion momentan și jucați la Mioveni pe un stadion care arată rău totuși, nu trebuie să să ocolim subiectul ăsta.
0: Da, cu siguranță.
1: Adică au fost niște condiții.
0: E nevoie de mai mulți factori. E partea financiară, bineînțeles, cred că poate e cea mai importantă, pentru că având un buget mare, poți să aduci jucători de valoare, jucători care să te bazi la un obiectiv mare, cum e campionatul, sau să participi în cupele europene. Îți trebuie jucători care au jucat la acel nivel, să știe să gestioneze momentele importante, să știe să gestioneze o finală, un meci crucial, să aibă valoarea necesară. Și bineînțeles, îți trebuie infrastructură, îți trebuie terenuri de antrenament, în primul rând, care e marea problemă în România, aproape în afară de câteva echipele de top din România sau cluburile de top. Cam toate celelalte probleme se lovesc, toate celelalte echipe se lovesc de această problemă, terenurile de antrenament. Și făcând o mică paranteză, și nu mergând într-un campionat de top, mergând în Suedia, fostul meu jucător Ioanis Spitas, atacantul naționalei Ciprului și la Apolonie Maslun, unde am lucrat, s-a transferat la AEK Stockholm. Și am vorbit cu el, apoi m-a invitat la un meci, am discutat mai multe lucruri și l-am întrebat, bineînțeles, de baza de antrenament. Și mi-a spus, mister, avem pentru antrenament 17 terenuri de antrenament. De la teren de iarbă, cu teren sintetic, cu teren hibrid, cu teren hibrid acoperit 100% pentru frig extrem, cum e suit de iarna, dar în total baza de antrenament cuprindea 17 terenuri de antrenament.
1: Da, și noi ne mai mirăm când oricum toate echipele, dar aproape toate, eu nu cred că e... nu știu, mă gândesc, bă, în afară, cred că de FCSB, care are baza proprie, cred că toate echipele și de Faru, da, unde a făcut Hagi acolo, și Craiova, da, și Craiova, care e cantonamentul ăla,
0: dar
1: în rest, cam toate au problema asta, dom'le, de antrenat, noi ne antrenăm pe unde putem, pe unde apucăm, și după aia ni se cer performanțe fabuloase. Da.
0: Deci a fost această perioadă de iarnă, apoi primăvară, care a fost groaznică pentru toate echipele.
1: Da.
0: Eu, raportându-mă la echipa noastră, au fost poate săptămâni la rând când ne-am antrenat undeva pe un teren sintetic de dimensiuni 50x30 de metri și ne antrenam cumva 10 pe terenul respectiv ca să putem avea spațiu cumva cu tot felul de rondusuri, jocuri, 5 la 5, 4 la 4, ceilalți făcând pe altă grupă sau făcând în sala de forță sau făcând alt gen de exerciții, tot felul prin rotații, prin... E foarte greu pentru toate echipele și e foarte greu pentru jucători să se dezvolte sau să crească în stilul ăsta. Hai să o săptămână te adaptezi sau două săptămâni, dar în contextul care a fost o iarnă extrem de lungă, noi făcând ultimul antrenament, să spun, pe terenul nostru de la Albuta, la baza noastră, cred că în octombrie, după care a plouat abundent în acea perioadă și n-am mai putut folosi baza noastră, decât cred că acum, abia în jumătatea lunii aprilie, cred că am intrat din nou. În rest am fost tot așa, o zi, două undeva, o zi altundeva, o zi, hai să încercăm dincolo. Deci a fost teribil și sunt convins că au fost mai multe echipe din Superliga în situația noastră. Așa e foarte greu pentru toată lumea și e foarte greu să, ca și jucătorii să se dezvolte, ca jocul echipei să se dezvolte, ca tot ce înseamnă

Cică vine furtuna șampionilor. La Craiova a plouat de s-a rupt cerul, cică. Eu sper ca până la 8 când plec eu să fie... să nu înceapă, da? Să vină după aia șampionilor. S-ar spune, mai așteaptă un pic. A început Csíkszere Doboceni, este 0-0, este minutul 14 al întâlnirii. City se apropie de câștigarea unei noi cupe a Angliei. Este 1-0, conduce minutul 87 pe Chelsea, pe Wembley. Acum se joacă, Semenyo a marcat șampionilor. Venind la Bournemouth, din pasa lui Erling Haaland, dar nu joacă nimic ăștia. Așa că o declarăm câștigătoare pe Manchester City. Noi o declarăm, că așa se va întâmpla. S-a încheiat etapa în Germania cu foarte multe goluri. Bayern, Köln 5-1, Bremen, Dortmund 0-2. S-a terminat și campionatul. Frankfurt, Stuttgart 2-2, condusă cu 2-0. Frankfurt a reușit să egaleze din două penaltiuri. Freiburg, Leipzig 4-1, Heidenheim, Mainz 0-2, Leverkusen, Hamburg 1-1, Gladbach, Hoffenheim 4-0, San Pauli, Wolfsburg 1-3 și Union Berlin, Augsburg 4-0. Așadar, în UEFA Champions League vor merge Bayern, Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim și Leverkusen în Europa League, Freiburg în Conference, și o să mai fie una în Conference probabil, dacă nu chiar trei din Germania. Wolfsburg joacă barajul de menținere și Heidenheim și San Pauli se întorc după o scurtă perioadă petrecută în Bundesliga. Exact, după ora 20 pe mine pe topul, corect. Însă termină Ludovic al XIV-lea. Așa o să spun și eu. Drejan I. O să zic și eu șampionilor, Drejan I, dacă vă șansă că tăni mojătă. Iar la handbal, în proporție de 99,9%, Gloria Bistrița e campioană, are 24-20 la Brașov, Corna Brașov. Și în situația dată mai are un meci cu Galațiu, care este pilaf șampionilor. E cacvă șansă, cactă limoșătă. Așadar, Chelsea Manchester City 0-1, minutul 89, Charles Leroy cu Westerlo 0-1, minutul 87 al întâlnirii. În Bundesliga, Bayern este campioană cu 122 de goluri, voi vă dați seama, în 34 de meciuri. Champions League. Mi se pare absolut uluitor, de 122 de goluri în 34 de meciuri. Asta înseamnă împărțit la 3,5 goluri, aproape 4, mai dădeau încă 3-4 și erau la medie aproape 4, 3,5, 3 goluri jumate. Incredibil. Dă-ne, tată, fotbal, dă-ne ceva, că așa se joacă forbălicelul de Fabula Sau în Iarbao. Deci aici suntem, facem spectacol, facem să fie bine cum era odată. Mergem un pic și pe la tenis. Vă spuneam, Jannik Sinner l-a învins 6-2, 5-7, 6-4 pe Medvedev și va juca mâine finala de la Roma cu Casper Ruud. Iar la fete, Cori Gauff cu Svitolina nu începe pentru că plouă la Roma. E amânat din cauza ploii. Deci finala s-ar putea să joace mâine. Este 17:48, n-a început, trebuia să înceapă de 50 de minute. It's goodbye my love, goodbye. Hai să mai vedem pe la handbal. Și acum handbal. 21-24, s-a apropiat la 3 goluri Corna Brașov.

dar nici fetele astea nu stau cu dânsa pe dânsa. Uite, marchează 25-21, gata. A găsit așa cu 3-4 goluri până înainte cu 2-3 minute, e la revedere meciul. Pentru că și ele marchează, nu până la urmă. Cixeredo, Botoșan, 0-0, minutul 19. Uite-și pe Friday, Adams. Cixeredo, Botoșan, 0-0, Anestis în poartă, Nabotșen. Apoi Suta, din Bosnia-Herțegovina, Miron, Țigănașu, Friday. Aldair, Petro, Mitrov, Bota și Bodișteanu și Mailat în față. Mulți români, 5 și Bodișteanu în Republica Moldova, dar îl punem tot la ai noștri. De partea asta, Cixeredo cu Pap în poartă, Palmeș, Cabașii, Hegedu, Ștrif, Vereș, Ciuroș, Anderson Seara, Kleinheisler, Bota și Apple. Doar 3 maghiari, Hegedu, Kleinheisler și Apple și vreo 6 români. Ia uite, vedeți? La echipa lui Robert Iliaș. Oricum, orice s-ar întâmpla, meciul ăsta tot Botșeni joacă meciul de baraj cu FCSB. Este ultima etapă, 0-0 la Cixeredo, minutul 19 al întâlnirii. Mai mult ca sigur se vor marca în această partidă, la cât de ofensiv joacă Botșeniu. Are tocmai a avut o ocazie acum. Dar cine e Petru? Friday Adam și cine e Petru parcă este. Chelsea City, minutul 92-0, nu așa rămâne, gata. Dar cine a dat golul, la cum s-a jucat, cred că a fost cea mai plictisitoare finală din istoria fotbalicerului englez, vă spun sincer. Super, super, super, super, super slabă. Avem și șah, că știu că îl interesează pe domnul Păduraru. N-am mai vorbit cu domnul Păduraru. Avem etapa a doua a turneului Super Chess Classic Romania 2026. Marele maestru român Bogdan Deac a fost învins de germanul Vincent Keimer în runda a doua a turneului de șah Super Chess Classic Romania, care are loc la sediu BNR. Victoria a obținut și Ramesh Babu Pagnananda în fața uzbecului Yavohir Sindarov și francezul Maxim Vachier Lagrav în fața compatriotului de origine iraniană Alireza Firuja. Cu remize s-au încheiat partidele Fabiano Caruana, Anish Giri și Jordan Van Forest cu Wesley So. Remesh Babu, Keimer și Vachier Lagrav au câte 1,5 puncte, Caruana, Giri, Van Forest și So au câte un punct, iar Deac, Sindarov și Firuja 0,5 puncte fiecare. Runda 3 programează astăzi meciurile Vachier Lagrav cu Sindarov, Giri cu Firuja, So cu Caruana, Ramesh Babu cu Keimer și Deac cu Van Forest. Turneul Super Chess Classic Romania cu premii în valoare de $475.000 se desfășoară în data 14-24 mai la sediu Băncii Naționale Române la București. Este a doua din cele 6 etape ale Grand Chess Tour 2026. Asta să dăm și șah șampion, că știu că sigur domnul Păduraru cred că este singurul pasionat de șah șampionilor. Și de asemenea să amintim că fostul mare antrenor de basket Dumitru Leca a murit la vârsta de 90 de ani, a părăsit. Unul dintre cei mai respectați antrenori și oameni de basket ai României a murit ieri, la vârsta de 90 de ani, a anunțat Federația de Basket și Clubul Steaua. Antrenor emerit, fost conducător al echipelor naționale de junior, tineret și senior, Dumitru Leca și-a legat numele de formații importante, precum Academia Militară și Steaua, contribuind decisiv la dezvoltarea mai multor generații de jucători și antrenori. Născut în 36, Dumitru Leca n-a fost doar un om al sportului, ci și o personalitate aparte, cu o poveste de viață impresionantă. Descendent al unei vechi familii boierești, a traversat ani dificile ai regimului comunist, fiind inclusiv deținut politic în tinerețe. Toate aceștia și-a găsit refugiu și împlinirea în basket, sportul pe care l-a slujit cu pasiune întreaga carieră și viață. În 2024, Dumitru Leca a lansat volumul autobiografic Vis Împlinit, în care rememora momentele marcante al unei cariere de peste o jumătate de secol dedicate basketului românesc, se arată în comunicatul Federației Române de Basket.

este tatălui Ștefan Leca, șampion, nu al lui, este tatălui Ștefan Leca, care are o legătură, știți foarte bine, cu Ionuț Rupescu. Ștefan Leca, cel care lucrează în Elveția la UEFA. El este, locuiește în Elveția, Ștefan Leca este fiul său, care a și scris pe Facebook, mi-e greu să scriu a trecut despre cel care a fost punctul fix în jurul căruia am orbitat de când am deschis ochii în această lume. N-aveam de gând să scriu din egoism pentru că doare, dar m-am gândit la el, la ce ar fi făcut în locul meu. Nu s-ar fi pus niciodată înaintea celorlalți, familie, prieteni, colegi, jucători. A ținut la oameni și a crezut în voi, majoritatea dintre voi, cei pe care v-a cunoscut. Și știu că a încercat să o facă cât de bine a putut. A iubit basketul din toată inima lui, echipele pe care le-a întrebat, generațiile care au trecut prin mână, putea vorbi ori întregi despre asta și făcea foarte des. Îmi va fi dor de el și a iubit țara, tot din inima, a iubit-o pe mama enorm, chiar credeam că va rezista până mâine când ar fi fost ziua mamei, dar n-a mai avut răbdare. Una dintre ultimele noastre discuții chiar m-a întrebat dacă eu cred că energiile lor se vor intersecta în vreun fel, dacă ea simte că el îi pune pe mormânt în fiecare zi de 16 mai un buchet de bujori. În fiecare dimineață de ziua ei, mama găsea în fața ușii un buchet de bujori. Ce frumos! Pentru mine și fratele meu a fost un model, a fost eroul nostru, a fost cel de la care am învățat că cel mai important lucru este să fiu un om bun. O făcea din inimă, fără să aștepte nimic în schimb. Dacă ar fi să rămână ceva de la el în fiecare dintre noi, cred că ar fi simplu, să fii mai bun, în fiecare zi puțin mai bun. Da, el este, Ștefan Luca, el este, Ștefan Leca, da. Și frate său, cred că e Marius Leca, din câte știu. Ia uite, și copiii lui Bogdan sunt la Grand Chess acasă, în Chiajna. Grand Chess Super Tour 2026, Romania, Chiajna, Comuna Roșu, unde stai șampion. Pe la micu a luat pionul, vezi? S-a luat pionul și a plecat. Bă, ți-a calul, ți-a calul. Uite, fix ăsta micu cu ochelari a pus mâna pe cal. Dar unde mută calul ăla? Că n-are unde. Ha? Ba da, are unde. Ba n-are, mă, și-a. Ce făcea cu calul ăla? Că n-avea unde să-l mute. Vezi? A, ba da, putea să-l mute aici, în spatele, în fața... Aia e regina sau regele? Cred că e regina, că e mai mică decât regele. Regina e. Așa. A, acum 8 ani. Deci era Grand Chess. Are, mă, că nu e calul. Bă, e calul, mă. A, ai iluzie optică, se duce spre nebun, cred că. Are mâna în dreptul calului. Se duce, așa e, da, acum văd pe umbra. Am dat și o poză. Mi-ai dat poza asta, cred că e făcută cu Nokia 6230. Șampion, gata, am văzut. Așa e, nu se ducea spre cal. Păi nici n-avea unde să ducă. Ba, avea unde să ducă. Prima lui remiză cu mine. Acum cred că te îndoaie la șac, nu? Deci era acum 8 ani. Plouă de rupe, unde e asta, șampion? În Bragadire, nebunia. Deci înseamnă că mă prinde și pe mine peste o oră ploaie, ce să mai, nu mai scap. Dar măcar am umbrelă, am un ghiozdan în care le țin pe toate și am și umbrela șampionilor. Cixeredo, FC Botoșan, 26 de minute, este în acest moment... este... 0-0. Cixere. Ia uitați, mă, Băicoi. Băicoi cu Mogoșoaia au pus la pauză 1-1. Bă, și eu 1, tată. Bă, mâncavaș, mă. Au pus o poză cu unul la Băicoi. Cred că are 115 kg lejer. Iese burta afară. Bă, băiatule, bă, ce. Apar ăștia pe la Liga 3-a. Apar ăștia pe la Liga a 3-a șampionilor cu tatuaje pe ei, cu te doare mintea. Sunt ăia care probabil n-au reușit și n-au nicio șansă și au făcut tot posibilul să prindă și ei un loc aici la Liga a 3-a. E jalea pământului. Și tatuat cu dita mai burta aia, vai de capul meu. Dacă mă bate, eu joc șah când vine la școală, se plictisește, joacă șah pe telefon până acasă să-și ducă toți copiii la șah. Foarte frumos. Când o să crească Olivia, o să o învăț și eu pe așa. N-am mai jucat de mult și îți pierzi în antrenament. Și eu eram foarte, foarte bun, credeți-mă. Foarte bun. Eram post olimpic pe Dolj la șah. Îi rupeam. Jucam cu tata la fel în fiecare zi când eram mic. Dar o anumită vârstă, o mai. O mai timp nici de șah.
Va de la pensie.

șampion. Așa făceam și noi. Pe întuneric aprindea tata lampa cu gaz. Lampa aia celebră cu gaz, șampionilor. Și era Champion League. Puneam lampa cu gaz și ne jucam, mă jucam cu tata până venea, dar nu mai venea curentul. Zicea tata, hai că mâine te duci la școală. Era Champion League, Fabula sau un Iarbau. Corona Brașov, Gloria Bistrița, în acest moment, 24-27, gata. S-a terminat și City, ia, am zis că o să ia cupa, 1-0 cu Chelsea, victorie lejeră șampionilor. Bine, a fost un meci de toată jena pământului. N-am văzut în viața mea așa mizerie absolută. S-a terminat Corona Brașov, Gloria Bistrița 24-27. În aceste condiții, Bistrița este noua campioană a României. Mai e o singură etapă, dar Bistrița are o formalitate cu echipa retrogradată CSM Galați. Galați a obținut în 21 de etape un singur punct, adică un egal și 20 de înfrângeri. Pierde de 11, 12, 13 goluri. Ba chiar și cu 15, chiar și cu 20, e ciuca bătăilor. Are 708 goluri primite în 21 de runde. De asta vă spun că Bistrița poate să joace și cu junioarele și câștigă cu CSM Galați. Zalăul și Galațiu retrogradează, Tadici, doar cu 5 puncte. Au scăpat Târgu Jiu, CCM Craiova. Craiova groaznică, au băgat o grămadă de bani, au zis că joacă în cupe europene, locul 9 din 12 echipe, vai de mama lor. CSM București ternă pe 2, Corona Brașov pe 3, Vâlcea pe 4. Nu cred că se mai poate schimba. În ultima etapă, ba da, Slatina cu Vâlcea e ultimul meci. Asta e că ăștia mai au două etape, de fapt, Râmnic cu Vâlcea și Slatina. Ia, ce fac aici? Slatina, a, e meciul direct acum. E Vâlcea, gata, 29-25, mai sunt 3 minute, e Zăvârșe, s-a terminat și aici. Gag vă șansă, gag în Limoges, la revedere și un praz verde. Așa. Sorin este numele meu. Și avea și... Uite, bă, asta era, mamă, mai e și acum lampa asta, frate. Mamă, dar ce e negrea la aia din ea. Ia să o iei șampion de acolo, să o recondiționez, că e păcat de ea să o ții așa împuțită. Păcat de ea. Bă, de Sorin are lampă din aia cu gaz, bă, incredibil. Dar e se vede că e uitată într-un colț pe etajeră. Da. Eu le-aș lua pe astea și le-aș recondiționa șampion. E păcat de ele. Avem un băiat aici în București care recondiționează absolut orice. Are dita mai canalul pe YouTube. Bine, în engleză totul, dar el este din București. Cum mi-am dat seama, am văzut că avea foarte multe produse în limba română și are câteva milioane de urmăritori, 2-3 milioane. Bă, și restaurează aproape orice. E adevărat că nu o trebuie să ai nevastă, nu trebuie să ai copil, trebuie să fii singur, singur și asta să fie singura ta pasiune, șampion. Pentru că durează să te apuci. Băi, am văzut să restaura un cuțit găsit pe fundul lacului din 1930 și ceva. Ruginit, a muncit la el, fraților. E adevărat că muncește te ia mama lui proces verbal. Și am văzut pe unul găsise un blender din ăla din anii 40. L-a făcut țiplă șampionul. A lipit și plasticul spart și... Ce ai, bă, băiatule? Deci a făcut acolo, fac ăștia adevărată art acolo. Astea, console de gaming, sunt, cum să zic, sunt Vax Albina pe lângă ce restaurează ei. Da. Și de asta spun că e păcat să nu caută și tu pe net restaurator, te duci, ți-o face țiplă, e păcat de ea. Ia uite ce frumos, superbă e lampa asta cu gaz. Champion League, da, s-a pus într-un colț pe etajeră, s-a pus tot praful pământului pe ea și păienjeni acolo joacă fotbal. E campionatul mondial al păienjenilor, au jucat și muștele. Cum era aia că unde se așa muștele, ține și țânțarii. Exact așa era. 0-0, 33 minute, Csíkszeredo, Botoșani mai slab decât Chelsea cu Manchester City. Ăia măcar au avut în joc trofeul... prestigiosul trofeu al Cupei Angliei. Ăștia aici n-au nicio miză, practic, joacă

la, cum se spune în românești, la tui pomana. Este 0-0, n-am văzut absolut nimic. Da, Celtic, titlul 56, să nu mai aud de ei. Dar, exact cum zice colegul nostru Sile, șampionilor, știți că el are o vorbă, Sile ne spune că la omul sărac îi cade pâinea rahat și se scoală în biserică. Cam așa a fost Hearts of Midlothian astăzi. 250 de zile a fost, echipa asta pe locul întâi, Hearts of Midlothian. Și Celtic o singură zi a fost pe primul loc astăzi și a luat campionatul. Da. Da, exact cum zice colegul nostru Sile, la omul sărac îi cade pâinea rahat și se scoală în biserică. Fix așa a fost Hearts of Midlothian astăzi. O echipă care a dominat sezonul și azi în ultima etapă, bă, cel puțin repriza a doua, nu meritau. Așa, cu furăciune, cu ajutor de la arbitri, cu toată vrăjala aia de prin Scoția, că îi ajută arbitrii pe Celtic, echipa partidului. Da. Când nu sunt ăia în formă, câștigă îi alții. Anul ăsta n-am mai mers cu Rangers, că Rangers ultimele patru etape a pierdut toate meciurile. Așa Rangers ar fi fost, acum s-a zicea campionatul, cei că se bată cu Hearts. E, când doi se ceartă, a câștigat Celtic. Dar, repet, ăștia nu meritau mai mult, sincer, la cât de rău au arătat. Da. CSMR și ți-am prins astăzi 100 de ani, am văzut că au făcut tot felul de activități extracurriculare, au chemat și copiii de la grădiniță să dea la poartă. E adevărat că fotbalul are așa o tradiție acolo în Valea Domanului, dar nu prea are o tradiție atât de mare încât să zici că a fost una dintre echipele superbe ale fotbalului românesc. A fost și acolo, cel puțin ultimii ani s-a zbătut așa. Acum așa o văd în Liga a doua, genul de echipă are, nu știu cum să o denumesc, dar nu e mare lucru. Dar bravo lor, ce să le spunem, la mulți ani, că așa e frumos, la mulți ani, multă sănătate, să ne vedem și cu noi nu, dar cu urmașii urmașilor noștri peste alți 100 de ani. Acum mai exista orașul Reșița pe 100 de ani, cum a zis, cum era în Michel Houellebecq cu Parisul. Zicea profesorul universitar, dacă o să mai fie Parisul peste 100 de ani. Și omul has a point, cum zice franțuzul. Deci Chelsea, City 0-1 și City este noua campioană câștigătoare a cupei. Câștigă City al doilea trofeu al sezonului. Titlul n-are cum să-l mai câștige, îl ia Arsenal, părerea mea. Nu cred că se încurcă nici cu Burnley, nici cu Crystal Palace. Are drumul, uite așa, pavat cu titlul. Chelsea City s-au întâlnit în finala cu numărul 145 astăzi din Cupa Angliei. Pe stadionul Wembley, cetățenii s-au impus cu 1-0 și au cucerit trofeul după 4 ani datorită unui gol pe spectaculos marcat de Antoine Semenyo în repriza secundă. Un meci foarte echilibrat. Nu s-a jucat mai nimic. Antoine Semenyo a fost între cei mai activi jucători ai cetățenilor și Haaland a avut prima ocazie în prima repriză, dar n-a cadrat poarta. Minutul 27, City a avut un gol, dar anulat pe motiv de offside. Și apoi João Pedro a mai căzut în careu într-un contact cu Husanov. Jucătorul Chelsea au cerut vehement penalti sau pelanti. Arbitrul a lăsat jocul să continue, iar decizia a provocat imediat discuții aprinse pe Wembley. După prima repriză, City a găsit în cele din urmă drumul spre gol minutul 72. Cetățenii au construit excelent o fază colectivă. Haaland l-a găsit perfect în careu pe Antoine Semenyo. Acesta a finalizat spectaculos cu călcâiul, fără nicio șansă pentru portarul lui Chelsea. Chelsea a încercat să egaleze, dar fără succes, și Guardiola rezistă fără prea mari emoții. City obține prima cupă Angliei după 4 ani. Este a 8-a cupă Angliei din istoria clubului, de 4 ani mai câștigaseră cetățenii. Cetățenii devin și prima echipă care ajunge în patru finale consecutive ale Cupei Angliei. De partea cealaltă, Chelsea ratează șansa de a cuceri al 9-lea trofeu FA Cup.
Ultimul succes al londonezilor în competiție rămâne cel din 2017-2018. Cele două formații au fost echipe 2000.

dominante ale competiției în ultimul deceniu, din sezonul 2016-2017, Chelsea și City au cele mai multe victorii, cele mai multe goluri marcate și cele mai multe meciuri fără gol primit în Cupa Angliei. În acest sezon, City a cucerit și Cupa Ligii și luptă cu Arsenal, dar, după părerea mea, e jucat titlul. Mâine se joacă penultima etapă din Anglia, Manchester United cu Nottingham Forest, la ora 17, Brentford, Crystal Palace, Everton cu Sunderland, Leeds cu Brighton, Wolverhampton, Fulham și Newcastle West Ham pentru evitarea retrogradării. Luni, Arsenal cu Burnley, marți, Bournemouth cu Manchester City și Chelsea cu Tottenham Hotspur de la 22:15 minute șampionilor. Se încheie marți pentru că o duc tocmai în cauza faptului că s-a jucat Cupa Angliei, finala pe Anglia, și se uită toată Anglia la acest match, chiar dacă ei spun we don't give a damn. În Germania vă spuneam că Wolfsburg va juca barajul de menținere, au retrogradat St. Pauli și Heidenheim după 3 ani petrecuți în prima ligă, au jucat și prin Conference League, dar aia a fost post la revedere și un praz verde, cum zic nemții. 0-0, doamne, ce se joacă aici, ce nu se joacă mai exact la Cixerodobotșeni. Ia ziceți, mai plouă, cum mai e? Mai e vreo vrăjală, mai e vreo chestie? Da? Ia, o să ne scrie și nouă, cum mai plouă, nu mai plouă, cică. E bine, șampion, atunci cât mai am? Mai am 40 de minute, rezistăm, cum s-ar spune. Rezist. N-avem cum să o pățim. Ploaia, cică, a ajuns în panduri. E, deci o să treacă așa un pic pe la casa presei. Da, am umbrela. Am umbrela și e Champion League. Superb. Da, șampionilor, uite la Cixeredo pe aici, zici că arată ăștia terenul, a chelit terenul și e la revedere, arată rău de tot. Gloria Bistrița a scăpat de ultimul hop real și sărbătorește titlul tocmai pentru că știe că n-are cum să se împiedice de Galați. Gloria Bistrița s-a impus pe terenul Coronei Brașov 27-24 și mai are doar o formalitate de îndeplinit pentru a deveni campioană națională. Trupa lui Carlos Viver trebuie să scoată cel puțin un egal pe terenul CSM Galați, ultima clasată a Ligii Florilor, într-o partidă care se va juca la 23 mai, săptămâna viitoare, la ora 17:30 de minute. CSM Corona Brașov încheie sezonul pe locul 3, primind medalie de bronz la finalul acestui joc. La mai puțin de o săptămână, după câștigarea Cupei României, primul trofeu din istoria echipei feminine de handbal, Gloria face un pas important spre titlul național. Ea a câștigat cu 27-24 duelul cu Corona Brașov, a revenit pe prima poziție în clasament și aproape sigură de câștigarea titlului. Asta pentru că, vă spuneam, jocul Galați, echipa aflată pe ultimul loc cu un singur punct în 21 de runde. Gruparea lui Carlos Viver a început foarte bine jocul din sala Colibaș din Brașov, profitând de paradele superbe ale Renatei de Aruda. Portărița din Brazilia a apărat 4 lovituri la 7 metri în primele 20 de minute. În atac, oaspetele au dominat, arătând un joc variat cu multe goluri atât din zona de 9 metri cât și de pe semicerc sau din extrema dreaptă. Drept consecință, meciul a ajuns la discreția Gloriei Bistrița, care a mers la vestiare cu un avantaj de 5 goluri, 18-13. După revenirea de la vestiare, gazdele au jucat excelent, în timp ce adversarele lor s-au relaxat nepermis de mult. Gloria nu a scris niciun gol în primele 10 minute ale reprizei secunde, iar Corona Brașov a redus diferența, s-a apropiat la un singur gol, 18-19 în minutul 41. Matilda Forsberg a ratat mai multe contraatacuri și poarta gazdelor a mers din ce în ce mai bine, atât la aruncările de la 7 metri, unde era Luca Rădoi, a avut evoluție solidă, cât și la aruncările din acțiune, unde Bianca Curmenț s-a făcut remarcată. Galben-albastre n-au izbudit însă să mențină același ritm până la final, iar Gloria Bistrița a trecut cu bine peste momentul complicat. Sonia Seraficianu a fost mâna sigură din extrema dreaptă, iar Iaroslava Burlacenco s-a descurcat bine pe linia de la 7 metri.

În cele din urmă, Gloria câștigă 27-24, face un pas uriaș spre câștigarea titlului național. Liderele învingătoare au fost Sonia Seraficianu, 6 goluri, Danila Zodelgado, 5 goluri și Jennifer Gutierrez, 5 goluri. De partea cealaltă s-au remarcat Ana Van Crei, 5 goluri, Sorina Grozav, 5 goluri și Bianca Curmenț a avut 11 parade și un procentaj de 37,9%. Bistrița are 20 de victorii și o înfrângere, 656-504 gol averaj, 40 de puncte, CSM 19 victorii, un egal și o înfrângere, 677-553. Asta este în Bercem plouă și în Grozăvești, acu rupe în drumul Taberei, în sectorul 4 plouă ușor, timpul noi umbrela, spectacol. Popeșle Orden plouă, fraților. Popeșle Orden, Bumbeșli Vezeni, pe strada Pavel Ceamur. Ia uite, asta e zona aia cu depozite, cu șampionic din... Mergeam pe Pavel Ceamur, acolo avea un depozit, aveam noi revista Astro Sport la un moment dat. Ne mutase Cristi Marea sediu, zicea că să venim acolo. Hai de mine, veneam odată la 3 luni, fraților. Bă, era departe, te duceai undeva pe un... pe un ăsta, pe un Vabula sau un Iarbau, da? Așa. Era superb Pavel Ceamur. Și ne-a trimis acum un radioascultător fotografie de la o zonă de depozite din Popeșle Orden, Bumbeșli Vezeni. Popeșle Orden, Bumbeșli Vezeni. Ia să vedem ce le mai zic șampionii. Plouă, plouă. Gata, am înțeles. Plouă. Asta e. Dar avem umbrelă și știți poezia. 45 de minute mic la nimic, cic se redă cu FC Botșeni. Nu s-a jucat absolut nimic șampionilor. Un meci de totul sau nimic. Da, așa e, când ai miză, când știi că ești bine, că faci spectacul la un Iarbau, n-ai alte griji, așa că joci meciuri de genul ăsta. Dar mă gândesc la oamenii ăia de la Csíkszeredo și la suporteri. Să te uiți la un meci ca ăsta, nu te doare așa un pic, să zici, bă, ce faceți, bă, șampionilor acum? Că sunteți, cac vă șansă, cac tănii mojăt. Uită-te și tu. E că-ți vine să pleci. Da, vine să zici, bă, nene, hai să plecăm naiba, mergem la o berică. E pe Leorden, mai e puțin până la stadion, în tabără. Bă, și la Oslo, Norvegia. Avem un radioascultător în Oslo, fraților. Ia uite ce, nici nu e trafic la ăștia în Oslo. Ia ce frumos se merge. Ce scrie pe parfumul de mașină? Popu. Popa, Popu. Ia ce frumos, superb la Oslo. Autobuzul merge pe banda lui. Eu n-am mai fost de 15 ani la Oslo. 15 sau 16 ani. 16 ani. Da, în 2010 am fost la Oslo. 16 ani, dacă n-am fost în Norvegia. Da. Frumos șampion. Deci plouă și în Norvegia, la Oslo, nu doar la noi. Deci de când a venit Marie Luiseta la Union Berlin, prima femeie antrenor în Europe Top 5 Leagues, a câștigat cu Mainz 3-1 și acum 4-0 cu Augsburg. Superb. Bine, nu mai era nicio grijă pentru Union Berlin. Era scăpată echipa, la cât de slab era orea jos acolo. Pauză, Csíkszeredo, Botșeni, 0-0. S-ar spune nimic la nimic, fraților. Rar am văzut așa prima repriză. Cred că totuși mai bună a fost Chelsea City. Ne uitarăm pe voi, chiar dacă și el a fost apatic, dar nu ca ăsta. Ăsta nu s-a întâmplat absolut nimic. Da? Nimic, șampionilor. Da.
A strâns

Drăgan, banii ăia, fraților, pentru TAS se judece cu Burleanu, din donații 22.600 de euro pentru plata taxei la TAS. Uite, foarte frumos a scris omul. A fost o experiență și încă n-am avut timp să mă bucur să conștientizez ce înseamnă această reușită, a spus Ilie Drăgan, unul care s-a dus la TAS să conteste candidatura lui Răzvan Burleanu. Dinamo și CFR. Ia uite, bă, fraților, bă, Socodoru e condusă 4-1. Ia fii atent, penalti aici nu e și plouă. Ce târna e din 4-1 Bocii cu Socodor. Păi normal, așa mai are 43 de puncte. 44 de puncte are Liz, nu mai are nicio emoție. E gata. Poate dacă îi bate pe Brighton, poate duce în prima jumătate acolo. Zis. Poate prinde și Conference. Deși nu e indicat, că ați văzut ce a pățit și Crystal Palace cu cupă câștigată și finala de Conference League. E la retrogradare, dar bine, nu pică. Filmarea de la un prieten, eu sunt în Bercene. Am înțeles, ești prietenul din Oslo, ți-a trimis. Tu ești din Bercene, am înțeles. I understand, și am prieten. Dinamo și CFR se înfruntă azi la ora 21 în etapa 9 din play-off. Meciul va fi televizat în această seară de Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Cele două echipe stă luptă directă pentru locul 3, cel care duce direct în preliminarele Conference League. Înaintea meciului, CFR era pe 3, 41 de puncte, 4 față de Dinamo, cu egal astăzi trupa lui Daniel Pancu și-ar asigura poziția pe podium. Situația se prezintă bine la nivelul gazonului, suprafața de joc e în condiții bune, asta să vedem cât și cât de tare va ploua. Au ajuns și oamenii la stadion. Momentan nu văd echipele, le avem pe cele probabile, dacă vreți. CFR Cluj cu Popa în poartă, Brown, Ilie Sinian, Camora, Keita, Muar, Corenița, Cordea, Zahovi și Bilibok. Lorenzo Bilibok să fie titular, nu cred. Cred că îl bagă pe Ali Bekaliev, la vedem. Dinamo cu Epasi în poartă, Boateng, Stoinov, Duțu, Sivis, Cârjan, Gnaure, Armstrong, Musi, Pușca și Alex Pop. Repet, vorbim despre formații probabile. Și a început finala de la fete, Svitolina cu Corigov, de la Roma s-a oprit ploaia și a început și finala șampionilor. 2-1 pentru Corey Goff, care a făcut și break și servește pentru 3-1 acum. Minerul Lupeni și Clinceni s-au întâlnit în etapa a 7-a din play-off-ul seria a 3-a. E cruntă zona aia de la Lupeni, deci stadionul, fraților, lângă mină, cu blocurile super triste, negrite de negru de fum de la cărbune, groaznic șampionilor. Și a fost un meci cu miză doar pentru gazde. Lupeni avea nevoie de victorie pentru a păstra șanse matematice la locul 2 înaintea ultimei etape, iar Clinceni nicio șansă. Copiii au intrat în costume populare la Minerul Lupeni cu LPS Helmut Ducadam Clinceni. Știți că Minerul Lupeni a fost vicecampioană în Liga 1 atunci, la început, în 1928. Și s-a terminat meciul sau nu s-a terminat meciul? Văd doar pozele. Ia să vedem dacă avem la 6, când a început Liga 3-a. La Bocii, ați văzut, 4-1 cu Socodor. Avem aici, suntem pe grup, ne-au trimis șampionilor. Ia. Liga 3-a, Zăvârși, aveți, mă, Liga 3-a pe aici? Penultima etapă din play-off și play-out, ia. Nu, meciurile au început la 6 meciurile, deci mai avem, se joacă în continuare. Așa, Minerul Lupeni, Bumbești, Livezeni. Ia uite, acția Arena Progresul Spartac, ieri a fost 0-8. Spectacol. Ia și în play-off aici. Lupeniu cu Clinceni a început la ora 18. Eu avem pe pagina de Facebook pe băieții ăștia. O să vedem. Minerul Lupeni, Bumbești, Livezeni, Popești, Leorde. Așa, final de drum pentru Daniel Oprița. Da, am văzut șampion, am spus mai devreme. 4-2 a marcat Socodoru. Asta, bă, ne-ar trebui să ne bage în toate grupurile.

astea de ligile a patra, să vedeți atunci o să fie nebunie. E 2-0 pentru Minerul Lupeni. Deci au șanse să prindă locul 2 victoria asta. 2-0. Drângă, Chițimia, Vlad, Popa, Mar, Moise, Bedea, Ieșun, Pancu, Crăciunesc și Baidu. Ma, senzație. Le-a comentat bărbatul vieții tale. Început de acum sunt și fanul vostru pe lângă Dinamo, ia auziți. Probabil că bărbatul vieții tale i-a descoperit acum pe ăștia Minerul Lupeni. Sunt superbe comentarii la Liga 3-a. Da. Ia. Felicitări băieților, felicitări și mult succes. Bravo băieți. Ia să vedem mai zi de meci. Hai Minerul, hai Lupeni, nu mereți nicări. Victorie, succes, Doamne ajută Minerul, hai Minerul, hai Minerul. Cred că sunt mai angajații primăriei, șampion, doar aia comentează. Nu m-aș trimit de Roberto Zidur, sunt pilaf. Da, să știi că ar fi. Mi se pare cel mai penibil comentator de la noi, frate. Bă, băiatule, pe meciurile de Liga 2-a, deci dorm pur și simplu, n-are nicio reacție, nici când se marchează, nici... Totul este super plat așa și când se marchează și n-are ritm, n-are... Bă, băiatule, bă, deci așa este. Și peltic și vai de... Nu poate să lege cuvintele și are un comentariu din ăla de... Exact de Liga 2 spre a 3-a, să înțeleagă, să zică șampionul, bă, e groasă treaba. Dorm pur și simplu. Ia uite. Pauză în meciurile din... Uite mă, Liga 3 avem aici. Play-off, etapa 7 aia. Sporting Liești, Vitor Onești 2-0. Târgu Secuiești, Știința Miroslava 1-1 la pauză. Flacăra Moreni înainte modelul 0-0. Ștefănești de jos, Dunărea Cărăraș 1-0. Olimpic Zărnești, Agricola Borcea 1-1. Tricolorul Breaza, Popejle Ordeni, Bumbești Livezen 0-0. Lupeni Clinceni 2-0. Jiu Petroșan, Cetatea Turnu Măgurele 0-1. Minaur Baia Mare, Viitor la 2-0. Și Unirea Tăjnat cu CSM, Unirea Alba Iulia 0-1. Așa. Da, știm șampion. Da, nu e. Sunt foarte puțini de care să spui, bă, ce bine și ce frumos comentează șampionii ăștia. A, da, ălea pe la Liga a doua, bă, băieți. Bă, de e un băiat, vai de mine, bă, nene. Bă, deci, comentează meciurile ceva de genul, bine, v-am găsit pe noua arenă de aici, din Petroșani. Se joacă un meci de fotbal interesant, vorbind de totuși de Liga 4-a. Minerul Lupeni, exact așa, mă. N-are risc, când se marchează gol, este 1-0, într-adevăr. A venit acest gol meritat pe fondul unui meci unde n-ar fi meritat să merite meritul meritocrației meritului nostru. Știți? Exact așa comentează. Nu. Dan Ștefănescu mi se pare cel mai bun șampion. Vă spun sincer, acolo cu Borchi, cu ăștia. Dan Ștefănescu e așa. Dan Ștefănescu, Mădălin Egoiță sunt foarte buni. Foarte bun, da. Așa este. Și mie îmi plac. Așa, cu tremurător, ci că Leuțu Messi n-a câștigat niciodată un meci în Liga 4-a JF Ialomița. Păi, normal. Nici lui Suarez. Nici Maradona, din păcate. Vezi că poți să le zici chestia asta. Vii și spui, bă, stai bă, că voi n-ați putut să terminați Champions League. E, ați fost niște fabula săi. Da, deci cam așa arată șampionilor finalul ăsta de sezon fotbalistic. Nu mai sunt Champions League. Da, dar ăia pe la Liga 2-a. Cori Goff are 3-2 cu Svitolina. A făcut rebreak cu Svitolina, văd. Este 3-2 acum pentru Cori Goff în primul set. Și cam astea. Bă, dar astăzi văd că la Steaua cu voluntari, bă, n-a fost nimeni pe
pe stadion. Bă, nimeni. Au venit atunci, au adus cu Steaua 86, cu... A fost ceva lume. Dar acum, cu situația asta, și mă gândesc că e... Dacă nu vine vreun privat, o să piardă absolut totul, da? O să aleagă praful șampionilor. Aveți atunci. Că există și șansa asta. Aveți atunci pe Talpan, cum o să-și certe... O să certe generalii și toată lumea. Știți că el a spus la un moment dat că... Deci aia când s-au dus... ba da, și Angheluță. Angheluță și Dan Ștefănescu și Angheluță. 5-2, bă, ci minutul 75, îi calcă în picioare pe ăștia de la Socodor. Așa. La Ruibi vine la 16 să juca Dinamo Rapid. Cine naiba vine la Ruibi la ora 16? Ai dreptate, șampion. Sunt niște ore... sunt niște ore absolut infernale, groaznice de-a dreptul. Total de acord cu tine. Nu poți, bă, să pui meciuri Ruibi la ora 16. Nu vine nimeni. În afară de salvare, nu se duce nimeni. Adiconsu e cheltuitorul șampion. Da, dar el mai comentează? Îl am pe Facebook. Da, Talpan, bă, fraților, ce mi s-a părut mie absolut fenomenal, Talpan, la când au sărbătorit fotbaliștii 40 de ani de la Steaua 86, el a zis că este și meritul meu. Păi ce merit, mă? Ce merit? Ce merit ai tu? N-ai niciun merit. Deci ce merit ai tu? Asta n-am înțeles-o niciodată. Da. Se pare uluitor, mă. E, voi vă dați seama, ce a venit și le-a spus lor că este și meritul meu. De ce să fie merit? Unde e? Care este ideea de merit până la urmă? Excepțional, mă. Mi s-a părut genial aia. Că este și meritul meu. Păi, dar care merit? Păi, tu ce ai făcut în 86? Că erai militar, cred că. Încă nici atât. Nu știu, acum 40 de ani. Nu? Soție e singura casă, am sunat și am întrebat, avem bani în casă, soție la muncă, sunt obligatoriu. Să nu te abazi la regulă. Bravo, șampion. Ar trebui să fac o carte colorat luptele lui Talpan, exact. La poza aia de grup fotbaliști a venit, s-a băgat ca gherțoi în poză. Nu mai știu, șampion, de unde să știu. Abar n-am. Talpan a declarat că Steaua este el. Exact. Talpan zici că era din Ștrumfi, Gargamel. Seamănă fizic. Florin Talpan, mesaj de 40 de ani. Fără mine această victorie din 86 n-ai fost celebrată. Incredibil, mă. Cum să spui așa ceva? Păi azi, oricum celebrau. Se întâlneau și fără Talpan. Toți se găseau într-un loc undeva. Nu? Și fără Talpan, an de an. Văzut și s-au văzut oamenii aia. Acum să spui că ci că fără mine victoria nu ar fost celebrată. Ce treabă are, mă? Da, mă, l-am văzut și pe Nea Gigi, a zis că la 100 de ani o să vândă echipa. Îmi face 100 de ani. El cu Nea Mitică Dragomir a zis că Mitică Dragomir la priveghiul lui Mircea Lucescu, știți ce a spus, nu? A spus că nu o să mai trăiesc eu peste vreo, nu să mor peste 20-30 de ani. Am avut 80 de ani. Da. Vreau că după 80 de ani, știi cum e, orice se poate întâmpla. Am văzut cum a sărit la Balint la gâtul lui și se bucura. Dar a zis că Balint se simțea un pic, nu un pic, un pic mai mult. Șampionilor. Da? Se simțea un pic mai, un pic stânjenit, un pic mai mult stânjenit se simțea șampionul de Balint acolo. A se lase pe aia fără nimic. Ce să zic, șampion? Moartea o să moară de Mitică Dragomir. E cuvântul

engleză cringe, fix așa e talpan, exact. Da, e greu să-i găsești o traducere în limba română, ar fi înfiorător, a te înfiora, nu cringe. Înfiorător, ăsta e, da, traducerea, ea zice o traducere bună în limba română. Cringe, exact. Dar sună mai bine în engleză decât înfiorător în română. Dă-i prostului putere și ai să vezi ce face. Băi, bate mă Al Nassr, mă, șampion, îi bate pe aia pe damacă aia. La cât evaluezi tu FCSB? Nu știu, șampion, nu e ciudat, e înfiorător, așa ar veni. Da, uite-l aici, acum a venit la Balint. Balint, sărac, uite și pe Stângaciu și pe... Și Stângaciu și Lăcătuș aici, nu? Da, Stângaciu și Lăcătuș. Și Tarpan a venit și el să ia în brațe acolo. Pronostic Dinamo CFR 0-0. Dacă e pe ploaie, 0-0, Sternă. Mai mult de 50 de milioane n-are cum să facă FCSB, fotbaliști plus bază. Acum știi cum e. Bă, important e să și vrea cineva să o cumpere. Că așa să vii să spui că luăm noi echipa și facem și dregem. Asta poți să o faci, dar nu știu dacă îți mai este data viitoare, știi? Asta e marea problemă. 2 miliarde. Ce 2 miliarde, șampion? Păi aia zic că tu degeaba vii și spui că vrei, că faci, că trebuie să ți-o și ia cineva. Că altfel e cac vă șansă, cac tănimoșă. Nu iei, așa zic și eu, dacă vrei să iei un club la noi în România, iei câteva milioane, șampion, aia e. Sau îl iei așa cum făcea una zi Negoiță pe un euro sau când dădea echipa. Da? Le dai pe luați de aceea că și pe datorii și pe din astea. Eu nu știu cum să cumpere cineva. Așa e, cringe ar fi de fapt un fel de sânjenitor combinat dubios. Înfiorător, cred că a te înfioraie de, când era pe gardul miliției. Cred că înfiorător așa ar veni și mai degrabă cringe asta, știi? Mai înspăimântător așa. Și că Gabi Jugaru lucrează în STB. Nu știam. Ia uite, Gabi Jugaru. Ăsta nu era la care făcea farsele pe la Național FM. A ajuns la STB, tată. Păi, la stat frumos. Nu, cine nu vrea să lucreze la stat? Să ai un 9.000, 10.000 de lei pe lună. Da. Șapcă în cap, țigare în gură, tractorii se doare în... Știți voi ce? În drulă. Nu? E ușor. La STB acolo... Păi da, dacă m-ar pune ăștia la birou de presă, dar nu m-aș duce, șampion. Nu m-aș duce și vă și zic de ce. Nu m-aș duce pentru că iubesc prea mult ceea ce fac aici. V-am mai spus. Am avut șansa să mă duc la un radio... Când a fost anul trecut, acum 2 ani a fost Olimpiada, nu? De la Paris, da, acum 2 ani. Am avut șansa acum 2 ani, șampionul, să plec de la Sport Total FM la un radio cu finanțare străină. Gol, Csíkszeredo 1-0, hai că ne-am trezit. Gol, cum făcea Szepvold Ejok. Szepvold Ejok la Csíkszeredo. Pukja gol! A Robert Iliasho. Jaj, Istenem! Argeșu! Argeșu! 1-0, bă, în sfârșit s-a spart gheața Csíkszeredo. Ia fi atent, centrare pe partea stângă. A dat ăla cu capul. Fraților, era liber, liber. Ia uite. A ieșit și ăsta, a revenit Anesis în poartă, a luat gol de... Ce mă, cele mai penibile, mă, ăștia care au fost la noi făcuți cu poante ăștia, cele mai penibile poante le făceau ăștia la noi la radio, mă. Și Jugaru făcea niște poante de te răhățeai pe ele, lasă-mă, naiba, în pace. Era ultima ultima rușine a pământului, pe bune. Erau poante. Mai erau aia doi, Los Papagalos ăia, care la fel făceau și aia niște poante de niște ăia, da, exact, ăia. Al de exact ăsta, topor ăsta. Poante din topor. Erau cele mai penibile. Zero barate. Exact.

Exact. Fix aia, bravo, tată. Uite că i-au ghicit oamenii. A Ioanii la primul gol dormea în poartă. Da, da, a scos penalti, șampion. Dacă pleci de la Radio te îmbolnăvești. Păi așa am zis, nu, dar aveam ofertă să mă duc la un radio și puteam să stau până la pensie acolo, Champions League, da? O emisiune de o oră în fiecare zi. Și era super lejereanu de luni până vineri.

Nu cred că ar merge treaba asta să vină Metrorex sau STB să spună Drejane, ia de aici salariu de salariu și... Nu. Nu e tot timpul doar despre salariu șampion. Mai rău de... Păi nu, la Duban doar el râde la bancurile lui șampion. Da? Deci, la Duban, Champions League, doar el râde. E singurul om care râde la propriile bancuri. Nici dacă îți dau autobuz nou, nici așa șampion. Ce trebuie să fac autobuzul nou? Ce-l conduc eu? Nu? Exact. Deci sunt poante la care râde doar la emisiune viitoare să facem cu bancuri. Păi da, că se rând campionatul așa o să facem. Să facem emisiune de bancuri. O să citim și o să premiem cele mai bune bancuri. Doar Talpan e mai rău decât Duban. Deci Duban are cele mai proaste bancuri. Nu știu ce face jugarul la STB. Stai că am văzut înscrisă cineva aici. Și că știai că Gabi Jugaru e la STB. Gabi Jugaru, STB. Cum a ajuns regele fars să lucreze la STB? Ia. Jugaru, Șucaru, așa, lucrează acum la STB. În cadrul STB nu lucrează doar oameni de rând, ci și foste vedete de televiziune. Sunt specialist securitate, sănătate în muncă. Mă ocup foarte bine această activitate pe care o fac foarte bine, așa cum spun și șefii. Din toate dosarele de accidente de muncă de la STB am rezolvat 40% dintre ele. Lucru verificabil și la ITM, ne spune Gabi Jugar. Fac totul la nivel de vârf. Deci au găsit șampionul o meserie, cum s-ar vrea, la SSM. Deci învață, păi aveți grijă, nu vă urcați pe autobuz, da? Cum era aia? Bang, bang, bang, maimuța e pe tank. Tankul e pe autobuz și ne mai sus. Și tu spune maimuța, mâncaia știi tu ce, da? Alt bang la Duban. Da. Super, fraților. Deci accidentul de muncă la STB, unul și-a prins ouăle în ușă. Și normal că omul de la SSM a venit și a zis, da, hai că o rezolvăm. Ia de aici și pune niște... pune niște din asta niște a luat de Champions League și te-ai dus. Între timp aflăm că s-a marcat Unirea Băcii cu ăștia, cât e mă? Dan Danezu ne scrie aici, Dan Danezu 5-3, a marcat George Pârțea, superbă George Pârțea. Nu știu că te cheamă George Pârțea, tu vrei să fii fotbalist? Da, bă, deci asta a fost, ați auzit pe nenea ăla. Ăsta a fost marele accident la STB anul trecut, rezolvat de fostul Jean Gavele de la Farse, da? Un șofer neatent și a prins plasa cu ouă între uși, da. Era ăla șoferul care închide ușile în stație la TVR acolo și se deplasează 5 metri, nu 5 metri, 1 metru peste stație și nu-ți mai deschide ușile chiar dacă el stă o jumătate de oră acolo la semafor. Da, ăla era șoferul. Ăia sunt șoferii ăla puteți să le spuneți ce vreți voi, șampion. Vă zic serios, toată, că nu se termină de la Liga 3. Le spuneți la pauză, prea de la pauză, șampion. Da, încă nu s-au terminat meciurile la Liga 3. Lupeniu avea 2-0. 3-0 cu Clinceniu. Deci Lupeniu e bine. Deci, uite, la Lupeniu zădui rezultatul, șampion. Era 3-0. Nu se mai poate întâmpla nimic la Lupen cu LPSH de Clinceni. Bun, Beș, Livezen, Pop, Peș, Leordeni. Da, e 3-0 pentru Lupeni cu LPSH de Clinceni. Bun, Beș, Livezen, Pop, Peș, Leordeni. Ia, mai avem alte rezultate? Nu, doar astea. Îți le spuse la pauză pe alea care erau șampion la Liga 3, cum s-ar spune, ne făcurăm datoria de oameni cinstiți ai muncii. Momentan nu apăr rezultatele finale, încă se joacă. A început la 6 etapa. Așadar, la Lupeni ești bine. Lupeniu iese vicecampioană, Lupeniu. Și mai are șansă la, cum e, la cel mai bun clasament sau încă un baraj, nu? Momentan Timișoara și...

0: Timișoara și Vâlcea sunt promovate în Liga 2. Iar astăzi este Dinamo 1-1 cu Șelimbăr. Se joacă peste o săptămână returul. La Dăneasa, în județul Olt, a trebuit să recruseze 7 posturi din primărie, între care 5 erau libere, iar cele 2 le-au găsit alte denumiri și n-au dat pe nimeni afară. Păi da, nu știi că așa se face în România, is my country champion, e simplu. Da, deci la SSM, asta fac campionii. Ia să mai. De multe ori, v-am mai spus eu, există oameni care urmăresc doar salariu. Vânează salariu și atât. Superb. Dacă ai ajuns la stat și mai ales în punctul ăsta, dacă ai prins niște ani în vechime să ajungi la un 12-13 mii salariu pe lună, doar la bani în ușcă. Ești superbisim. 1-0 CXR de Botoșani, ocazie mare, Botșeniu, fraților, mai lat se prăbușește la această ratare uluitoare, minutul 56, stai că nu e minutul 90, să zici că s-a terminat meciul. Ia uite aici, pe Friday Adams, ce pasă i-a dat lui Mailat, singur aici. Dar el ce-a încercat, să dea în fața porții sau să dea la poartă aici, dai pe, a dat ca zăvârșa. Și tot trebuie să s-a supărat. Păi ce te superi când dai în halul ăsta? Da. De neînțeles. Mâine, campionilor, e Răzvan Toma, iar noi ne vedem săptămâna viitoare la... ne vedem săptămâna viitoare la fluier final. Așadar și prin urmare, nu campionul, e vorba de un radio Fabula sau un Iarbao. Așadar, e spectacol. E superbisim. Cixeredo, Botșeni 1-0. Fii atent, era 5-3 pentru... ratează George Pârțea penalti, minutul 90, se putea face 5-4. Băi, ce legătură are? Bă, ce îi bate 5-3 pe ăștia. Nu ne mai miră nimic, campionilor. Din păcate, asta a fost. Asta a fost și emisiunea Liga de Weekend. Vă zisei că mâine îl auziți pe Răzvan Toma aici la fluier a Liga de Weekend. Pe mine luni la fluier final. Mâine dimineața sunt la Digi, în schimb, la ora 10. Seară plăcută, noapte bună, weekend superb, campionilor, și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare. Numai bine!
1: Liga de Weekend cu Narcis Drejan la Sport Total FM.

entre tes reins et je me retiens.

et je viens entre tes mains et je